čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo.

máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

overené časom. Rádio Vlna.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Začalo platiť rovnaké odmeňovanie mužov a žien za rovnakú prácu. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac ako 6 tisíc. Čaká nás opäť slnečné počasie bez rážok s teplotami do 41 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Včera začali platiť nové pravidlá o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. V praxi by sme sa tak už mali stretnúť so zmenami. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
2: Do 31. júla mali podľa zákona zamestnávateľia si stanoviť nové štruktúry odmeňovania a od dnešného dňa to už bude Národný inšpektorát práce, ako aj ministerstvo práce, kontrolovať dodržiavanie zákona.
0: Nové pravidlá by podľa Tomáša mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám.
2: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa

0: Ani vypaľovať trávu či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Počet obetí zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na viac ako 6 000. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Venezuelu zasiahli 24. júna 2 otresy v priebehu 1 minúty. Venezuelskí poslanci v piatok jednomyselne schválili zákon o bývaní, ktorý uľahčuje prenájom nehnuteľností. Venezuelské úrady minulý týždeň začali s búraním zničených budov. Bojaci najskôr ohradili príslušné oblasti a následne budovy odstrelili výbušninami. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy sa v prípade postupu do play-off konferenčnej ligy stretnú s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev, FK Karabach. V treťom kvalifikačnom kole ich najprv čaká holandské Twente. Zápasy o postup do hlavnej fázy sú na programe 20. a 27. augusta. Dunajská Streda by prípadný prvý duel odohrala na domácom štadióne, odveta by mohla byť na programe ihrisku súpera. Prvý zápas medzi Dac a Twente sa hrá tento štvrtok v Holandsku, odveta o týždeň neskôr v Dunajskej Strede. Aj dnes nás čaká extrémne teplé a slnečné počasie. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky, lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dobré ránko, dámy a páni. Pred nami je útorok v plnej svojej kráse s dátumom 4. august. Faktúru si inak šéfkovi poslal?
3: Ešte nie, ďakujem za pripomienku. Ale všetko najlepšie k meninám, milá Dominika. To už, aby som nezabudol, riešim to hneď teraz po 5. Som rád, že nie si Dominik, lebo meno Dominika sa mi páči viac.
2: Ale vieš čo, oslavovali by sme tak či tak a musel by byť catering, takže bolo by vlastne jedno, že či som chlapec, či dievča.
3: Áno, ale zase, aby sme nemali len dobré správy, tak čítam, že už si out, lebo in si bola v 90. rokoch.
2: Ďakujem.
3: Vtedy sa toto meno nosilo na Slovensku najviac.
2: Áno, tak ďakujem. Ja už som inak out pekne dlho, takže máš pravdu, ale všetko najlepšie všetkým nám, ktorí dnes niečo oslavujeme.

0: Z Rádia Vlna dobré ráno, Dominika, počúvaj, tvoj obľúbenec Paľo Habera prezradil na Instagrame tri veci, ktoré o ňom doteraz nikto nevedel.
1: Ale.
0: Ak si to videla, počula, mlč.
1: Nepočula,
0: dobre,
1: nečítala.
0: Tak nie, počúvaj. Fakt číslo 1. Ešte pred pár dňami mal Paľo Habera podľa vlastných slov jednu nohu o 2 cm kratšiu ako druhú. A potom išiel do Tešedíkova, kde ho napravil ľudový liečiteľ Vojtík a už má nohy rovnako dlhé. Druhý fakt, Paľo Habera miluje trávu, rádiu kosí. Aby to bolo jasné. No a fakt číslo 3, do svojich 20 rokov bol lyžiarskym inštruktorom. No a teraz si z toho vyber, čo by si s ním rada absolvovala.
1: Paľo, ja tak strašne neviem lyžovať. Poď.
2: Dobré ráno

0: Dominika!
1: Áno!
0: Dominik! Ak ste to náhodou nezachytili, dnes máte meniny, tak aby ste vedeli a hlavne všetci okolo vás, aby vedeli, že vám majú nezabudnúť s nejakým blahoželaním napísať, zavolať.
1: No, to sa zase iba tebe mohlo stať, že aj pozrieš do kalendára, aj zabudneš mi niečo priniesť, takže áno, vyklikujte to vy, milí oslavenci okolo seba, aby vaše okolie nebolo ako chino. Tak na zdravie všetkým nám a darujem vám aj dnes správy.
2: V 5.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Kysúciach zaznamenali v súkromnom drobnochove pseudomor hydiny. Potvrdila to štátna veterinárna správa. Počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat vrátane nosníc. Skupina 25 demokratických štátov USA žaluje Donalda Trumpa za nové clá na tovar od 60 obchodných partnerov. Žaloba nadväzuje na predchádzajúce súdne spory malých amerických podnikov. Novou posilou futbalového Slovana Bratislava sa stal gambijský krídelník Kamara. V minulom ročníku hrával za Racing Santander, s ktorým postúpil do La Ligy. Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky, lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to na D2 pred Bratislavou smerom z Rajky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Už sme to dnes spomínali, dobré ránko z Rádia Vlna, v kalendári je veľmi podstatné meno Dominika, oslavujú teda aj pani Dadíková, moderátorka a herečka, ale niekde sa stala chyba, lebo toto meno, to sme vám zatiaľ o ňom nepovedali, sa prekladá ako zasvetená Bohu.
2: Aha.
1: Zasvetená Bohu a ty si všetko len nie zasvetená. Ale napriek tomu, áno, zaslúžiš si oslavovať.
2: Áno, tak ja som rebel, vieš, existujú aj výnimky, takže nehambím sa za seba, všetko je tak, ako má byť a poďme mi asi v dobrom pospomínať na to včerajšie dobré ránko. Je 3. august.
1: Čo si to povedala skoro ako Dan Nekonečný? Dobré ráno, kamaráti.
2: Dneska je tu baby sama.
1: Iné slovo.
2: Nie som dobré, tu sama, že dobré. Si tu spolu. Kino už má za sebou aj rannú rozcvičku, ak ide o artikuláciu.
1: Ale áno, šašo vešia osušku, šašo vešia osušku.
2: Dobre, nehaj tak.
1: Pozitívny účinok z oddychu na dovolenke sa zvykne dostaviť až 45 dní po jej skončení, ale prosím ta pekné, ako hovorí smukradného mojho kamaráta. 45 dní po dovolenke už ani netušíme, no, že sme na nej boli.
2: To niekde v septembri mne dojdeš.
1: My sme ešte hlavou trošku stále vo víkende, lebo bol to mimoriadne silný víkend.
2: Ja som dokonca musela raz vyzlieť stričku, ale bolo to na chatke a prišlo také malé dievčatko a že ona by chcela esko. Tak som jej vyzliekla svoje, tak dúfam, že ho už oprala.
1: Ideálna dĺžka jednej dovolenky je 8 dní.
2: Aha.
1: Na 8. deň už totiž to dosiahne väčšina dovolenkujúcich maximálny pocit šťastia a účinok oddychu už potom tie ďalšie dni nejako nestúpa.
2: To je krásne, ja stále čakám, kedy dosiahnem tento vrchol.
1: Prvý bezpečný výťah predstavil ten Otis na výstave v New Yorku. Urobil to tak, že sa postavil na plošinu vysoko nad divákmi a preťal lano. Výťah nespadol, ale sa zastavil a Otis vtedy zvolal legendárnu vetu: páni, všetko je v poriadku. A verejnosť presvedčil, že výťahy môžu byť bezpečné.
2: To je silný príbeh. Silný.
0: Toto by ste

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, v utorok ráno vám želáme. Dožili sme sa, je čo oslavovať, po prípade asi sa budeme aj chcieť informovať.
1: Samozrejme, čerstvé informácie máme pre vás ráno každých 20 minút a teraz prichádza ten čas, tak fajn, vieme, čo je nové, povedzme si.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
3: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislava má po asi mesiaci nový teplotný rekord. Na Kolíbe pred 16. namerali 39,9 stupňa Celzia. Ukazujú to operatívne údaje zo stanice SHMU. Predchádzajúci rekord padol 28. júna, keď namerali 39,5 stupňa. V USA hlásia prvé dve úmrtia na črevné ochorenie cyklosporóza. Obaja ľudia zomreli v najviac zasiahnutom štáte Michigan, kde evidujú vyše 11,000 prípadov. Hnačkové ochorenie spôsobuje parazit a spájajú ho s ľadovým šalátom. Slovenské hádzanárky prehrali na majstrovstvách sveta do 18 rokov so Slovinskom 23-24, aj keď vyrovnali stav 30 sekúnd pred koncom, zo záverečnej akcie inkasovali rozhodujúci gól. Napriek prehre zostávajú v hre o postup do štvrťfinále.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41, všade inde 32 až 30.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to na D2 pred Bratislavou smerom z Rajky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Aby sa mohli pozrieť do strany, musia otočiť celú hlavu. Presne ako keď 40-tníka alebo možno 40+ niekoho sekne v krku. A vážení, nespomínam ich náhodou, lebo dnes, 4. augusta, majú svoj sviatok aj pani sovy.
1: Áno, sovy totiž to nevedia hýbať očami, preto otáčajú celou tou hlavou. Až o 270 stupňov vie jedna sova otočiť hlavu a krk. A ešte napravíme jeden sový mýtus, že nie všetky sovy húkajú. Niektoré syčia, pískajú alebo škriekajú.
0: Ja si to predstavujem jak na futbalovom štadióne. Všetko vedia, všetko. Inak minulo si tiež pamätá, že 4. augusta vznikla Matica Slovenska. Dnes je to presne 163 rokov, čo existuje a o 6 rokov neskôr ako Matica vznikol Spolok slovenských žien Živena. Mal naozaj ušľachtilý cieľ vzdelávať naše ženy a zapojiť ich do kultúry aj života nášho národa.
1: 4. august mal v dátume narodenia aj jeden dánsky hrdina. Narodil sa vtedy rozprávkár Hans Christian Andersen. Na konte má také nesmrteľné rozprávky ako Malá morská víla, Škaredé káčatko alebo Snehová kráľovna.
0: Najväčší paradox je, že hoci Andersen písal rozprávky pre deti, deti nemal rád. A ani si nežil ako v rozprávke, to musíme tiež povedať. Dokonca trpel viacerými fóbiami. Prežíval napríklad panický strach z toho, že ho pochovajú zaživa a preto mal na nočnom stoliku odkaz: iba to tak vyzerá, nie som naozaj mŕtvý.
1: No ale vieme o ňom ešte viac, napríklad sa bál aj požiarov v budovách, preto so sebou nosil všade hrubé lano, aby v prípade požiaru vedel to lano použiť a utiecť cez okno.
0: Odpadávam, toto sme o ňom nevedeli a to teda každý rok o takomto čase o ňom rozprávame. No. Tak odteraz všeličo. No.
1: A veľmi sa bál ešte aj psov a žien. Dnes je to 150 dobrá kombinácia. Pozor na psi a na ženy. Ale mal pravdu, dnes je to 151 rokov, čo Hans Christian Andersen, vraj mimoriadne náladový a precitlivený muž, ktorý písal rozprávky, zomrel. Mm-hmm.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Pozerám, že Facebooky už idú, Facebooky Facebookujú. Včera sme tam vyhodili témičku, že kedy ste sa naposledy nevyspali, ale stalo to za to a bol na to dobrý dôvod.
1: Vás javne ste veľa od tých dobrých dôvodov mali všetci, tak nám o tom ešte píšte, alebo nahrajte hlasovky, budeme sa tomu venovať po 6. Teraz je tu Jožko.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Veterinári odhalili pseudomor hydiny na Slovensku, zrejme pochádza z Česka. Požiare v Európskej únii tento rok spálili už takmer trikrát väčšiu plochu, než je 20-ročný priemer. Čaká nás opäť slnečné počasie bez zrážok s teplotami do 41 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na Kysuciach zaznamenali v súkromnom drobnochove pseudomor hydiny. Počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat, ako aj nosnice. Celý chov museli zlikvidovať, informovala o tom štátna veterinárna správa. Na základe vyšetrovania bol za pravdepodobný zdroj zavlečenie nákazy označený nákup hydiny na trhovom mieste v inom regióne Slovenska. Tento predaj bol nelegálny a hydina pochádzala z Česka. Predajca už dostal pokutu. V Bratislave namerali nový absolútny teplotný rekord. Včera okolo 16. sa teplota v hlavnom meste vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia.

0: Niektoré zrejme aj vybuchli. V evakuovanej dedine Le Porche, ktorú živel postihol najviac, sú dnes v plnom prúde práce na odmiňovaní, aby sa obyvatelia mohli vrátiť do svojich domovov. Požiare v Európskej únii tento rok spalili už takmer trikrát väčšiu plochu, než je 20-ročný priemer, ukazuje graf dňa. Európa sa otepluje najrýchlejšie zo všetkých kontinentov, čo zvyšuje riziko, že extrémne požiare budú čoraz častejšie. No poďme ešte aj na šport. Hokejisti HK Dukla Trenčín začali spoločnú prípravu. Športový riaditeľ klubu Branko Radivojevič privítal na prvom tréningu 32 hráčov.
1: Snažili sme sa postaviť čo najlepší trénerský štáb. Myslím, že sa nám to podarí, že máme fakt silný trénerský štáb. Teraz sa snažíme nejakú, nie je to na túto sezónu. Ideme, sme v nejakej prestavbe, áno. Je ťažké teraz hovoriť o cieľoch. Samozrejme play-off, samozrejmosť, tam určite chceme byť, ale tie ciele, myslím si, že ešte veľmi skoro o tom hovoriť.
0: Ďalej dodal, že v trenčianskom klube chcú vytvoriť správne jadro, dobrú partiu a realizačný tím a tak dosiahnuť maximum. Aj dnes nás čaká extrémne teplé a slnečné počasie. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach. Prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Trenčianskej smerom z Bajkalskej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: A Martinom.
4: Ale jasné, dobré ráno, v útorok ráno aj po 6. Máme teda 4. august. A áno, už sme to spomenuli, ale teda všetci Dominikovia a Dominiky majú na Slovensku meniny.
5: No a Chino mi spieval celú hodinu, tak sa to dopadlo.
4: Áno, sme nejak tu už oslávili tie tvoje meniny a zrazu...
5: Preháňaš to, jak vždy, a so všetkým, s dárčekmi, s ospevom. No a to ani nevieš, že nie som jediná, čo oslavujem. Dnes je v kalendári ešte aj Krasoslav, Krasoslava a Rainer. Ja si myslím, že dnes oslavuješ aj ty, polovicu cateringu si mal doniesť.
4: Tak zase Dominika ti sedí viac ako Krasoslava.
5: Ďakujem.

0: Ale jasné, dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Máme 12 minút po 6. Samozrejme, sledujeme, že o kom, o čom sa hovorí,
1: s kým,
0: kde sa čo píše, s kým, s čím. No a toto sú práve tie veci, že kto, kde, kedy, s kým, s čím. Na tom viete zarobiť.
1: Á, presne tak, lebo niekto si musí zobrať hypotéku, niekto sa dokonca musí s niekým vyspať. Fuj, to sa nám hnusí. A niekomu stačí, že má skrátka dobré uši, má pero v ruke, má zošit po ruke a zarobí si, prosím, pekne ako nič na dva domy.
0: Zase máme konkrétny príklad. Istá 67-ročná Miriam z Kolumbie si normálne, že roky rokuce zapisovala, čo sa deje u nich na ulici.
1: Pomoc!
0: Robila si takú štatistiku, pekne dátumy, časy, mala tam všetky rodinné hádky, milenecké vzťahy, aj zaujímavé drámy. A potom ten zošit plný klepov predala a za cash si kúpila dva baráky.
1: Chápeš, ale to znie ako keby bola Slovenka, že za cash rovno kupuje, ale normálne si speňažila ten zošit, za cash si kúpila dva baráky. No hovorím si, že tu už nikto nič negarantuje, že už ani tie kelichšové nie sú tie také, čo bývali, hej, že to robili zdarma len pre potešenie a ústnym podaním.
0: Všetko všetci len pre peniaze.
1: No.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Legenda strieda legendu, to sa môže stať iba u nás na vlne. Dobré ránko, Phil Collins odchádza zo stageu a odovzdáva svoju gitaru Depešákom. Bodaj by to tak bolo, že hrajú na jednej, čo?
1: No, bodaj by to tak bolo, ale budú aj mladí, krásni, alebo aspoň šťastní ľudia. Happy people u nás na vlne.
0: To nehovoríš o nás, nie?
1: Tak,
0: už ani mladí.
1: Všeobecne.
0: Robíme v rádiu, takže ani krásni, ale šťastní sme. Tak, o malý moment aj čerstvé informácie. Jožko je to z nás najmladší, najkrajší a vie čítať, takže pôjdeme na to.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: 6.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Anglickú protilodnú mínu už previezli z Dunaja na likvidáciu. Pri Virite v okrese Komárno ju v nedeľu odhalila nízka hladina rieky. Lodnú dopravu museli včera približne na 2 hodiny prerušiť. Rozhovory s Iránom sa konajú, aj keď Teherán tvrdí opak, vyhlasil Donald Trump. USA podľa neho nezrušia blokádu, kým nebude dohoda alebo Irán nekapituluje. Futbalisti Slovana sa v prípade postupu cez švédske Mjällby stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom zápasu FC Ararat NK Celie. V prípade vypadnutia sa stretnú v play-off Európskej ligy s lepším z dvojice Pafos Salzburg. V oboch prípadoch hrá Slovan prvý zápas doma.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach, prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky, lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar si dávajte pozor v Bratislave na Trenčianskej smerom z Bajkalskej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, už po pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: Akože normálne dávam ruku na srdiečko a myslím si, že dobre padne aj vám a niekedy dobre padne aj nám na tejto strane tá naša spoločná mentálna rozcvička.
0: Dobre, hovoríš a dnes voláme Romanovi.
3: Prosím.
2: Roman, dobré ránko, tu Rádio Vlna, Dominika a Martin. Môžeme ísť na mentálnu rozcvičku?
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. No, nálada je tuším tiež dobrá, to je fajn, dobrý začiatok.
2: Dobre. Romanko, počúvaj, za posledné 3 mesiace si nič u nás nevyhral?
3: Ja som ešte nikdy nevyhral, iba moju manželku.
2: Á, to je tá správna odpoveď, to chce každá žena počuť. Dobre, Romanko, môžeme ísť na to?
3: Môžeme.
0: Dobre. Tak počúvaj veľmi pozorne, lebo Rudy ti zahrá takto.

0: A ja si myslím, že Roman tuší, o čo ide.
1: Je to české?
2: Áno.
1: Je to Olympik?
2: Áno.
0: Je.
1: A je to Okno mé lásky?
0: Je. Kto ti spíva,
2: když ne ja. Áno, ono sa tam spíva, presne, kto ti spíva, když ne ja, kto ťa líba, když ne ja, ale pravdou je, že tá pesnička sa naozaj volá Okno mé lásky. Aha. Hudbu zložil Petr Janda, text napísal Zdeněk Rytíř.
0: Dávaj pozor na to slovo, Rytíř. A zo skladby sa stal prakticky okamžite hit, keď ju skupina prvýkrát naživo predstavila divákom, ľudia v hľadisku začali hneď spievať, tak vedeli, že bude dobre. Petra Jandu to vtedy šokovalo a vystrašilo zároveň, keďže fanúšikovia počuli tú pesničku prvýkrát, aj ty si ju zvykneš takto pospevovať?
1: Zvykneme stále aj s manželkou.
2: No veľmi dobre, tak s manželkou si nejako podelíte tú cenu, ktorú pre vás máme v mentálnej rozcvičke, lebo máme poukaz Tesco má v hodnote 50 eur.
1: No ďakujem pekne, teším sa.
0: No nemáš za čo, pozdravujeme vy romantici, užite si to a pekné leto ešte vám želáme.
1: Ďakujem, podobne.
0: Ahoj.
1: Dovidenia.

0: 6.39 na vlne, pekné ráno všetkým. Radi prinášame dobré správy, napríklad, že aj nespaním a plávaním sa dá zarábať a dokonca niekomu pomôcť.
1: No a to nehovoríme o nás dvoch, lebo už len keby sme mali nespať, tak je problém. Ale jeden Poliak, volá sa Bartolomej, preplával ako vôbec prvý Baltské more zo Švédska do Poľska. Nespal 56 hodín, nesmel sa dotknúť ani tej sprievodnej lode, z ktorej mu podávali jesť a piť. No a toto bol jeho
0: piatý pokus, to znamená, no, že nebolo to len tak, že cvak, preplával, niečo zarobil. On sa nevzdával, lebo chcel niečo dosiahnuť. Na piatý pokus sa to podarilo a teda vážený, on vyzbieral 166 tisíc eur pre detičky s rakovinou.
1: Wow, akože chápeš, že piatok si len tak skočíš pupkača, hej, do slanej vody, len tak si akože strihneš 160 kilometrov na šupu bez prestávky, no a v nedeľu večer dorazíš domov do Poľska. Ja sa pýtam, čo dobrého si cez víkend urobil ty? A nechcem vedieť úplne detaily.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Napríklad pivo Staroprameň, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo White 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.42 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho zasahuje približne 55% územia Slovenska, no nedostatok vlahy predstavuje problém pre takmer celú krajinu. Uplynulý týždeň bol na viacerých miestach úplne bez zrážok, zvýšené riziko vzniku požiarov platí na väčšine územia. Vo Viedni padol teplotný rekord, namerali tam 40,1 stupňa Celzia. Meteorológovia predpovedajú rekordné teploty aj na najbližšie dni a očakáva sa, že bude prekonaný aj absolútny rakúsky rekord 40,5 stupňa. Futbalové zväzy Anglicka aj Walesu stiahli svoju podporu znovu zvolenia Gianniho Infantina za prezidenta FIFA. Dôveru zväzov stratil pre svoje investičné pokusy predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom. A dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný, výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky, lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, dávajte si pozor na rýchlosť v Bratislave na Trenčianskej smerom z Bajkalskej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ránko vám želáme, už máme 6.50. Áno, dnes mám meniny, ďakujem, už mi tu chodia správy, gratulanti stoja v zástupoch.
1: Áno, presne,
0: na
1: Leško- to vyzerá.
0: Na Leškovej.
1: Poprosíme posily na Leškovú.
0: Nemôžem chvíľu byť v tvojej koži, ty to takto máš. Aj minule si hovoril, že stoja na teba v zástupoch a to len ľudia stali vtedy ešte na testovanie. No, tak. Ale inak čisto teoreticky aj ty by si mohol myslieť, že meninuješ, lebo vidím tam v rozšírenom kalendári 4. august aj meno Krasoslav, ja si myslím, že by to šlo dnes.
1: Ak niekto toto meno nosí, tak všetko najlepšie želáme, ale je tam aj Krasoslava a Rainer.
0: Mm-hmm.
1: A čo sa týka ešte nejakých historických udalostí tohoto dátumu, tak pred 151 rokmi sa pobral na večnosť Hans Christian Andersen, ktorý počas života napísal takmer 170 rozprávok.
0: No, akože povieš si rozprávkár, ale bol to trošku čudák, zvykol plakať pred zrkadlom, bál sa duchov, chorôb a pohrebov, na náhrobný kameň si napísal odkaz celkom sám, akože nie po tom, čo umrel, ale predtým ešte. A väčšina jeho rozprávok je smutná a vlastne aj on bol celý život smutný. No, neviem, či by som povedala, že mal rozprávkový život. No.
1: Tak, pekne si to zhrnula. A hovorí vám niečo meno Maximilián Remeň? Bol to filmový strihač, ktorý spolupracoval s najlepšími slovenskými režisérmi, napríklad Paľovi Bielikovi strihal filmy Kapitán Dabač alebo Jánošík,
0: uh-huh.
1: Štefanovi Uhrovi zase film Pásla kone na betóne a strihal aj také filmové diela ako Medená veža, Pachohybský zbojník alebo rozprávky Plavčík a Vratko alebo Popolvár najväčší na svete a teda ten strih je vo filme naozaj veľmi dôležitý. Maximilián Remeň odišiel pred 18 rokmi.
0: No a dajme si ešte rok 2010. V americkom meste Houston sa 4. augusta poriadne zapotilo 23 lekárov na dvoch operačných sálach. Na tento svet sa totižto práve v tento dátum vypýtali petorčatá. Áno, dobre počujete, 5 detí naraz vyšlo odtiaľ. Aaron, Priscila, Matilda, Joel a Isaac tak sa volajú, tak všetko najlepšie.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: So Shania Twain sa posúvame takmer do 7 hodiny. Pekné ráno všetkým. Dnes riešime, že kedy ste sa naposledy nevyspali, ale stálo to za to, lebo bol na to nejaký dobrý dôvod.
1: Bea jeden mala. Naposledy som nespala, keď som bola na koncerte Sandry. Táto ženská je plná energie, bola tam skvelá atmosféra, vzájomná spätná väzba fanúšik idol fungovala. Skrátka bol to môj splnený sen. Domov som prišla pred polnocou, zaspala som asi o 4:00 a stávala som o 7:00 plná energie a celý deň som si hovorila, že toto vážne stálo za to.
0: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Muníciu objavenú v Dunaji už previezli na bezpečné miesto. Silné lesné požiare už tretí deň pustošia štát Washington. Čaká nás opäť slnečné počasie bez rážok s teplotami do 41 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Pri obci Vierd v okrese Komárno našli v Dunaji starú vojenskú mínu z druhej svetovej vojny. Podľa odborníkov ide o anglickú protilodnú mínu. Odhalil ju pokles vodnej hladiny. O policajnom zásahu pokračuje hovorca Roman Hájek.
3: Vzhľadom na charakter nálezu boli na miesto vyslané špecializované zložky policajného zboru. Odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu a pyrotechnici, ktorí vykonávajú potrebné úkony.
0: Spoločne mínu zaistili a bezpečne zneškodnili. Lodná doprava v tomto úseku Dunaja bola dočasne pozastavená. Portál 360 zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Na nej je údajne počuť bývalého šéfa fondu Františka Kornaja, hovoril o pokynoch či o nátlaku zo strany viacerých osôb vrátane Lukáša Machalu. Ten tvrdí, že ide o špekulácie a zvažuje právne kroky. Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šinkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Ministerstvo ale obsah nahrávok odmietlo komentovať. Nechce tak zasahovať do postupu polície, ktorá odpočúvanie aktuálne vyšetruje. Silné lesné požiare už tretí deň pustošia predmestie Spokane v štáte Washington. Zničili najmenej 700 budov, evakuovať museli 64 tisíc ľudí. Úrady hlásia aj nezvestných. Štát zažíva už štvrtý rok po sebe rekordné sucho. V meste a jeho okolí vypukli od soboty tri samostatné požiare, ktoré doteraz spálili viac ako 3200 hektárov pôdy. Zatiaľ neevidujú žiadnych zranených, ale guvernér štátu dodal, že sa to veľmi pravdepodobne v najbližších dňoch zmení, keď plamene ustúpia a pátracie týmy sa dostanú do zdevastovaných, neprístupných oblastí.

0: 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na D1-ke za Sencom smerom na Bratislavu. Rátajte aj so zdržaním. No a radar máme na D1-ke pred Prešovom smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Ale jasné, dobré ráno, aj 4 minúty po 7. Stále počúvate Rádio Vlna a my máme pred sebou ďalšie hity overené časom.
1: Tak, pozerám, že bude aj Kaoma Lambada. Máš nacvičené, lebo naposledy ti trošku jednu nohu bralo doľava, tak neviem.
0: To už je vekom.
1: Si vycentroval?
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Tá pravda, toto sedí našťastie aj na nás tu v ranej show, že iba kamaráti prihrávku vráti. Takže Ela na vlne 70. Vaše veselé ráno.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: Dámy a páni kamaráti, kedy ste sa naposledy nevyspali? Ale stálo to za to, že bol na to nejaký dobrý dôvod a vôbec vám to neprekáža.
0: Inak pozdravujeme všetkých, ktorí na Facebooku napísali, že nevyspal som sa tento víkend od štvrtka do nedele kvôli vám. Ale myslíte to v dobrom, že ste boli s nami na Big Summer Feste? Áno, to sme ani my veľmi nespali. Si predstavte, že do tretej tuc, potom ideme ešte vysielať ranú show a potom ty ešte do noci skáčeš na pódiu. Akože kamarát, toto si ustal jak 20-ročný, tak ti poviem. Ale máte aj vy mnohé iné dobré dôvody, prečo ste nespali. Napríklad Ivetka píše, teraz zo soboty na nedeľu som nespala, ale dôvod bol dobrý, lebo sme boli s manželom na oslave na Orave. A to ja viem, že na Orave sú brutálne oslavy. Dlhé roky som tam nebola, boli tam super ľudia, zábavička, tanec. Potom sme si išli lahnúť okolo 2:30, áno, tam sa nechodí pred polnocou spať. Mne sa nedalo zaspať, lebo manžel chrápal, rozhadzoval ešte aj rukami.
2: Super.
0: On bol ešte asi na parkete. No a keď o 4:00 začal kohút kikiríkať pod oknom, potom začal pes štekať, tak si hovorím, že už to asi nedám, ale dospala som doma v nedeľu, keď sme prišli. Víkend síce skoro bez spánku, ale ja mám úžasný pocit, lebo som bola s rodinou, okolo 110 ľudí.
2: Koľko?
0: 110 ľudí a deti sa tam zišlo. A to je Orava, chlapče, neviem, ty si nikdy nebol, že Oravská svadba?
2: Ja Oravu milujem, ale na Oravskej svadbe a ako vidím, tak oslave som našťastie ešte nebol.
0: Lebo by si sa už nikdy nevyspal.
2: Áno, áno, áno, už asi nikdy. Adika píše, dnes do rána sme sa s manželom vôbec nevyspali, lebo náš najmilší člen rodiny, 20-mesačný vnúčik, okupoval celú našu posteľ, keďže bol u babky a detka na prespávačke. A tak sme si to užili a pomaly mu robili priestor, stačil nám aspoň kraj postele. Robili sme s detkom, poznáte to, taký plot, aby krpček nespadol.
0: Áno.

0: je to parádna lokomotíva, hovorím o Kylie Minogue. Áno, videla som ju naživo a teda ešte stále dobre, to nie je ako my. Tu u nás my už by sme mohli robiť iba tie také výstavné párne lokomotívy, ale tiež nám dochádza para pomaly. Dobre, som zhodnotila, áno, skazí paru zeberem. Dobré ránko vám želáme, pozerám do playlistu, bude aj náš kamarát Peter Nať. Sme, to dáme.
1: Hity overené časom vám hráme a hrať budeme, medzi nimi aj DJ Bobo, Somebody Dance With Me.
0: Počuj, ja som bola vtedy v chatke, ale počula som, ty si ho zase na Big Summer Feste dával na pódiu, že?
1: Everybody sme si dali s Peťom Hurajtom a teda s tými tisícmi ľudí tam dole.
0: Že ty si sa zase odviazal, pán se kochal, no. Budeme sa aj my, o malý moment sú tu aj čerstvé informácie.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Nový čas prináša. Video Gáborika s neznámou ženou vyvolalo poprask. Prečo to autorka natočila a zverejnila? Brigáda plavčíka vo Vyhniach sa zmenila na tragédiu. Zomrel po skoku do bazéna. Ako zachrániť spálenú pokožku? Máme pre vás overené tipy a recepty. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: 7.23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Kysuciach zaznamenali v súkromnom drobnochove pseudomor hydiny. Potvrdila to štátna veterinárna správa. Počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat vrátane nosníc. Skupina 25 demokratických štátov USA žaluje Donalda Trumpa za nové clá na tovar od 60 obchodných partnerov. Žaloba nadväzuje na predchádzajúce súdne spory malých amerických podnikov. Novou posilou futbalového Slovana Bratislava sa stal gambijský krídelník Kamara. V minulom ročníku hrával za Racing Santander, s ktorým postúpil do La Ligy.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky, lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41, všade inde 32 až 38.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na cestách dávajte pozor na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Rátajte aj so zdržaním. Radar máme na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: 7.32 na vlne, dobré ráno. Mali by ste vedieť, že dnes si pripomenieme jednu kultovú hračku nášho detstva, ktorá vznikla pred viac ako 50 rokmi. A takmer isto ste takú mali doma aj vy. Aspoň jeden kus, alebo ste ich možno dokonca zbierali a mali ste ich viac.
2: Celú sériu, ako sa hovorí. No o ktorú hračku ide, nám povedia Rado Kuric a Miki Michalčík z podcastu Časový tunel. Takže páni, ktorá to je? O ktorú hračku ide?
3: Mončiči, ktorú vyvinula japonská spoločnosť Sekiguchi a uviedla ju na trh v roku 1974. No a Mončiči netreba nejako špeciálne pripomínať. Je to taká plišová opička s chvostíkom, okrúhlou plastovou tvárou, rukami a nohami. Mala ešte takú jednu zaujímavú, že si vedela strčiť ten palec do úst, takže typická hračka, s ktorou sme sa mohli hrávať, ale nie všetci, pretože bolo to naozaj dostať túto hračku len v Tuzexoch, Zabony. Bol to luxusný tovar, luxusná hračka, ale určite sa ňu spomínate.
4: No, spomínam si, aj keď mňa obišla táto hračka, ja som Mončičáka nikdy nemal. Mám pocit, že k nám to prišlo o dosť neskôr. Možno, že môj mladší brat v roku 86 ju mal.
1: No ale keď to prišlo, tak Mončičák sa stal prakticky okamžite hitom. A aj keď je to japonská hračka, jej pomenovanie pochádza z francúzštiny. A tentokrát tú francúzštinu nechám na teba.
2: Prečo? No dobre, mon znamená môj a čiči je detské slovo pre opičku. Čiže moja opička mon čiči, hej? Aj keď teda akože výrobcovia nikdy oficiálne nepotvrdili, že je to opica, ale ono to tak vyzeralo a ja som mala spolužiaka, ktorý, alebo jeho sestra, dobre, povieme, že jeho sestra to zbierala, ale on to priniesol do školy a napíchal tým mončičákom od každého druhého prst do úst a takto ich spojil asi, ja neviem,
1: či mal
2: 10. Bolo to hrozné. Toto by ste mali vedieť.

0: vždy aj čerstvé informácie. Pozerám, že už teraz je nehoda na D1 pri Považskej Bystrici. Samozrejme, Jožko povie viac.
1: No, aby nám nebolo málo, tak budeme horieť. Ale nie vášňou, ale vo vlastnej šťave, lebo do 41 stupňov sa to má dnes vyšplhať. Pane Bože, kam ešte sa pýtam? Mám zaliesť, aby som sa skryla pred týmto teplom. Viac informácií už o malý moment s našim Jožkom.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: 7.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislava má po asi mesiaci nový teplotný rekord. Na kolibe pred 16. namerali 39,9 stupňa Celzia. Ukazujú operatívne údaje zo stanice SHMU. Predchádzajúci rekord padol 28. júna, keď namerali 39,5 stupňa. V USA hlásia prvé dve úmrtia na črevné ochorenie cyklosporóza. Obaja ľudia zomreli v najviac zasiahnutom štáte Michigan, kde evidujú vyše 11 000 prípadov. Hnačkové ochorenie spôsobuje parazit a spájajú ho s ľadovým šalátom. Slovenské hádzanárky prehrali na majstrovstvách sveta do 18 rokov so Slovinskom 23-24. Aj keď vyrovnali stav 30 sekúnd pred koncom, zo záverečnej akcie inkasovali rozhodujúci gól. Napriek prehre zostávajú v hre o postup do štvrťfinále. Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Tu sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. Počkajte si asi 15 minút. No a radar máme na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dominom.
1: Dobré ránko, máme 7.51 a pozdravujeme Slovenské more a zároveň teda aj súcitíme s preživšími tej obrovskej víkendovej kolóny, totižto v nedeľu ráno sa doprava na Jadranskej magistrále prakticky zastavila. 20 kilometrov dlhá kolóna dala naozaj zabrať všetkým zúčastneným. Niektorí tam dokonca uviazli na viac ako 24 hodín.
0: No a my tu máme tú našu rubriku, že zvuk leta, a teda áno, aj toto je podľa vás teraz zvuk leta. Ale inak najdlhšie trvajúca takáto dopravná zápcha bola v Číne na diaľnici. Táto zápcha sa začala tiež cez leto, 14. augusta 2010 a trvala 12 dní. Kolóna bola dlhá viac ako 100 kilometrov a stálo v nej asi 10 tisíc, dokonca prevažne nákladných aut.
1: Áno, lebo oni tam opravovali, myslím, že cesty a tam sa viacero faktorov spojilo, ale predstav si, že niektoré autá sa tam posúvali iba kilometer za deň, čo je, že dovidenia. Popri ceste miestni obyvatelia, samozrejme kšeftári, biznismeni, predávali vodičom vodu, rezance, aj nejaké tie iné pochutiny za samozrejme niekoľkonásobne vyššie ceny, ako sú v obchodoch.
0: Slováci tam predávali.
1: Vyzerá to tak, že sme tam stáli, no, popri ceste.
0: Hneď chce zarobiť na každom. No, bežný človek počas života inak strávi v kolónach mimo veľkých miest asi 2 až 5 dní života. Vo väčších mestách je to ale približne 1 až 3 týždne, čo zo svojho života strávime v zápchách.
1: Počuj, ale to nie je málo, aj tých 2 až 5 dní, čo by som ja za to dal. A čo si ja viem predstaviť, že čo by som ja za 2 až 5 dní dokázal.

0: Ale ja to začnem normálne, oficiálne používať, keď niekto niečo bude mať proti mne. Poviem, som taká, aká som. Čakaj, Beata Dubasová o tom spieva.
1: Dobrý argument na všetko.
0: Určite.
1: Američania tak hovoria, it is what it is. To je v podstate to isté.
0: Som preložil. Dobré ránko vám želáme aj takto v útorok. Jožko má pripravené čerstvé správy. Poďme na ne.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Začalo platiť rovnaké odmeňovanie mužov a žien za rovnakú prácu. Kubanská elektrická sieť v pondelok deň po poslednom výpadku opäť skolabovala. Čaká nás opäť slnečné počasie bez zrážok s teplotami do 41 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Včera začali platiť nové pravidlá o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. V praxi by sme sa tak už mali stretnúť so zmenami. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
4: Do 31. júla mali podľa zákona zamestnávateľia si stanoviť nové štruktúry odmeňovania a od dnešného dňa to už bude Národný inšpektorát práce, ako aj ministerstvo práce, kontrolovať dodržiavanie zákona.
3: Nové pravidlá by podľa Tomáša mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám. Nová štruktúra odmeňovania musí byť postavená na štyroch kritériách. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je sprístupniť kritériá, podľa ktorých určuje odmenu aj jej zvyšovanie. Na Kysuciach zaznamenali v súkromnom drobnochove pseudomor hydiny. Počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat, ako aj nosnice. Celý chov museli zlikvidovať. Informovala o tom štátna veterinárna správa. Na základe vyšetrovania bol za pravdepodobný zdroj zavlečenia nákazy označený nákup hydiny na trhovom mieste v inom regióne Slovenska. Tento predaj bol nelegálny a hydina pochádzala z Česka. Predajca už dostal pokutu. Kubanská elektrická sieť v pondelok menej ako deň po poslednom výpadku opäť skolabovala. Celonárodné blackouty sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie. V júli zasiahli kolabujúci štát v priebehu 9 dní až 3. Krajina čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné 10 ročia, ktorú prehlbuje nedostatok paliva. Ten zároveň zvyšuje náchylnosť elektrickej siete na výpadky a výrazne obmedzuje možnosť využívať núdzové dízlové generátory. Vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi sú od začiatku roka napäté. Vláda Donalda Trumpa sprísnila sankcie a obmedzila dodávky ropy na ostrov. Washington povolil v marci príchod jedného ruského tankera, no ropa sa už medzičasom minula. No poďme ešte aj na šport. Hokejisti HK Dukla Trenčín začali spoločnú prípravu. Športový riaditeľ klubu Branko Radivojevič privítal na prvom tréningu 32 hráčov.
5: Snažili sme sa postaviť

0: oblačnosť a tam výnimočne prehánky, lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Tu sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Počkajte si minimálne 1 hodinu. Radar máme na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko vám želáme, máme 5 minút po 8 a dnes vyzvedáme a zároveň už skladáme to peťku. Zisťujeme, že kedy ste sa naposledy nevyspali.
4: No, ale mali ste na to nejaký dobrý dôvod, že to vlastne stálo za to a v konečnom dôsledku vám to ani nie je ľúto.
3: Aha.

0: Posúvame sa v čase do 8 hodiny 12 minúty. Máme útorok 4. august. Pekné ráno všetkým. Hádam, ste sa vyspali dnes, a keď nie, takže ste na to mali nejaký dobrý dôvod, prípadne že to stálo za to.
1: No, peklo bez klimatizácie v byte, to je dosť dobrý dôvod.
0: To je dosť,
1: teba.
0: To nestálo to za to, ale dosť dobrý dôvod.
1: To som sa nevyspala preto ja. No, ale Martina píše, že ona mala naozaj lepší dôvod. Naposledy sme sa celá rodina nevyspali 13.6. To sa ženil náš syn, takže zábava bola do 5. do rána, tam sme potom upratovali, ale hovorím stále, stálo to za to, mladí sú ešte stále spolu. Počkaj, 13.6. sa brali, no, ako 2026.
0: Ak to bolo tento rok, tak klobúk dole, že sú ešte stále spolu. Mirka píše, pred týždňom som sa nevyspala po operácii nosnej prepážky, v nose tamponiáda, dýchať som musela cez ústa a spať po sediačky, takže dovidenia.
1: Ježiš, ty si, no akože stalo sa mi, že som zaspala po sediačky v aute alebo v lietadle, pamätáš, ty máš fotky?
0: Áno, mám, sú to jedny z tvojich najškarečích fotiek ever.
1: Na zoznamku, takzvane. No, neviem si to predstaviť, že ako to musí s tamponmi prebiehať.
0: No, prosto keď spíš, nevyzeráš ako princezná.
1: Dobre, už ma nechaj, však mám meniny, buď aspoň jeden deň v roku na mňa dobrý. Heňo píše, ja sa nevyspím každú noc, keď odovzdávajú Oscarov. Skrátka, vtedy nespím, to je pre mňa naozaj dobrý dôvod. Držím palce svojim obľúbencom, prežívam to a potom v noci píšem aktuálnych výhercov svojim kamošov do WhatsAppových skupín.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marekom.

0: Ale áno, choď tým vlakom, lebo na D1 pri Považskej Bystrici na Žilinu sú tie zrazené kamióny a to zdržanie sa predlžuje, Jožko vám povie viac.
1: No, teba má tá doprava a mňa viac to počasie, lebo mám tu malých prázdninárov v Bratislave a včera tu padali rekordy a pozerám, že aj dnes sa dostaneme cez 40.
0: Aj dnes, aj 13. januára, to si sa ty dostala. Dobre, to, si už pamätám ten...
1: 12. januára.
0: 13. je voľná, že som ja nebol ticho.
1: Ale máš pravdu, ja sa stále dostávam z tej 40.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: V zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
6: Sen 20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Anglickú protilodnú mínu už previezli z Dunaja na likvidáciu. Pri Virte v okrese Komárno v nedeľu odhalila nízka hladina rieky. Lodnú dopravu museli včera približne na 2 hodiny prerušiť. Rozhovory s Iránom sa konajú, aj keď Teherán tvrdí opak, vyhlásil Donald Trump. USA podľa neho nezrušia blokádu, kým nebude dohoda alebo Irán nekapituluje. Futbalisti Slovana sa v prípade postupu cez švédske Mjällby stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom zápasu FC Ararat NK Celje. V prípade vypadnutia sa stretnú v play-off Európskej ligy s lepším z dvojice Pafo Salzburg. V oboch prípadoch hrá Slovan prvý zápas doma.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky, lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Tu sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Počkajte si asi 1 hodinu. Radary máme v obci Podlužany smerom z Bánoviec nad Bebravou a taktiež na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: to milujem, ako sa on dokáže odviazať a jak sa dokáže rozbíjať. Aj v tejto pesničke to tak bolo. Freddie Mercury u nás na vlne.
1: Mentálna rozcvička.
2: Máme pol deviatej, tak si pripomeňme mentálnu rozcvičku, lebo súťažili sme v premiére o pol siedmej, tak ako vždy každý pracovný deň ráno. Dnes súťažil Roman, samozrejme zahral mu Rudy a Romanovi sa darilo takto.

0: si myslím, že Roman tuší, o čo ide.
1: Je to české?
2: Áno.
1: Je to Olympik?
2: Áno.
0: Je.
1: A je to okno mojej lásky?
0: Je. Kto ti spíva,
2: když ne ja. Áno, ono sa tam spíva, presne, kto ti spíva, když ne ja, kto ťa líba, když ne ja, ale pravdou je, že tá pesnička sa naozaj volá Okno mé lásky. Aha. Hudbu zložil Petr Janda, text napísal Zdeněk Rytíř.
0: Dávaj pozor na to slovo, Rytíř. Aj ty si ju zvykneš takto pospevovať?
1: Zvykneme stále aj s manželkou.
2: No veľmi dobre, tak s manželkou si nejako podelíte tú cenu, ktorú pre vás máme v mentálnej rozcvičke, lebo máme poukaz Tesco má v hodnote 50 eur.
1: No ďakujem pekne, teším sa.
0: A Roman, aký vysmiatý, ako keby veselý. Nevedel, že ako sa s manželkou delíš, keď dostaneš
2: áno,
0: alebo
2: máš,
0: vyhraš.
2: Nech sa ti páči, ľubím ťa.
0: Uži si to, láska. No, ak si chcete aj vy u nás niečo podobné vysúťažiť, tak sa musíte najskôr prihlásiť a tá jediná cesta vedie cez náš web radiovlna.sk/ráno.

0: Dobré ráno. Bože, jak mi tlieskajú. Chápeš, ja stačí iba, že som. Už mi tlieskajú. Je 8.38, vážený, ale my už myslíme na to, čo budete robiť v tých klimatizovaných kancloch po 9, lebo máme tu pre vás za priehrštie 90. Pozerám, že aj Michael Jackson bude. Black or White, a teda môžete si pokojne zahrať aj šach na pracovisku.
1: No, výborná pesnička, taký prelomový videoklip, to v tej dobe malo, ale budú aj starí, už naozaj.
0: Áno?
1: Ale dobrý.
0: Od teba to z nejakou urážka.
1: Áno, nie, ja som to vyzeral, chlapci, však starý, dobrý Backstreet Boys.
0: Ale áno, starý a o to lepší. Teším sa, že ich zase raz uvidím naživo. Dúfam, že možno na budúci rok na Big Summer Feste, to už asi tizujem viac ako organizátori, ale...
1: Áno, áno, aby to teraz niekto nezobral, že oni tam budú.
0: Nie,
1: ty by si iba chcela.
0: Ja by som iba chcela
1: to, chcela, to
0: verím,
1: nie,
0: že vesmír ma vypočuje, hej? Ja som takáto naivná, ale pozerám, že zasa sa ideš do mňa obúvať, lebo mi ideš zahrať Ilonu Čákovú.
1: Aspoň jeden.
0: To znie tak zúfalo. 90-ky po 9 u nás na vlne, tak si to užívajte v kancelárii, na home office-och, v aute, kde všade ste s vlnou.
2: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
0: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie!
0: Yee!
5: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, guy, yeah.

0: Jedrom teraz kúpite kuracie zadnej štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho zasahuje približne 55% územia Slovenska, no nedostatok vlahy predstavuje problém pre takmer celú krajinu. Uplynulý týždeň bol na viacerých miestach úplne bez rážok, zvýšené riziko vzniku požiarov platí na väčšine územia. Vo Viedni padol teplotný rekord, namerali tam 40,1 stupňa Celzia. Meteorológovia predpovedajú rekordné teploty aj na najbližšie dni a očakáva sa, že bude prekonaný aj absolútny rakúsky rekord 40,5 stupňa. Futbalové zväzy Anglicka a Walesu stiahli svoju podporu znovu zvolenia Gianniho Infantina za prezidenta FIFA. Dôveru zväzov stratil pre svoje investičné pokusy predať podiely z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Tu sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Počkajte si asi jednu hodinu. Radary máme v obci Podlužany smerom z Bánoviec nad Bebravou a taktiež na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hotel California u nás na vlne. Dobré ránko, už máme 8.52.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 dobrých dôvodov, prečo ste sa naposledy nevyspali.
0: No, na 5-ke je dnes Libor. Celú noc som nespal naposledy, keď som si ráno mal ísť vyzdvihnúť nové autíčko. Čakal som naň 3 mesiace, tešil som sa jak malý jojo, však to chlapi poznáte.
2: Jasné.
0: No a keď som ráno prišiel do predajne, tam ma čakal oznam. Z technických príčin zatvorené.
2: Výborne, Martin je na štvorke, naposledy som sa nevyspal, keď som chcel na našom víkendovom pobyte pri východe slnka romanticky požiadať priateľku o ruku. Jednak som nevedel, kedy presne to slnko vychádza a potom ma skoro šľak trafil, keď som zistil, že prsten som pekne v krabičke zabudol doma.
0: Tak to si ozaj nespal celú noc. Na trojke je dnes Táňa. Ja som sa prvýkrát celú noc nevyspala presne a viem to 16.7.2023 a odvtedy som sa nevyspala už nikdy. V tú noc som totiž rodila, porodila som si lásku svojho života a odvtedy žúrujeme jedna radosť každú noc. Raz je ruka hore kvôli obrátenému režimu, inokedy kvôli zubom. Skrátka, furt dačo.
2: Je to len obdobie, tak sa to hovorí pri tých deťoch. Miška je dnešná dvojka. Naposledy som sa nevyspala minulý víkend. Išla som na návštevu k kamoške cez pol republiky, že si spravíme babský večer.
0: Aha.
2: No, tak sme naozaj celú noc nespali. Ale pretože som celú noc rozmýšľala, či som vypla pred odchodom z domu žehličku. Nemala som ani koho poslať na kontrolu, lebo celá rodina bola na dovolenke mimo Slovenska.
0: To musela byť psychiatria, tak ti poviem. No a na jednotke je dnes Igor. Naposledy som sa nevyspal minulú noc, lebo by sme chceli malého Igorka a moja pani manželka mala plodné dni. If you know what I mean.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Be Your Baby Tonight sme si zahrali ešte pred 9 hodinou, no a v tejto chvíli sa ideme opäť venovať aktuálnym správam.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Muníciu objavenú v Dunaji už previezli na bezpečné miesto. Tri levice v zoo v Tokiu uhynuli pravdepodobne v dôsledku extrémneho tepla. Čaká nás opäť slnečné počasie bez zrážok s teplotami do 41 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Pri obci Viert v okrese Komárno našli v Dunaji starú vojenskú mínu z druhej svetovej vojny. Podľa odborníkov ide o anglickú protilodnú mínu. Odhalili ju pokles vodnej hladiny. O policajnom zásahu pokračuje hovorca Roman Hájek.
3: Sľadom na charakter nálezu boli na miesto vyslané špecializované zložky policajného zboru. Odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu a pyrotechnici, ktorí vykonávajú potrebné úkony.
1: Spoločne mínu zaistili a bezpečne zneškodnili. Lodná doprava v tomto úseku Dunaja bola dočasne pozastavená. V Bratislave namerali nový absolútny teplotný rekord. Včera okolo 16. sa teplota v hlavnom meste vyšplhala na 39,9 stupňa Celzia. Takto teplo bolo na Kolíbe. SHM mu doplnil, že na 55% Slovenska panuje extrémne sucho. Zasahuje najmä západ a územia. Rekord padol aj u našich susedov v Rakúsku. Po Viedni namerali 40,1 stupňa Celzia. Meteorológovia predpovedajú rekordné teploty aj na najbližšie dni a očakáva sa, že bude prekonaný aj absolútny rakúsky rekord. Rekord 40,5 stupňa z roku 2013. Tri levice v zoo v Tokiu uhynuli pravdepodobne v dôsledku extrémneho tepla. Pitva preukázala, že trpeli dehydratáciou a príčinou ich úhynu bolo zlyhanie viacerých orgánov. Zoo sa im snažila pomôcť ochlazovaním a podávaním infúzií. Ďalšie tri levy sa necítia dobre a nie sú schopné vstať. Japonsko zápasí s vlnami horúčav, dôsledku ktorých hospitalizovali už vyše 43 000 ľudí. Vláda okrem iného odporúčila úradníkom vymeniť formálne oblečenie za vzdušnejšie odevy. No a poďme ešte aj na šport. Slovenské hádzanárky prehrali na majstrovstvách sveta do 18 rokov so Slovinskom 23-24. Aj keď vyrovnali stav 30 sekúnd pred koncom, zo záverečnej akcie inkasovali rozhodujúci gól. Napriek prehre zostávajú v hre o postup do štvrťfinále. A dnes nás čaká extrémne teplé a slnečné počasie. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Tu sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Úsek je aktuálne neprejazný. No a ešte máme radar, a to v obci Podlužany smerom z Bánoviec nad Bebravou. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastný.
2: 90-ky po 9.
0: 3,5 minútky po 9, tak vás všetkých pozdravujem, želám pekné, dobré ránko, my na vlne pokračujeme, presne vám budeme hrať hity overené časom z tohto obdobia, tak taká malá ochutnávka. Everybody Hurts od R.E.M., budú tu aj chlapci z Backstreet Boys.

Jennifer Page a pesnička Crush. Ak ste vyrastali v 90-tych rokoch, tak v tejto hodinke zažijete ešte veľa nostalgie. Aspoň ja to tak mám. Stačí mi počuť nejakú skladbu a vybavia sa mi také spomienky, čo som si myslela, že už sú dávno zabudnuté. Inak podľa výskumov nás hudba najsilnejšie ovplyvňuje počas dospievania a na začiatku dospelosti. Možno aj preto sa radi vraciate do tohto obdobia. U nás na vlne mám pre vás pripravené aj ďalšie hity overené časom z 90-tych rokov, ale o chvíľu si dáme ešte spravodajský blok, tak s nami zostaňte, krásny útorok.

0: Piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: V kalendári je veľmi podstatné meno Dominika, oslavujú teda aj pani Dadíková, moderátorka a herečka, ale niekde sa stala chyba, lebo toto meno sa prekladá ako zasvetená Bohu.
4: Aha.
3: Zasvetená Bohu a ty si všetko len nie zasvetená.
4: Dnes je v kalendári ešte aj Krasoslav, Krasoslava a Rainer. Ja si myslím, že dnes oslavuješ aj ty, polovicu cateringu si mal doniesť.
3: Tak zase Dominika ti sedí viac ako Krasoslava.
4: Ďakujem.
3: Pred týždňom som sa nevyspala po operácii nosnej prepážky. V nose tamponia, dá dýchať som musela cez ústa a spať po sediačky, takže...
4: No akože stalo sa mi, že som zaspala po sediačky v aute alebo v lietadle. Pamätáš si, máš fotky?
3: Áno, mám. Sú to jedny z tvojich najškarečších fotiek ever. Dnes si pripomenieme jednu kultovú hračku nášho detstva, ktorá vznikla pred viac ako 50 rokmi. Mončičák sa stal prakticky okamžite hitom a aj keď je to japonská hračka, jej pomenovanie pochádza z francúzštiny a tentokrát tú francúzštinu nechám na teba.
4: Prečo? No dobre, mon znamená môj a čiči je detské slovo pre opičku, čiže moja opička mon čiči. Naposledy sme sa celá rodina nevyspali 13.6. To sa ženil náš syn, takže zábava bola do 5. do rána, tam sme potom upratovali, ale hovorím stále, stálo to za to, mladí sú ešte stále spolu. Počkaj, 13.6. sa brali, no, ako 2026.
3: Ak to bolo tento rok, tak klobúk dole, že sú ešte stále spolu.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho zasahuje približne 55% územia Slovenska, no nedostatok vlahy predstavuje problém pre takmer celú krajinu. Uplynulý týždeň bol na viacerých miestach úplne bez rážok. Zvýšené riziko vzniku požiarov platí na väčšine územia. Sklady Wildberries boli opäť terčom ukrajinských dronov, jeden horí pri Petrohrade. K požiaru skladu došlo aj pri Moskve. Celkovo čelilo Rusko vyše 300 dronom. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v prvom zápase Hlinka grécky kap so Švédskom 3-4 po predĺžení. V zápase pritom dvakrát vyhrávali. Ďalší odohrajú v noci na zajtra proti domácej Kanade. Aj dnešný útorok bude poriadne horúci a slnečný. Výstrahy 3. stupňa sú vydané pre celý západ, juh a juhovýchod. Bude teda jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky. Lokálne dusno. Najteplejšie bude na západe, a to 36 až 41 stupňov, všade inde 32 až 38.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu. Tu sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Úsek je aktuálne neprejazdný. V kolone stojíte na vjazde do Považskej Bystrice smerom zo Sverebca. Počkáte si asi 1 hodinu. No a radar ste videli v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Happy Nation, Ace of Base, ste s vlnou aj v tomto horúcom lete. Dnes bude opäť o niečo teplejšie ako včera. Človek by si myslel, že sa to už ani nedá. Tak nech vás aspoň tak pomyselne hudba osvieží, alebo vďaka nej prídete aspoň na iné myšlienky. Aj to pomôže ako taká malá náplast. My na vlne pokračujeme aj krátko po 10. Už o chvíľu si dáme ďalší aktuálny spravodajský blok. Zostaňte s nami.

0: zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: 10 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala riešiť škody spôsobené tohtoročným suchom. Silné búrky v noci zasiahli severozápad Nemecka. Dnes bude slnečno a veľmi horúco až do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. Pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
5: Z prvotných údajov v monitoringoch sucha vyplývajú škody v desiatkach miliónov eur. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov, teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace, aj podľa map pôdneho sucha zo SHMU.
3: Sucho poškodilo najmä obilniny, kukuricu či krmoviny, ktorých bude pre hospodárske zvieratá nedostatok.
5: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nielen klimatická, ale aj mliečna kríza.
3: Títo chovatelia odhadujú, že pre sucho a nízke výkupné ceny mlieka môžu ich tohtoročné straty presiahnuť 95 miliónov eur. Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizoval postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade starostky obce Malatina. Tu po obvinení prepustili zo zadržania. Tvrdí, že polícia a prokuratúra nezohľadnili jej opakované dopravné priestupky, a to vrátane dvoch jazd pod vplyvom alkoholu. Podľa Žilinku preto nebol ich postup v súlade so zákonom a nariadil prijať opatrenia, aby sa podobné pochybenia neopakovali. Starostka čelí obvineniu potom, ako odmietla dýchovú skúšku na alkohol. TASR sa pokusí získať reakciu polície a starostky. Silné búrky v noci zasiahli severozápad Nemecka a vyvracali stromy, ktoré poškodili elektrické vedenia aj železničné trate. Pri meste Švelm zostal rýchlo vlak po páde stromu stáť a približne 130 cestujúcich v ňom strávilo 4 hodiny. Meteorológovia zároveň varujú, že dnes zasiahnu Nemecko horúčavy s teplotami do 38 stupňov Celzia. Tie popoludnie a večer vystriedajú ďalšie silné búrky s dažďom, vetrom a krúpami. A ešte správa zo športu. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali na úvod turnaja Hlinka Grecký Cup so Švédskom 3-4 po predĺžení. Mladí Slováci dvakrát viedli a o zisk bodu sa postaral vyrovnávajúcim gólom v 57. minúte Oliver Bodka. Tréner František Štolc po zápase ocenil výkon svojho tímu. Povedal, že jeho zverenci boli favoritov viac než vyrovnávajúcim súperom. Najbližšie nastúpia slovenskí reprezentanti v noci na stredu proti doma. Kanade. Dnes nás čaká slnečný deň. Na horách sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov.
6: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Krátko po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na viazde do Donovál smerom z Ružomberka. Na ceste je spadnutá skala. Nehodu hlásite na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Žiliny. Tam sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Prejazdný je jeden jazdný pruh. Počkáte si tam asi 50 minút. Hodinovú kolónu hlásite na viazde do Považskej Bystrice smerom zo Sverebca. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a merajú aj v Oravskom podzámku v časti Široká smerom z Dolného Kubína. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské

0: Skupina Elán a ich ulica z Rádia Vlna, toto sú hity overené časom, je 10.20. Včera som odovzdala hlavnú cenu, ale dnes súťažíte ďalej.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Števka súťaží, vyžrebovala som ju a teda aj hneď jej zavolala, našťastie zdvihla, no ale Števka, najskôr mi povedz, že ako tráviš dnešný deň?
2: V práci som.
0: Máš toho veľa, ako zvládaš tieto horúčavy?
2: Musím, snažím sa porobiť, čo treba, všetko.
0: Áno, a potom zaslúžený oddych. Dovolenka bola, alebo ešte len bude?
2: Dovolenka jedna bola, ešte jedna bude.
0: Výborne, toto je úplne, že ideálna situácia, v tej sa podľa mňa každý chce teraz nachádzať. No, Števka, ale ja te volám, pretože zapojila si sa do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne, na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna a ano. Ak mi povieš správnu ešpezetku, tak ti niečo dám.
2: SN986DU.
0: Výborne, tričko Rádia Vlna, teda naša denná cena je právom tvoja. Gratulujem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Števka, ale určite si sa zapojila do súťaže, pretože by si veľmi rada vyhrala tú hlavnú cenu, ktorú sme mimochodom odovzdali včera. Oldies Party Rádia Vlna u vás doma však.
2: Áno, samozrejme.
0: Budeme ti držať palce. Pre túto chvíľu ti teda gratulujem, želám krásny slnečný útorok a ešte pekné leto.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Maj sa pekne. Pozdravujem všetky. Ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Timothy a One More Try sme si zahrali z Rádia Vlna o 10.28. Hity overené časom vám budú spríjemňovať tento dnešný augustový útorok. Budeme samozrejme v tom pokračovať, ale už o chvíľu sa pozrieme na ďalší spravodajský blok, v ktorom sa pozrieme, čo je nové.
1: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
2: Nový čas prináša. Video Gáborika s neznámou ženou vyvolalo poprask. Prečo to autorka natočila a zverejnila? Brigáda Plavčíka vo Vyhniach sa zmenila na tragédiu. Zomrel po skoku do bazéna. Ako zachrániť spálenú pokožku? Máme pre vás overené tipy a recepty. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Na hodinách 10:30 sú tu krátke správy. V Belianskych Tatrách včera večer vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity. Náhla prietrž mračien spôsobila rozvodnenie Tokárenského potoka v obci Ždiar. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín vrátane Slovenska majúcich spoločné hospodárske a bezpečnostné záujmy. Oznámil to ukrajinský prezident Zelenský. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte. Šramková nastúpi dnes o 18:10 proti ruské Diane Schneiderovej. Dnes nás čaká slnečný deň, na horách sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: O pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovú Ves, kde sa zrazili dve autá, tak tam zvýšte opatrnosť. Ďalšia nehoda je na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Žiliny, tam sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Prejazdný je jeden jazdný pruh a počkáte si asi 15 minút. Kolóna sa tvorí na vjazde do Považskej Bystrice smerom zo Sverebca, tam stojíte pol hodinku. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde si počkáte 15 minút. Radar ste videli na D1 pred Sencom smerom do Bratislavy, tam meria mobilný radar čierny Passat kombi. Merajú aj v Hornom Harmanci smerom na Turčianske Teplice a radar ste videli aj v Oravskom Podzámku v časti Široká smerom z Dolného Kubína. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 10:45 aj skladba When I Need You z roku 1976. No a teraz v tomto čase mám pre vás jeden knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: A tých podľa mňa nikdy nie je dosť. Teraz si predstavte, že poznáte vraha od prvej kapitoly, viete, kto zabíja, poznáte jeho plán a dokonca aj dôvody. A aj takto čítate s nápetím a spôsobom, že nedokážete knihu odložiť. Presne to je prípad famóznej série Pomsta je krvavá, ktorá nadchla milióny fanúšikov. Je to mix detektívky, thrilleru, romance a humoru. Ako mi povedal náš Milan Buno, je to absolútna oddychovka, ktorá ho zomlela a po prvej knihe musel siahnuť po druhej a potom po tretej. No veci to vypočujte.
2: Lana prežila peklo. Také, ktoré človeka nezlomí len fyzicky, ale zanechá jazvy hlbšie než tie viditeľné. 10 rokov sa pripravuje na jediný cieľ. Nájsť mužov, ktorí jej zničili život a pomstiť sa im. Zmení identitu, trpezlivo čaká a každý krok má premyslený do posledného detailu. Je chladná, systematická a nebezpečne inteligentná. Na opačnej strane stojí agent FBI Logan. Charizmatický, inteligentný, empatický chlap, ktorý pátra po vrahovi tých mužov a ani len netuší, že žena, do ktorej sa postupne zamiloval, je práve tá sériová vrahyňa. Podobný motív už literatúra pozná. Rozdiel je v tom, že tu nejde o prekvapivé odhalenie identity. Tu poznáme od začiatku. Napätie vzniká pri každom spoločnom obede, každom flirtovaní či nevinnom rozhovore. Len trpnete a čakáte, kedy a ako sa to prevalí a čo urobí Logan a čo urobí Lana. Séria má 5 dielov, ktoré sú krátke, po 150 stranách, a teraz vyšla prvá kniha, v ktorej sú 3 diely. A verte, že tempo prakticky nikdy nespomalí. Budete otáčať jednu stránku za druhou a nebudete vedieť prestať. A to teraz nie je len marketingový ťah, ale realita. Oslovil som pár čitateliek, ktoré si knihu už prečítali a toto sú ich dojmy.
3: Toto bola závislosť. Bol to brutálny náklad, šialená jazda pre milovníkov temných thrillerov s výborným napätím, skvelými postavami a dejom. Je to presne to, čo si zamilujú.
4: Myslím, že romantika s krimi prvkami a BD s hlavnou hrdinkou je môj nový obľúbený žáner.
5: Autorka výborne skombinovala temnotu s humorom a romantikou, takže je to neskutočne návykové čítanie.
2: Pomsta je krvavá, je oddychový dark thriller romance. Autorka sa nevyhýbala brutalite, objavujú sa témy sexuálneho násilia, zneužívania, traumy a krvavej pomsty. Mnohí prirovnávajú Lanu k slávnemu Dexterovi. V každom prípade je to svižná, temná, návyková jazda, ktorá veľmi dobre vie, čím chce byť. Presne takou letnou oddychovkou, pri ktorej zabudnete na čas aj ľudí naokolo.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný

0: Keď znie skladba La Luna, tak to sa človek jednoducho zasníva a pokojne sa ponorte do svojich snov. Je to dovolené a podľa mňa to má aj niečo do seba. Krásne útorkové dopoludne s vlnou. Pracujúcim želám, aby im to v práci čo najrýchlejšie a najpohodovejšie zbehlo. No a dovolenkujúcim, presne naopak, nech ten čas trvá a vy si ho užívajte. Vlna bude pritom a znieť vám aj naďalej budú v ušiach hity overené časom.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Toto nie je reklama na klímu od ZS.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na Slovensku v noci padol nový rekord teplotného minima. V noci hrozilo úplné odstavenie jadrovej elektrárne v Maďarsku. Dnes bude slnečno a veľmi horúco až do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Slovensku padol nový rekord najvyššej nočnej minimálnej teploty. V obci Plavecký Peter v okrese Senica neklesla teplota v noci pod 27,5 stupňa Celzia. Rekordne teplá noc bola aj v Skalici, kde namerali 27,4 stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav uviedol, že za extrémne vysokými nočnými teplotami bola veľmi teplá vzduchová hmota a slabý vietor. Doterajší rekord 27,3 stupňa pochádzal z Piešťan z roku 2013. Na Slovensku chýba systematické sledovanie komárov a vírusov, ktoré môžu prenášať. Vedci zo Slovenskej akadémie vied upozorňujú, že dôvodom je nedostatok odborníkov aj financií. Pokračuje Viktoria Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAU.
2: Tu vlastne zlyháva tá finančná stránka, že stále je považované, že toto nie je priorita a nemusíme na to dbať, ale my už vieme na základe našich výsledkov, že tie komáre prenášané vírusy sú tu. Máme tu aj invazné komáre a teda určite by bolo potrebné, aby sme s takouto štátnou akciou alebo systémom naozaj začali.
0: Vedci teraz sledujú výskyt západonilského vírusu a vírusu usutu pomocou novej metódy, pri ktorej skúmajú sliny komárov. Výsledky dokážu získať už v priebehu niekoľkých dní. Informácie môžu pomôcť napríklad pri testovaní darcov krvi v oblastiach, kde sa vírus objaví. Maďarsku v noci hrozilo úplné odstavenie jadrovej elektrárne Pax pre nízku hladinu Dunaja. Premiér Péter Maďar uviedol, že od zastavenia elektrárne delilo rieku len niekoľko milimetrov. Po polnoci však hladina Dunaja mierne stúpla, čo umožnilo stabilizovať chladenie a prevádzku poslednej fungujúcej turbíny. Maďarská vláda zároveň vyzvala obyvateľov, aby naďalej šetrili elektrickou energiou. A ešte správa zo športu. Slovenská akvabela Sofia Strapeková obsadila na majstrovstvách Európy v Paríži 10. miesto v technickom sóle. Oproti minuloročnému šampionátu si pohoršila o jednu priečku. Strapeková bola jedinou slovenskou reprezentantkou v súťaži akvabel na šampionáte. Dnes nás čaká slnečný deň, na horách sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludnie želáme aj na slovenské cesty. Zrážku dvoch aut hlásite v Bratislave na moste SMP smerom do centra, tam si aj počkáte. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, stojíte tam asi 10 minút a upozorňujete aj na radary. Na D1 pred Sencom smerom na Bratislavu meria mobilný radar čierny Passat kombi a merajú aj v Hornom Harmanci smerom na Turčianske Teplice. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastný cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Utorkové dopoludnie trávite s Vlnou a dobrou správou je aj to, že je to najproduktívnejší deň v týždni, čo znamená, že čisto teoreticky by sme to dnes mali v práci zvládnuť ľavou zadnou. K tomu hity overené časom, dobrá nálada, no a deň vydarený, presne taký, aký máme v pláne. Tak si ho užívajte spolu so mnou na jednej vlne.
1: Na vlne

0: Oh Julia, Shaken Stevens na vlne. Viete, čo nás čaká po práci, ak ste autom? V týchto horúčavách iba jedno jediné rozpálené auto a sadnúť doň v tej páľave, tak to je umenie. Našťastie existujú triky, ako s tým zatočiť. Priznám sa, že som si to musela vyskúšať na vlastnej koži, keďže som vždy predtým, ako som do rozpáleného auta nastúpila, naštartovala som ho a vypeckovala klímu. Úplne na maximum, rýchlo som zatvorila dvere, okna, aby neprišiel do auta horúci vzduch. No a v tomto sa teda väčšina z nás mýli a mýlila som sa aj ja. Interiér sa totiž môže rozpáliť aj na viac ako 50 stupňov Celzia a ani klimatizácia nedokáže teplotu znížiť okamžite. Má s ňou väčší problém a oveľa väčší efekt za pár sekúnd bude mať to, ak sa budeme snažiť dostať z interiéru auta von nahromadený horúci vzduch. Čo v praxi teda znamená logicky otvoriť dvere na jednu až dve minúty, respektíve potvoriť okná, aj keď je vonku tiež horúčava, ale určite menšie ako v tom aute, a čo zaberá niekoľkokrát rýchlo otvoriť a zatvoriť vodičové dvere. Ale to musíte predtým ešte otvoriť zadné okno na strane spolujazca. Potom si až sadnete do auta, pozatvárate všetko, pustíte klímu a o chvíľu je to naozaj znesiteľnejšie. Ak idete na cestu, tak si okna môžete ešte aj potvoriť, úplne postačia prvé 2 až 3 minúty jazdy. Pinta, ktorá za mňa zaberá, vyskúšala som si to včera, no a vy sa v práci nemusíte desiť toho, čo to bude zase cestou domov. Tak hlavne potom šťastlivo a bezpečne.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj toto je legendárna pesnička, ktorú si veľmi radi spievame, aj sa na ňu bavíme, od Headwaya What is Love z Rádia Vlna. No a niekedy stačí raz zažiť, ako o tom stokrát počuť.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách 11:30 a pripravené sú krátke správy. Protilodnú mínu, ktorú odhalila nízka hladina Dunaja pri Virte, zlikvidovali. S hmotnosťou 700 kg ide o doteraz najväčšiu bombu nájdenú na území Slovenska. Záchranári prijali včera takmer 100 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 80 pacientom. Záchranári z nich previezli do nemocníc okolo 50. Litva kritizovala reakciu NATO na dopadnutie ruskej rakety na východe Poľska. Vyjadrila presvedčenie, že NATO malo posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes nás čaká slnečný deň, na horách sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po pol 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste SMP smerom do centra, tam sa zrazili dve autá a stojíte tam asi 15 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, počkáte si 10 minút a radar vás môže namerať na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Toto bol skvelý, nezabudnuteľný Karol Duchoň v pesničke Mám ťa rád. Aj túto sme si zahrali z Rádia Vlna o 11.44. minúte. No a je tu vytúžený august. Možno ste si toto povedali, ak ste nadšencom toho, čo sa deje na nočnej oblohe. Tam sa bude tento mesiac toho diať veľmi veľa a avizovalo sa to už začiatkom roka. Už o týždeň presne 12. augusta nastane zatmenie slnka. Bude od roku 1999 najvýraznejšie, no a u nás na Slovensku budeme pozorovať iba čiastočné zatmenie slnka. Znamená to to, že napríklad na západe Slovenska mesiac zakrie slnko na 85%. Bude sa to dať pozorovať podvečer, výhodu budú mať práve ľudia na západe, keďže slnko tam zapadá neskôr. No a na pozorovanie si treba vybrať miesto s odkrytým západným obzorom, aby tie terénne nerovnosti nebránili v pozorovaní. Na Slovensku budú jedny z najlepších pozorovacích podmienok práve na Devínskej kobile a na hrade Devín. No a 12. večer čiastočné zatmenie slnka a noc na to, čiže 13. sa dočkáme padajúcich hviezd. Ľudovo povedané, samozrejme. V maxime bude totiž snáď asi najznámejší meteorický roj Perseidy. No a keď budú ideálne podmienky, tak taký bežný pozorovateľ môže vidieť okolo 100 meteorov za hodinu. Ten meteorický roj je ale aktívny od 17. júla do 24. augusta, teda v týchto dňoch, ale jeho maximum každý rok prípadne na dátum okolo 12. augusta, no a tento rok je to spomínaný 13. august. Tak potom všetky oči na oblohu, ja si to nenechám ujsť ani jeden rok, fakt je to krása, keď praje počasie samozrejme, tak snáď bude prijať aj tento rok. No a ešte jedna udalosť, presne 28. augusta sa mesiac dostane do zemského tieňa a nad ránom budeme môcť pozorovať jeho čiastočné zatmenie. Tak ideálny večer vo dvojici alebo s rodinkou, trošku inšpirácie nikdy nezaškodí.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: čas reklamy od Beaty Dubasovej. Ako ďalšie doverený časom, ktorý sme si stihli zahrať ešte v tejto hodinke, my sa ale posúvame o krok ďalej, pokračovať budeme spravodajským blokom a po ňom sa nám otvorí hodinka toho najlepšieho, v ktorom dostávate priestor aj vy a vaše odkazy a pozdravy.
1: Platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: teraz kúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Protilodnú mínu, ktorú odhalila nízka hladina Dunaja pri Virte, zlikvidovali. Kritická situácia s dodávkami vody v troch obciach pri Košiciach pretrváva. Dnes bude slnečno a veľmi horúco až do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Najväčšiu bombu, akú doteraz našli na Slovensku, sa podarilo bezpečne zneškodniť. Objavil ju náhodný okoloidúci v Dunaji pri obci Virt po poklese hladiny rieky. Polícia na mieste zastavila lodnú dopravu a pyrotechnici bombu bezpečne previezli na určené miesto. Tam ju uložili do hlbokej jamy a zlikvidovali riadeným výbuchom. Podľa odborníkov ide o britskú leteckú mínu z druhej svetovej vojny, ktorá sa do Dunaja dostala počas vojenskej operácie v roku 1944. Dodávky pitnej vody v troch obciach pri Košiciach sú naďalej kritické. V Ďurkove museli vodári zásobovanie dočasne úplne prerušiť a vodojem doplňujú cisternami. V obciach Ruskov a Svinica obmedzili dodávky najmä v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobé sucho a vysoké teploty, ktoré znižujú zásoby vody. Vodári upozorňujú, že ak bude suché počasie pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Silná búrka poškodila prístupovú cestu pod Belianskými Tatrami pri Ždiari. Prudký dážď vytvoril približne dvojmetrovú povodňovú vlnu, ktorá zmenila malý potok na dravý tok. Potvrdil to starobca obce Ždiar Pavol Bekeš.
3: To prchalo na takom jednom mieste. Volá sa to Veľký Košiar a stáďal vlastne tá voda stekla do doliny. Prišla vlna vo výške 2 metrov. Takže čo bolo v ceste, tak všetko brala. No a potom sa vliala do Veľkého potoka Biela, do našo, čo ide cez obec, no a všetko to, čo z lesa splavilo, tak nám nanieslo do potoka.
1: Voda strhla mosty, poškodila priepusty a na viacerých miestach zničila cestu. Najväčšie škody vznikli v Babej doline, kde voda vytvorila niekoľkometrové výmole. Obec teraz škody mapuje a situáciu rieši aj so slovenským vodohospodárskym podnikom. Gréckym hasičom sa podarilo dostať rozsiahle lesné požiare západne od Atén z veľkej časti pod kontrolu. Na hasení už 4 dni pracujú stovky hasičov, dobrovoľníkov aj zahraničné posily. Situáciu však naďalej komplikuje vysoká teplota a vietor, ktoré môžu opäť rozšíriť tlejúce ohniská. V okolí Atén aj na ostrove Euboja naďalej platí vysoké riziko vzniku požiarov. Dnes nás čaká slnečný deň, na horách sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste SMP smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Stojíte tam 15 minút. Na pracujúcich cestárov upozorňujete v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde si počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Bytče. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
1: A to sme už v našej spoločnej hodinke, kde medzi 12. a 13. hodinou vám hráme to najlepšie z top 1000 hitov. Samozrejme, že sa venujem aj vašim odkazom a pozdravom, tak mi ich môžete pokojne písať už teraz na 0908 704 704. Krásny útorok.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: The Bell Stars, Aiko Aiko, pričom sa teraz cítite najlepšie? Aj pri hudbe napríklad to môže byť pokojne vaša odpoveď. A je to tak, hudba je zázrak a hudbu zbožňujeme.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A idem sa teraz povenovať vašim SMS-kám, ktoré ste mi poslali na 0908 704 704. Sonka, Eliška a Ivetka, to sú dámy, ktoré sa mi ozvali a poprosili ma, aby som zahrala a zagratulovala Milankovi k dnešným okrúhlym narodeninám. Odkazujú ti, a to teraz citujem, Tatušo, prajeme ti všetko, všetko najlepšie, nech si zdravý, šťastný, užívaj si život. Zahrám aj neveste Dominike a jej dcérke, ktoré sú práve na dovolenke v Taliansku, tak snáď počujú tento odkaz, krásny útorok. No a ďalšia skladba, ktorú zahrám, bude aj pre meninovú Dominiku do Dolného Kubína od jej kolegov z Oravíc. K dnešným meninám ti prajú všetko, všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka, šťastia a lásky. No a táto správa ma pobavila, pretože Jožinková polovička sa rozhodla, že ho cez éter Rádia Vlna pozdraví. Jože jej totiž hovoril, že Natálok akurát robí strechu, počúva vlnu, je pripojený cez telefón na reprák a hovorí jej, že aby mu nevolala, lebo to budú všetci počuť, čo sú na streche, a tak si tvoja polovička povedala, nie že ťa budú počuť všetci na streche, ale na celom Slovensku. Tak krásny útorok, Joži.

0: Dali sme si takú oslavnú pesničku Celebration od Fun Factory a keď už o oslavách je reč, tak dnes oslavuje minimálne Dominik a Dominika. Máme ale aj 4. augusta a mnohí píšete, že oslavujete narodeniny, tak všetkým dodatočne všetko najlepšie a krásny narodeninový aj meninový deň.
1: Bača, idete do obchodu?
2: Idem. Chceš niečo?
1: Hádejte, na čo mám chuť.
2: Už viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
3: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
5: V kalendári je veľmi podstatné meno Dominika, oslavujú teda aj pani Dadíková, moderátorka a herečka, ale niekde sa stala chyba, lebo toto meno sa prekladá ako zasvetená Bohu.
0: Aha.
5: Zasvetená Bohu a ty si všetko len nie zasvetená.
6: Dnes je v kalendári ešte aj Krasoslav, Krasoslava a Rainer. Ja si myslím, že dnes oslavuješ aj ty, polovicu cateringu si mal doniesť.
5: Tak zase Dominika ti sedí viac ako Krasoslava.
6: Ďakujem.
5: Pred týždňom som sa nevyspala po operácii nosnej prepážky. V nose tamponiáda, dýchať som musela cez ústa a spať po sediačky, takže...
6: No akože stalo sa mi, že som zaspala po sediačky v aute alebo v lietadle. Pamätáš si, máš fotky?
5: Áno, mám. Sú to jedny z tvojich najškarečích fotiek ever. Dnes si pripomenieme jednu kultovú hračku nášho detstva, ktorá vznikla pred viac ako 50 rokmi. Mončičák sa stal prakticky okamžite hitom a aj keď je to japonská hračka, jej pomenovanie pochádza z francúzštiny a tentokrát tú francúzštinu nechám na teba.
6: Prečo? No dobre, mon znamená môj a čiči je detské slovo pre opičku, čiže moja opička mon čiči. Naposledy sme sa celá rodina nevyspali 13.6. To sa ženil náš syn, takže zábava bola do 5. do rána, tam sme potom upratovali, ale hovorím stále, stálo to za to, mladí sú ešte stále spolu. Počkaj, 13.6. sa brali, no, ako 2026.
5: Ak to bolo tento rok, tak klobúk dole, že
6: ešte stále spolu.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Dvanásť 30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Počet práce neschopných ľudí podľa sociálnej poisťovne klesá. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že k tomu prispela kompetencia posudkových lekárov rušiť neoprávnene priznané PN-ky. Silné búrky v noci zasiahli severozápad Nemecka. Vyvracali stromy, ktoré poškodili elektrické vedenia aj železničné trate. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali na úvod turnaja Hlinka grécky kap so Švédskom 3-4 po predložení. Najbližšie nastúpia slovenskí reprezentanti v noci na stredu proti domácej Kanade. Dnes nás čaká slnečný deň, na horách sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Najvyššia teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 za Nitrou smerom do Trnavy, je tam odstavené osobné auto. Nehodu odstraňujú v Bratislave na moste SMP smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Počkajte si tam 15 minút. 15-minútová kolóna sa tvorí aj na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Čadcu. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde stojíte 10 minút. A radar vás môže namerať na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Petržalky. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Gloria Gaynor a jej hit I Will Survive z roku 1978. A verím, že sa vám to dobre počúva. Sú to hity overené časom, ktoré vám hrám z Rádia Vlna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A hrám vám aj to najlepšie z top 1000 hitov. A Oskar chce pozdraviť svojho brata Maťa a sestru Kaju. Dnes majú totiž voľno. V pláne byť doma a schovať sa pred slnkom, ale k večeru chcú vybehnúť von na bicykle. Večer je oveľa príjemnejšia, keď si dáte jazdu bicyklom. Podľa mňa budete mať o zážitok a trošku vetra vo vlasoch postarané. Albert pozdravuje z ďalekého Thajska svoju rodinku na Slovensko. Už čo skoro sa vidíte, leto ešte zďaleka nekončí, takže asi máte plány, tak nech vám výjdu do bodky, držím palce. Michal ma poprosil o pozdrav pre Anetku, dnes totiž sedí v práci od rána do večera, ale že sa je vôbec v tomto teple nechce. Asi nie si jediná, ale snáď sa dobrou hudbou nakopne a zvládne to. Michal, Anetka, krásny deň s vlnou. No a na záver ešte jeden pozdrav od Valiky pre jej manžela Joja. Oni v znamení horúceho leta pri bazéne. Schladiť sa treba a keď nie sú v bazéne, tak sú v tieni. Pravdu máte, treba sa pred tým najsilnejším slnkom dostatočne chrániť a ako opakujeme stále dodržiavať aj pitný režim. No, ani sa nenazdáme a budeme svojim deťom za chvíľku hovoriť, že aby sa poriadne obliekli, lebo je zima. Ono, to ide naozaj veľmi rýchlo, ale v tejto chvíli si užívame leto a všetko, čo k tomu patrí.
1: Počúvaj.

Lenka Filipová z Rádia Vlna, prí se tomu žíka láska. Do 13. sme si stihli zahrať aj Lenku. No a v tejto chvíli vám už môžem zaželať krásny slnečný útorok. Užívajte si ho a budeme sa tešiť, ak aj v spoločnosti Rádia Vlna.

0: piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Extrémne horúčavy dnes spomalujú železničnú dopravu. Litva kritizovala reakciu NATO na dopadnutie ruskej rakety v Poľsku. Zajtra bude slnečno a opäť horúco do 41 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Extrémne horúčavy dnes spomalujú vlaky na Slovensku. Štátne železnice z dôvodu vysokých teplôt znížili rýchlosť vlakov na viacerých tratiach na maximálne 50 km za hodinu. Opatrenie platí do 9. večer a môže spôsobiť výrazné meškania. Tie sa môžu preniesť aj na ďalšie spoje. Železnice preto odporúčajú cestujúcim sledovať aktuálne informácie o spojoch, vziať si dostatok tekutín a pri prestupoch si nechať časovú rezervu. Meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami vo viacerých regiónoch Slovenska, a to vrátane Bratislavského, Nitrianského a Trnavského kraja. Polícia upozorňuje občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom na Slovensku, že od 15. júla môžu požiadať o jednoduchší prechod na prechodný pobyt. Na vybavenie žiadosti sa musia vopred objednať cez rezervačný systém ministerstva vnútra. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
2: Pri rezervácii termínu je potrebné zvoliť okruh životnej situácie, dočasné útočisko a následne životnú situáciu, žiadosť o vydanie dokladu dočasné útočisko alebo prechod z dočasného útočiska na pobyt. Termín je možné rezervovať najviac 21 dní vopred.
0: Polícia upozorňuje, že ak sa žiadateľ objedná na inú službu, jeho žiadosť nebude možné vybaviť. Cieľom zmeny je zrýchliť vybavovanie žiadosti a predísť zbytočným komplikáciám na pracoviskách cudzineckej polície. Litva kritizuje reakciu na to potom, čo ruská raketa dopadla na územie Poľska. Litovský minister zahraničia tvrdí, že aliancia mala reagovať výraznejšie, napríklad posilnením vojenskej prítomnosti na svojom východnom krídle. Generálny tajomník NATO Mark Rutte incident odsúdil a označil ho za ďalší bezohľadný čin Ruska. Ruská raketa počas útoku na Ukrajinu prenikla do poľského vzdušného priestoru. Pri výbuchu vznikol na mieste niekoľko kilometrový, a teda metrový kráter. Ideme na šport. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase zdolali Švajčiarsko 32-27 a v skupine obsadili prvé miesto. K víťazstvu výrazne pomohla Liliana Gogová, ktorá strelila 9 gólov. Medzi najlepších 8 tímov šampionátu sa Slovenky dostali ako víťazky svojej skupiny. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno a extrémne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 41 stupňov. V Žilinskom kraji je hlásený druhý stupeň výstrah pred teplom a všade inde platí tretí stupeň.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné popoludnie želám aj vodičom na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 41. kilometri za Trnavou smerom na Senec je na krajnici Srnka. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovsku, kde sa zrazilo osobné auto s cyklistom. Počkajte si tam 15 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, stojíte tam 10 minút a radar vás môže namerať na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Petržalky. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Áno, počuli sme aj v našich správach, že horúčaví spomalujú vlaky, ale ono to nie sú asi len vlaky, nie? Mám pocit, že celkovo sa ten život v horúčavách nejako tak spomaluje.
4: Čo? Áno, tak napríklad my sme už dlho nikoho nevideli ani utekať, ja neviem, na električku, na autobus.
3: Áno, to máme dobrý výhľad odtiaľto ešte z nášho štúdia, ale napríklad na hudobný playlist Rádia Vlna tie horúčavy nemajú žiadny vplyv.
4: Mhm. no práve naopak, do tohto počasia sa viac možno pýta toho temperamentu, tak si ho poďme teraz ponúknuť.
3: Na úvod popoludnejšieho programu s Martinou a Milanom, tu u nás na vlne aj takto, Katalánci z Gypsy Kings.

0: smerujete či už z dovolenky na dovolenku. No, z tej dovolenky je to taká asi smutnejšia cesta, ale to je prípad aj Doda a Dana, ktorí by ale takto cestou chceli poslať srdečné pozdravy rodine Blahútovej do Suchého.
1: Oni tam dovolenkovali?
0: Áno, že sú vraj tí najlepší hostitelia a pani domácej Dominike prajeme len to najlepšie k meninám.
1: Tak to je úžasné.
0: Pozdravujeme.
1: Tak pozdravujeme Dominiku, ale aj Dominikov, lebo dnes sú to tie dve mená, ktoré nachádzame v kalendári pod 4. augustom. A toto nie je náhoda. To, že máme Kristinku v playliste, to je OK, Peter Naď, ale Peter Naď sám má pesničku Dominik.
0: Dominikovi.
1: No.
0: Nie Dominike, ale Dominikovi. Dominik je miestny blázon. My fanúšikovia poznáme, ale teraz vám púšťame Kristinku. Nech sa to dobre počúva.

0: Tak predsa len sme ten život vonku aj na základe hudobného playlistu trošku spomalili so skupinou Lucie. Chci zas v tobie spát, ste počúvali z Rádia Vlna.
1: No a informačne zostaneme ešte teda v Českej republike, pretože aj keď na úrovni tých európskych miest sa v ostatných rokoch diskutuje o tom, či by nemali zamestnávatelia zabezpečiť svojim zamestnancom sprchy, aby sa odľahčilo doprave, aby povedzme z bližších miest vedeli prísť do práce na bicykli.
0: Áno, aj Praha najnovšie na úrovni radných oživila takúto diskusiu s konkrétnym heslom: dajte zamestnancom sprchy, uľaví sa doprave.
1: No, malo by sa to týkať najmä väčších firiem, lebo nie vo všetkých spoločnostiach je možné takéto podmienky zaistiť všakže.
0: Ak by vám na bicykli trvala cesta do roboty, povedzme to 20 minút, a mali by ste sa kde osprchovať, bola by to asi zaujímavá alternatíva za pekného počasia, nie?
1: Tak bicykel je jednoducho pre niektorých naozaj super mestský dopravný prostriedok, hlavne kde aj tie cyklotrasy sú dostatočne vybudované.
0: Je to tak, akože ruka v ruke, musí sa rozvíjať aj tá infraštruktúra pre cyklodopravu, stavať nové cyklocesty, upravovať tie existujúce, jednoducho vytvoriť zázemie pre tento spôsob dopravy v mestách.
1: No a toto nás inšpirovalo opýtať sa aj vás, že keby vám teda umožnil ten váš zamestnávateľ osprchovať sa v práci, že keby ste mali tú možnosť, prišli by ste do práce na bicykli?
0: No, podielte sa s nami o vaše skúsenosti, alebo možno aj neskúsenosti, ktoré s týmto máte, či už na Facebooku Rádia Vlna, kde tá otázka je, alebo aj na čísle 0908 704 704.

0: Áno, ale len tak zľahka, dobre?
1: A na vlastné riziko. Tak. V tomto počasí.
0: Stač mi, dotýkať sa. Samantha Fox u nás na vlne.
1: Minútku po pol druhej už teda zbehneme aj na tie slovenské cesty, skontrolujeme aj toto naše pekelné počasie, všetko s Kikou v krátkych správach. Na Slovensku padol nový rekord najvyššej nočnej minimálnej teploty. V obci Plavecký Peter v okrese Senica neklesla teplota v noci pod 27,5 stupňa Celzia. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Monika Štibravá skončila na podujatí Svetového pohára v Číne, štvrtá v skýte. Slovenskej strelkyni unikol bronz len o 3 body. Dosiahla najlepší výsledok zo slovenskej výpravy.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno a extrémne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 41 stupňov. V Žilinskom kraji je hlásený druhý stupeň výstrach pred teplom, všade inde platí tretí stupeň.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 za Lemešanmi smerom na Košice, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík. Aj si tam počkáte. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam stojíte 10 minút a radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom do mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: teplý letný dáždik, ten by sa hodil možno aj dnes večer, keby sa dalo, ale nie, tak toto počasie možno zo sebou prináša búrky, aj na tie má byť nachystaný.
1: Je to tak, a na druhej strane tých, koľko to bolo, 27 stupňov v noci, plavecký Peter?
0: To je neskutočné.
1: To sa nedalo spať asi.
0: Tak čakáme tie 40-ky asi aj dnes.
1: Tam, kde vznikla táto pesnička od Dua Bakara, myslím teraz na Tenerife, tak tam...
0: Sú na to zvyknutí.
1: Ani nie, tam práve, že ten vlhký vzduch oceánsky robí divy, a tam neviem, či vôbec niekedy mali 40-ky teploty.
0: A hlavne je to pocitová asi o dosť príjemnejšie ako
1: určite
0: teraz. Tak už len vydržať.
2: Príď, odpusť mi, príď, vráť mi sny.
1: Kým nepríde ochladenie?
0: Asi tak, ale to som pozerala, že v piatok má byť ochladenie. Ja som sa chystala, že v piatok sa konečne pôjdem okúpať od dovolenky.
1: To si nemala hovoriť nahlas nikomu, a meteorologom už vôbec nie.
0: No, hlavne asi to robí to, že s tebou pracujem, a sa to nalepilo na mňa, táto šťastina v počasí. Pali Habera, a kým ťa mám, toto sľubujeme ešte do 14. u nás na vlne. Toto

Napríklad pivo Staroprameň pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna. V ostatných rokoch sa na úrovni veľkých európskych miest diskutuje o tom, či by nemali zamestnávateľia zabezpečiť svojim zamestnancom sprchy, aby sa trošku odľahčilo tej mestskej doprave, aby povedzme z tých bližších miest vedeli ľudia prísť do roboty aj na bicykli.
1: Mm-hmm, ale tým pádom musia šoféri a my šoféri aut dávať väčší pozor aj na tých cestách. Aj keď zase vybudovanie cyklotrás, to je možno ďalšia téma, na ktorú by sme sa niekedy mohli opýtať, ale dnes sa pýtame na inú vec, že keby vám ten váš zamestnávateľ zabezpečil, že máte sprchu v práci a že sa tam môžete osprchovať, či by ste prišli na tom bicykli do práce?
0: Aj takáto SMS-ka prišla. Pracujem ako lekár, neurochirurg a chodím do práce už 9 rokov na bicykli, 60 až 100 kilometrov skoro denne, podľa toho, koľko mám času a či musím ísť autom alebo nie. Sprchu samozrejme máme.
1: Dá sa.
0: Tak to je úžasné.
1: Simoneta?
2: Chodím do práce na bicykli. Často s radosťou. Mám to 5 kilometrov, je to taký malý tréning. Sprcha u nás v práci nie je, takže prezlečím vždycky tričko, hodím si parfém pod pazuchu, no a dúfam, že nesmrdím.
1: Suchá sprcha.
0: Áno, kým na to zatiaľ nikto neupozornil, tak asi je to tak. Peter?
3: Ja pracujem z domu, takže na bicykli sa chodím trošku vyvenčiť a vyvetrať si hlavu.
0: No, vidíš.
1: A čo Martinka?
4: No ja by som do práce určite na bicykli nechodila, lebo som minulý rok po 25 rokoch vyliezla na bicykel, že to vyskúšam a skoro som sa na ňom zabila, takže je v kúte pekne odložený a tam bude, dokiaľ sa neospravedlní, že ma tak škaredo zhodil potvora jedna.
1: Ja som sa minul nad tým tak zamýšľala, že či sa dá zabudnúť bicyklovať, alebo teoreticky vraj nie, ale tiež som teda, musím sa priznať, veľmi dlho nesedela na bicykli, takže neviem. No,
0: koľko to je dlho? 2, 3, 4 roky?
1: Možno aj viac.
0: To si nezabudla 100%.
1: No, tak čo vy a vaša práca a váš bicykel, vytiahli by ste ho, chodili by ste na ňom do práce, keby vám zamestnávateľ zabezpečil to, že sa v práci môžete osprchovať?
0: No, to je otázka na dnešné popoludne aj na Facebooku Rádia Vlna a reagovať sa dá aj na čísle 0908 704 704.

0: Disco 70 v našom éteri Bakara. Yes, sir, I can boogie.
1: No treba povedať, že je z čoho vyberať, keď už hovoríme o týchto hitoch overených časom.
0: Yes.
1: A budeme teda vyberať aj v tej ďalšej hodine. Veľmi sa na to tešíme. Viac takýchto výborných vecí už po správach s Kristínou.
0: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovenská pošta neprišla na rokovanie parlamentného výboru. Česko víta sprísnenie pravidiel pre udeľovanie dočasnej ochrany Ukrajincom. Zajtra bude slnečno a opäť horúco do 41 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Slovenská pošta neprišla na rokovanie parlamentného výboru, ktorý mal riešiť jej fungovanie a zmeny v spoločnosti. Vedenie pošty uviedlo, že o svojej činnosti už poskytlo dostatok informácií a obáva sa, že téma sa zbytočne politizuje. Predseda výboru Igor Janskulík z KDH naopak kritizoval neprítomnosť vedenia pošty. Tvrdí, že stratilo dôveru zamestnancov a malo by zvážiť odchod. Generálnym riaditeľom Slovenskej pošty je Vladislav Kupka, avšak Janskulík informoval.
4: Vedenie Slovenskej pošty. Myslíte si, že šéfom je pán Kupka? No nie je. Slovenskú poštu ovláda jeden vysokopostavený štátny úradník zo Slovenskej správy CIS, ktorý má na starosti hlavne verejné obstarávanie na Slovenskej pošte. On namiesto toho, aby riešil rozbité cesty, nevyhovujúce mosty, aby tam robil verejné obstarávanie, tak on robí verejné obstarávanie na Slovenskej pošte.
3: Jan Skulík informoval, že v pošte za 5 mesiacov tohto roka skončilo 870 zamestnancov. Pričom im na odstupnom a odmenách mala vyplatiť pošta takmer 3 milióny eur. Zároveň mala prijať na zastupovanie a dohodu necelých 400 pracovníkov. Rokovanie výboru sa napokon nekonalo, pretože nebol prítomný dostatočný počet poslancov. Zástupcovia samospráv a odborov však o situácii na pošte neformálne diskutovali. TASR sa ešte pokúsi získať stanovisko Slovenskej pošty a Slovenskej správy ciest. 4 z 10 slovenských domácností nemajú dostatočnú finančnú rezervu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos. Úplne bez úspor je 12% rodín a ďalších 16% má odloženú sumu menšiu ako 1 mesačný príjem. Naopak viac ako 5 mesačných platov má ušetrených približne štvrtina domácností. Najčastejšie si Slováci odkladajú 100 až 200 eur mesačne. Takmer polovica ľudí má úspory na sporiacich účtoch. Časť ich drží na bežných účtoch alebo investuje. A štvrtina domácností stále uchováva peniaze v hotovosti doma. Takmer polovica opýtaných zároveň uviedla, že svoju finančnú situáciu vníma horšie ako pred rokom. Česko víta sprísnenie pravidiel pre udeľovanie dočasnej ochrany Ukrajincom. Od zajtra už krajiny Európskej únie nebudú udeľovať ochranu mužom v odvodovom veku, ktorí si nesplnili vojenské povinnosti na Ukrajine. Praha očakáva, že zmeny zníži počet nových príchodov a uľaví českému zdravotnému a sociálnemu systému. Žiadatelia budú musieť cez ukrajinskú aplikáciu doložiť, že majú splnené vojenské povinnosti. V Česku momentálne žije takmer 400 tisíc ukrajinských utečencov. A ideme aj na šport. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali na majstrovstvách Európy v Belehrade s Rakúskom 19-34. Po víťazstve nad Fínskom tentoraz slovenský tým na súpera nestačil. V ďalšej fáze turnaja bude bojovať o 17. až 24. miesto. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno a extrémne teplo. Najvyššia teplota vystúpi na 35 až 41 stupňov. V Žilinskom kraji je hlásený druhý stupeň výstrah pred teplom a všade inde platí tretí stupeň.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 za Lemešanmi smerom na Košice, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík. Tam si aj počkáte. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde stojíte 10 minút. A radar vás môže namerať vo zvolení na Neresníckej ceste smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť besplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak hlavne sa dnes šetrite v rámci tej svojej pracovnej energie. Máme tu aj pozdrav pre hodinového manžela, čo ale teda neznamená, že robí len hodinku denne. On hodinku tam, potom hodinku inde, potom sa presunie zase niekam. Mia chcela pozdraviť svojho Jarka, ktorý je takýto najšikovnejší elektrikár a hodinový manžel na svete.
0: No hlavne mu chce veľmi pekne poďakovať za všetko, čo robí, dať mu zahrať nejakú peknú romantickú pesničku, pozerám sa, že máme. A inak odkazuje babám, že onedlho, pozor, bude ho už len požičiavať, naozaj len tak na hodinku, na dve, potom hneď vrátiť, lebo bude jej manžel, iba jej.
1: Mm-hmm, vrátiť v neporušenom stave, hej, dobre. Tak to by to malo byť.
0: Ale no, s nejakými peniažkami vo vačku.
1: Určite, tak je to jeho zamestnanie hodinového manžela. Mať takto po ruke, to nikdy nie je zlé.
0: Tak vás pozdravujeme aj do tej vašej práce. Nech vám to teda rýchlo a s takým vánkom vo vlasoch.
1: Áno, toto je pre sekundových manželov.
0: Iba 7.

0: máme jednu takú túžbu zahrať sa s vami a si s vami zhruba o pol hodinku našu kvízovku Rádia Vlna. Vyber si, čo chceš.
1: A opäť o krásnu cenu poukážku v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope. Venuje ju firma Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
0: No, Saška si ju včera vyhrala, ale predtým teda ešte vyberala.
2: Tak, dajme to prekvapenie.
1: Vedela by si, Saška, povedať, pruh akej farby je na slovenskej vlajke celkom na spodu z tých troch?
2: Červená.
1: Áno, z hora na dole je to presne tak, ako hovoríš. Biela, modrá a červená. Mm-hmm.
0: Ty si sa niekedy na to zamerala, alebo to bol teraz tip z tvojej strany?
2: Nie, keď je to biela, modrá, červená, tak mi to prišlo také
1: logické. Že? Áno.
0: Pekne. Tak ja dúfam, že aj dnes dáme taký dvojhlas minimálne, že gratulujeme.
1: A to sme sa mali dohodnúť. Lebo takýto dvojhlas dáme len vtedy, keď sa na seba pozrieme.
0: A hlavne, keď niekto z vás bude úspešný, tak v prvom rade sa poďte prihlásiť.
1: Cez náš web radiovlna.sk lomka popoludnie do súťaže Vyber si, čo chceš, a potom príde na výber aj tá jedna zo štyroch tém.
0: Hudba, film, šport, prekvapenie, a veríme, že príde aj poukážka v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore.
3: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
4: Kúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kilogram. Banány len skvelých 99 centov za 1 kilogram. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Každá fyzická aktivita je v tomto počasí o dosť náročnejšia, my tomu rozumieme, ale zase chodia nám aj také správy aj s dôkazom fotografickým, že aj napriek takému hicu, ako máme vonku, tak ja chodím na bicykli, lebo sa to dá, treba doplňať tekutiny. A dnes sme si vymysleli takú jednu otázku na vás.
1: Áno, že či by ste chodili do práce na bicykli, ak by ste sa mali kde osprchovať, na to sa dnes pýtame, či už na Facebooku Rádia Vlna, ale reagujete aj na čísle 0908 704 704.
0: A už nám píšete aj svoje skúsenosti, lebo nie je to len o tom, či by som chodil, ale či aj chodím, lebo Silvia napísala, že oni sprchu majú, ale nechodí, keďže býva 10 kilometrov a cesta, po ktorej by išla, by bola čistá samovražda. Keby bol vraj bezpečný cyklochodník, tak sa nebráni.
1: Na čo teda reagovala Vierka? Makať 10 kilometrov na bicykli, potom 8 hodín v práci, myslí manuálne a ďalších 10 domov. To je taká strašná predstava pre mňa.
0: Uh-huh. No a čo Euka?
2: Áno, chodím do roboty na bicykli, dokonca aj v tomto pekle. 15 kilometrov tam, 15 kilometrov späť po 12-hodinovej šichte. Vlhčené obrusky a antiprepsirant to istí.
1: Ale postavička ako lusk.
0: Určite, viem si ťa predstaviť, Euka. Maťka?
3: Čaute, rádio Vlňáci. Rádi by sme jezdili do roboty na bicykli, ale nemôžeme, pretože je to o život. Napríklad Bánovce a Trenčín není žiadna cyklocesta a nikto, ani dediny, ani nic, proste nula bodov.
1: Cyklocesta, tam sa nám most cez Mirovce 4 roky robí a stále ešte nie je hotový. Respektíve teraz niekedy sa tuším bude otvárať.
0: Tak to potom cyklochodník však.
1: A Ivanka?
4: Ahojte, tu je Iva. Do práce to mám vyše 30 kilometrov, tak radšej ako bicykel využívam dopravu firemnú. Pracujem v automobilke a som vedúca jednej pracovnej skupiny v tomto podniku. No a keď treba niečo vyriešiť, tak sadnem na bicykel pre repasákov. Nahodím vestu a fičím, šetrí mi to nohy aj čas.
0: No vidíš, a takže aj do automobilky alebo v rámci tej automobilky sa dá jazdiť na bicykli.
1: No tak píšte, reagujte naďalej, či už na Facebooku alebo aj na čísle 0908 704 704, že keby vám ten zamestnávateľ dal možnosť osprchovať sa, či by ste chodili na bicykli.

0: Ruku hore, kto sa už teší na september a na koncert tohto Španiela na Slovensku.
1: Okolo 20. septembra by to malo byť.
0: Vyzerá to tak, no. Enrique Iglesias.
1: Tak sa tešíme aj všetky dámy, ktoré teda tých 90. rokoch si v úvodovkách fičali na jeho hudbe. My stále z 98. teda Bailamos a o pol tretej už ponúkame aktuálne správy s našou Kristínou. O malú chvíľočku.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Na kolíbe zaznamenali bratislavský teplotný rekord 40,3 stupňa Celzia. Potvrdiť ho ešte musí Slovenský hydrometeorologický ústav. Vyše 40 stupňov už namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, pri Veľkom Krtiši, Mochovce a Kráľova pri Senci. V Tatranských plesách je zakázané sa kúpať. Opätovne to pripomína Ministerstvo životného prostredia. Štátni ochranári preto prijali opatrenia na ochranu plies a pribudli tiež informačné prvky upozorňujúce na zákaz kúpania sa. Do španielskej severoafrickej exklavy Ceuta preniklo koncom minulého týždňa 72 tisíc migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70 tisíc vrátilo. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno a extrémne teplo. Najvyššia teplota vystúpi na 35 až 41 stupňov. V Žilinskom kraji je hlásený druhý stupeň výstrach pred teplom a všade inde platí tretí stupeň.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Minútku po pol tretej pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Košíc pri Vyšnom Opatskom smerom von z mesta. Na ceste je kus plastu. Nehodu hlásite na D1 za Lemešanmi smerom na Košice, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík. Tam si jej počkáte. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Stojíte tam 10 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: úplne kľudne sa mohlo stať, že táto pesnička mohla vyzerať úplne inak, pretože ten pôvodný text tejto nahrávky od Daniela Heaviera dostal Pali Habera, ale nejak sa mu to nezdalo, že toto je asi skôr taká tínedžerská pesnička, tak nechajme to niekomu inému.
1: No ale my si už asi nevieme predstaviť od iného interpreta ako IMT Smile. Ale v slovenských skladbách budeme pokračovať u nás na vlne ešte do 15. napríklad aj s Marcelom Palonderom Neznáma.
0: Tak, ale ohromne si ma potešila už len tým, že vidím v playliste aj tohto muža. Jeden nenapodobiteľný hlas v celej ére pop music, Chris Rea a pieseň Road to Hell.
1: Trošku vianočne, aj vďaka pesničke, ktorú teda poznáme inú ako Road to Hell, Driving Home for Christmas.
0: Áno, viem, na čo si narážala.
1: Čo by sme sa mohli trošku, že aj ochladiť v tomto počasí. Veríme, že s týmto hlasom do 15. u nás na vlne aj on. Hity overené časom.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Naladené máte rádio Vlna a počúvate popoludne s Martinou a Milanom a v tejto chvíli vítame medzi nami aj Gaba. Gabo, ahoj.
1: Ahoj, Gabo.
2: Ahojte, ahojte. Gabo,
1: vieš, čo máme, aký plán s tebou? Asi pravdepodobne.
2: Šípim, šípim.
1: No tak povedz to ty.
2: No mal by som si vybrať, čo chcem.
1: No a čo si si vybral?
0: Dobrú ženu.
2: Áno.
0: Plavky. Ale to si budeš môcť vybrať, keď teda vyhráš v našej súťaži Vyber si, čo chceš, pretože súťažíme po ukážku v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a práve aj tých plaviek, aj pre dámy, aj pre pánov, ktoré sú vyrábané z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
1: Takto, Gabo, hej?
2: Áno, áno.
1: Hráš aj sám za seba, alebo hráš aj za svoju polovičku aktuálne?
2: Hlavne za polovičku.
1: Hlavne za ňu.
0: Dobre, tak zabudni na plavky.
1: O to väčšia zodpovednosť. Ale na druhej strane, prečo to spodné prádlo poteší aj chlapa?
0: Áno, to je spoločný
2: darček.
0: Na krásnej
2: žene, určite.
1: Tak, aha, aha. Dobre, v tomto sa zhodneme, tak poďme sa ešte zhodnúť na tej jednej téme zo štyroch.
0: Hudba, film, poprosím. Šport, prekvapenie.
2: Poprosím šport.
1: Poprosí šport, bude to čosi pre pamätníkov, nevadí?
2: Nevadí.
1: V ktorom meste premenil Antonín Panenka pokutový kop vo finále futbalových majstrovstiev Európy? Bolo to pred 50 rokmi.
2: Belehrad.
1: Bol to Belehrad, 20. júna 76 a taký ten dloubáčik panenkovský.
2: Áno, áno. Videl som ho x krát z televízii, aj keď naživo si to nepamätám. Mhm. Ale
1: musela to byť odvaha. Ja som to Mati včera prvýkrát.
0: Tak včera som to videla prvýkrát, keď mi to Milan. Ty si to nikdy nevidela, tak to ti musím pustiť.
1: Ako toho brankára vykúpal.
2: Áno, ten brankár mu to doteraz nevie zabudnúť.
1: Je to tak, dlhé roky mu to pripomínal, že čo s ním vlastne urobil v poslednom možnom pokutovom kope takýmto spôsobom rozhodnúť o titule. Niečo neuveriteľné naozaj. No, ale na druhej strane vidíš, oplatí sa pamätať, pretože cena je tvoja. Poukážka v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore.
0: Blahoželáme. No, ty budeš na nás dobrom spomínať, verím, že po tejto hre.
2: Samozrejme.
0: Tak ti želáme ešte krásne leto a nech si manželka niečo krásne vyberie, alebo možno, že aj ty jej poradíš v tom.
2: Áno, ďakujem pekne ešte raz.
1: Pozdravujeme, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahojte.

0: sa mohlo zdať, že vonku máme jedno také pekličko. Road to Hell a Chris Rea a cesta už tak niekoľkodňová k nemu.
1: No a keď spomínaš cesty, tak pozrieme sa aj na ne samozrejme. Aj všetky ostatné informácie doplníme do Veľkých správ na Vlne.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Sociálna poisťovňa hlási pokles falošných peniek. V noci hrozilo úplné odstavenie jadrovej elektrárne v Maďarsku. Zajtra bude slnečno a opäť horúco do 41 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talejková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Počet ľudí na PNK-ch klesá. Prvýkrát sa dostal pod hranicu 3% všetkých poistencov. Podľa ministra práce Erika Tomáša k tomu prispeli prísnejšie pravidlá, ktoré platia od januára minulého roka.
4: V priemere sme oproti prvému polroku 25 v tomto polroku znížili počet peniek o 12 000 mesačne. Ak to ale porovnáme s rokom 2024, teda s obdobím ešte pred zavedením našich legislatívnych zmien, ktoré k tomu prispeli, tak ten rozdiel je o mnoho markantnejší.
3: Zdôraznil, že v porovnaní s rokom 2024, teda ešte pred zmenou pravidiel, ide o pokles približne o 23 000 peniek mesačne. Menej práce neschopností znamená aj menej dní strávených doma na nemocenskej. Minister tvrdí, že zníženie počtu neoprávnených PN pomáha aj verejným financiám. Vďaka prísnejším pravidlám štát podľa neho ušetril už približne 144 miliónov eur.
4: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. To je ten pozitívny vplyv na verejné financie. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
3: Zmeny spočívajú najmä v prísnejšej kontrole práce neschopností. Posudkoví lekári môžu ukončiť neopodstatnenú PN-ku a zároveň kontrolujú aj nové prípady. Sociálna poisťovňa zároveň pracuje na lepšom prepojení zdravotných a sociálnych údajov. Cieľom je, aby lekári mali všetky potrebné informácie na jednom mieste a aby sa znížil priestor na zneužívanie systému.
5: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. Podľa hovorkyne komory Jany Holáciovej budú škody v desiatkách miliónov eur.
6: Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov, teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace a aj podľa map pôdneho sucha zo SHMU.
5: Sucho poškodilo najmä obilniny, kukuricu či krmoviny, ktorých bude pre hospodárske zvieratá nedostatok.
6: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nielen klimatická, ale aj mliečna kríza.
5: Títo chovatelia odhadujú, že pre sucho a nízke výkupné ceny mlieka môžu ich tohtoročné straty presiahnuť 95 miliónov eur.
3: Najväčšiu bombu, akú doteraz našli na Slovensku, sa podarilo bezpečne zneškodniť. Objavil ju náhodný okloidúci v Dunaji pri obci Virt po poklese hladiny rieky. Polícia na mieste zastavila lodnú dopravu. Pyrotechnici leteckú bombu vážiacu 700 kg bezpečne previezli na určené miesto. Tam ju uložili do hlbokej jamy a zlikvidovali riadeným výbuchom. Podľa odborníkov ide o britskú leteckú mínu z druhej svetovej vojny, ktorá sa do Dunaja dostala počas vojenskej operácie v roku 1944.
5: Extrémne horúčavy dnes spomaľujú vlaky na Slovensku. Štátne železnice z dôvodu vysokých teplôt znížili rýchlosť vlakov na viacerých tratiach na maximálne 50 km za hodinu. Vlaky spomalili na tratiach v okresoch s najvyššími výstrahami pred horúčavou. Opatrenie platí do 9. večer a môže spôsobiť výrazné meškania. Tie sa môžu preniesť aj na ďalšie spoje. Železnice preto odporúčajú cestujúcim sledovať aktuálne informácie o spojoch, vziať si dostatok tekutín a pri vstupoch si nechať časovú rezervu. Meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami vo viacerých regiónoch Slovenska, vrátane Bratislavského, Nitrianského a Trnavského kraja.
3: Na Slovensku padol nový rekord najvyššej nočnej minimálnej teploty. V obci Plavecký Peter v okrese Senica neklesla teplota v noci pod 27,5 stupňa Celzia. Rekordne teplá bola noc aj v Skalici, kde namerali 27,4 stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav uviedol, že za extrémne vysokými nočnými teplotami bola veľmi teplá vzduchová hmota a slabý vietor. Doterajší rekord 27,3 stupňa pochádzal z Piešťan z roku 2013.
5: Maďarsku v noci hrozilo úplné odstavenie jadrovej elektrárne Pax pre nízku hladinu Dunaja. Premiér Péter Maďar uviedol, že od zastavenia elektrárne delilo rieku len niekoľko milimetrov. Po polnoci však hladina Dunaja mierne stúpla, čo umožnilo stabilizovať chladenie a prevádzku poslednej fungujúcej turbíny. Maďarská vláda zároveň ale vyzvala obyvateľov, aby naďalej šetrili elektrickou energiou.
3: Talianske Toskánsko dnes do poludnia zasiahlo zemetrasenie o sile 4,3 stupňa. Informuje o tom ČTK. Podľa prvých správ nespôsobilo škody, ani pri ňom nebol nikto zranený. Epicentrum bolo asi 7 kilometrov od mesta Pisa. Mesto má približne 90 tisíc obyvateľov a je v ňom obľúbená turistická pamiatka Šikmá veža. Podľa agentúry DPA mnohí ľudia v Pise aj okolitých obciach kvôli otrasom v obavách vybehli na ulicu. A tiesňová linka 112 prijala stovky telefonátov. Cez víkend postihli otrasy aj oblasť pri Neapole a vyžiadali si takmer 30 zranených.
5: Slovenské házenárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále

0: a povedal, že jeho zverenci boli favoritovi viac než vyrovnaným súperom. Najbližšie nastúpia slovenskí reprezentanti v noci na stredu proti domácej Kanade.
1: Počasie.
2: Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude opäť slnečno a extrémne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 35 až 41 stupňov. V Žilinskom kraji je hlásený druhý stupeň výstrah pred teplom a všade inde platí tretí stupeň. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na D1 za Lemešanmi smerom na Košice. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným, polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík, treba počítať so zdržaním. A videli ste aj radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Áno, aj 10 minút po 15. hodine pekne pozdravujeme do ďalšieho augustového popoludnia na vlne a jestli pak víš, Martino, proč sa v Čechách řekne mesíci august, srpen, odkud prišlo tohle pojmenovanie?
4: No, to ja nevím, Milane.
3: No tak ja budu chvíli moudrý.
4: Řekni.
3: Srpen, august, je mesícem žatvy, sklizne, a svoje pojmenovanie dostal podľa nástroje srp, čo je český výraz pro kosák. Srp.
4: Srp.
3: Ktorým sa v minulosti žalo, čiže proto srpen.
4: Wow, tak ty seš takovej chytrej, jak rádio. Ďakujem za vysvietlenie. A teď tady máme, aha, vaša patejdla, miestna jednička.
3: Mm-hmm. Dobre ti to ide, pokračuj.
4: No, ja taký rada. Ale len tak zo srandy.
3: My vás pekne pozdravujeme všade, kde ste s nami, aj do toho Česka.

0: Keď aj na ceste do práce vytiahneme bicykel, tak možno, že uľahčíme aj tej mestskej hromadnej doprave a odľahčí ju to jednoducho. A možno, že aj tých aut by bolo na ceste menej, keby sme namiesto auta vytiahli z garáže bicykel.
1: Áno, s tým sa nedá nesúhlasiť. Diskutuje sa o tom aj na tej úrovni veľkých európskych miest. A dnes sa teda pýtame, že či by ste chodili do práce na bicykli, ak by ste mali sa kde osprchovať.
0: No a napísal, toto je neoznačená správa, ale prišla SMS-ka, že no, nám by sprchu isto nedali, ešte, že musíme vypínať aj ventilátory, keď má prísť majiteľ, aby nebolo, že míňame energiu a potom zapíname až po jeho odchode a to isté v zime s ohrievačmi. Mm-hmm. Už tam nerobím, mm-hmm, asi našťastie.
1: Tak poprosíme adresu, kontakt, pošleme tam inšpektorát práce do týchto horúčav. Karin nám nechala hlasovku.
2: Ahojte, môj manžel je bývalý profesionálny cyklista, takže on aj do práce, práci, aj po práci domov chodil jednoznačne na bicykli. A sprcha ho čakala, dá sa povedať, všade.
1: No, ďakujeme, Karin.
0: Keď je práca tvojou vášňou.
1: Mm-hmm. Čo, pani Veličová, alebo? Nevieme.
0: Druhá. Saganova.
1: Anglika?
3: Ja keby som mala ísť do práce na bicykli, tam by ma musel čakať najskôr fyzioterapeut, potom by som potrebovala nejakú konzultáciu so psychologičkou, aby som vládala odrobiť tých 8 hodín v práci. A tu si neviem predstaviť, ako by som išla domov, tak to už len s nejakou odťahovkou.
0: Nie, Angelike, nedajte bicykel.
1: Tam ani sprcha nepomôže, nie, to nie. A inak Janka, ktorá nahrala tú ďalšiu hlasovku, tak tá je tiež striktne proti.
4: Nie, v žiadnom prípade. A to mám v práci sprchu len pre seba. Musela by som vstávať minimálne o pol hodinu skôr. Auto mi pritom cesta trvá do práce len 12 minút a v lete by sa mi všetky mušky popri váhu na cyklotrase prilepili do vlasov. Hodinu si ich ráno doma upravujem a ešte by som si ich musela pol hodinu v práci doupravovávať. No v žiadnom prípade.
5: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
6: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Hity overené časom.

0: A niekedy nevieš, či ti tak horúco kvôli tej láske alebo kvôli tým teplotám, ktoré sú vonku.
1: Ak je tá láska horúcejšia ako ten vzduch, ktorý nám fúka vonku, oj, tak to musí byť veľká láska.
0: Na druhej strane vždy tak trošku aj závidíme našim ranným, že keď ten deň na vlne rozbiehajú, tak majú trošku príjemnejšie teploty.
1: Ale zase na druhej strane, my keď nastupujeme do auta, tak môžeme si povedať, že na Michaela Jacksona, keď to auto stojí na parkovisku celý deň. Ďakujeme veľmi pekne. Už máme o chvíľku pol štvrtej naladené Máte rádio Vlna a vrátime sa k tomu dnešnému ránu. Aké bolo veselé.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: V kalendári je veľmi podstatné meno Dominika, oslavujú teda aj pani Dadíková, moderátorka a herečka, ale niekde sa stala chyba, lebo toto meno sa prekladá ako zasvetená Bohu.
4: Aha.
3: Zasvetená Bohu a ty si všetko len nie zasvetená.
4: Dnes je v kalendári ešte aj Krasoslav, Krasoslava a Rainer. Ja si myslím, že dnes oslavuješ aj ty, polovicu cateringu si mal doniesť.
3: Tak zase Dominika ti sedí viac ako Krasoslava.
4: Ďakujem.
3: Pred týždňom som sa nevyspala po operácii nosnej prepážky, v nose tamponia, dýchať som musela cez ústa a spať po sediačky, takže...
4: No akože stalo sa mi, že som zaspala po sediačky v aute alebo v lietadle. Pamätáš si, máš fotky?
3: Áno, mám. Sú to jedny z tvojich najškarečích fotiek ever. Dnes si pripomenieme jednu kultovú hračku nášho detstva, ktorá vznikla pred viac ako 50 rokmi. Mončičák sa stal prakticky okamžite hitom a aj keď je to japonská hračka, jej pomenovanie pochádza z francúzštiny a tentokrát tú francúzštinu nechám na teba.
4: Prečo? No dobre, mon znamená môj a čiči je detské slovo pre opičku, čiže moja opička mon čiči. Naposledy sme sa celá rodina nevyspali 13.6. To sa ženil náš syn, takže zábava bola do 5. do rána, tam sme potom upratovali, ale hovorím stále, stálo to za to, mladí sú ešte stále spolu. Počkaj, 13.6. sa brali, no, ako 2026.
3: Ak to bolo tento rok, tak klobúk dole, že
4: ešte stále spolu.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Podľa odborníkov ide o bežný jav v krasovom podloží. V Grécku zadržali posádku talianskej rekreačnej lode. Nachádzali sa na nej nelegálne získané korály v hodnote približne 800 000 eur. Údajne je za tým zločinecká skupina špecializujúca sa na predaj. MFK Ružomberok získal na polročné hosťovanie s následnou možnou opciou na prestup Samuela Lavrinčíka z FK Jablonec. Stredopoliar už v Ružomberku pôsobil.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Vlna horúčav pokračuje. V noci teplota klesne najnižšie na 19 až 13 stupňov. Pod 19 stupňov teplota ale neklesne na juhozápade a na svahoch. Zajtra bude jasno a dusno. Zrážok sa nedočkáme a teploty sa môžu vyšplhať až na 35 či až 41 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 za Lemešanmi smerom na Košice. Zrazilo sa tam nákladné auto s osobným, polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík, treba počítať so zdržaním a nahlásili ste nám aj radar na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Musím povedať na teba, Maťa, že ty si o čosi zvedavší ako ja. Ty si pred chvíľočkou normálne vybehla von, že mne to nedá.
1: Idem si to vyskúšať, lebo
0: ja sa idem presvedčiť.
1: Pekných 25 stupňov Celzia, tak ja si to vyskúšam, že čo máme aktuálne.
0: No a čo hovoríš na to? Peklo?
1: Je to pekličko, keď sa ale môžeš vrátiť do klimatizovaného prostredia, tak je to fajn, táto vedomosť.
0: Tak dnes sa prepisujú rekordy. O 15. namerali na bratislavskej Kolíbe 40,5 stupňa Celzia.
1: Čiže ten bratislavský rekord bol prepísaný. Doterajší národný rekord bol nameraný 29. júna tohto roka, keď na stanici Mužla padlo rovnako 40,5 stupňa Celzia.
0: A ešte vyššia teplota vtedy bola nameraná v Turni nad Bodvou 41,0 a v Štrkovci 40,6.
1: Lenže to sú zrážkomerné stanice s doplnkovým meraním teploty, takže táto teplota by do tých oficiálnych rekordov vstúpiť nemala.
0: Čiže je veľmi pravdepodobné, že aj túto teplotu už dnes prekročíme, pričom zajtra bude, ale že fakt, teplejšie ešte?
1: Má byť ešte teplejšie, toto tvrdia meteorológovia, tak musíme to vydržať.
0: My sme sa už cez víkend na Big Summer Feste, kde bolo tiež horúco, venovali tomu, že človek akú teplotu dokáže prežiť vôbec, no keby sme tu mali 100% vlhkosť, tak končíme pri 35 stupňoch, lebo
1: našťastie nemáme.
0: To už sa telo nedokáže odparovať pot a nedokáže sa ochladzovať, keď máš 100% vlhkosť vzduchu. Našťastie ten vzduch je o niečo suchší a dokážeme sa s tým nejako vysporiadať.
1: Čiže aj s vyššími teplotami ako 41 stupňov Celzia.
0: Do 43 by sme mali vydržať.
1: Tak veríme, že to teda vyššie nepôjde a naozaj treba veľa, veľa piť, chrániť sa pred tým slnkom a no ja neviem, čo ešte poradiť.
0: Trpezlivý byť.
1: No.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Áno, ešte sme neuzavreli úplne vo svojich hlavách tú predchádzajúcu víkendovú kapitolu pri dobrom festivale Big Summer Fest a na v zápätí aj v rámci Oldies Party Rády a Vlna vo Veľkej Mani. A už máme v hlave ďalšiu Oldies Party.
1: Áno, voláme vás zabávať sa na Amfík do Martina. Konkrétne naši ľudia, naši kolegovia Milan a Rasťo vás budú baviť.
0: Ja hlásim sa.
1: A ešte aj, kto ešte príde?
0: Ešte príde samozrejme DJ Peter Huraj a prídete aj vy, pretože máte to radi, radi sa bavíte. A v Martine zvlášť, tam býva vždy taká čarovná atmosféra, tak tento piatok o 21. hodine, alebo od 21. hodiny si to opäť s vami užijeme na Oldies Party Rádia Vlna.
1: Musím to potvrdiť, lebo tiež som tam raz bola, ale to sme boli asi spolu na tej Oldieske.
0: To sme boli spolu, presne.
1: Áno,
0: tak.
1: Áno, a bola parádna zábava, lebo na Amfíku sa deje všeličo, hlavne sa tam asi pozerajú filmy, pozerajú kapely, koncertuje sa tam, ale aj parádna oldiska sa tam môže odpaliť, tak to sa bude teda diať tento piatok 7. augusta spolu s vami a niektorými aj zadarmo.
0: Keď pôjdete na náš web radiovolna.sk, tak sa tam rovno môžete zapojiť do súťaže o lístky na túto akciu a už dnes, zajtra a pozajtra v tom ďalšom programe po 17. hodine sa na vás môže usmiať šťastne.
1: Inak aj Pali Habara tam veľmi rád koncertuje.
0: Aj tu bola Tanka.
1: No však všetky slovanské kapely, lebo vedia, že tam býva zábava parádna aj s ľuďmi, ktorí teda prídu na Oldies Party Rádia Vlna.
0: A dokonca sa má aj trošku ochladiť, čo sme sledovali počasie, takže nebude tých 40, bude tak tesne pod 30 a to je fajn.
1: V Bratislave má byť nejakých 27.
0: No,
1: som
0: tak
1: to pozerala.
0: Plus, minus by to takto mohlo sedieť.
1: Čiže v Martine možno ešte trošku menej. Bude sa výborne tancovať, zabávať sa a chytať bronz teda nie, ale vy môžete chytať dva lístky, dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna úplne zadarmo, keď teda kliknete na radiovlna.sk a vypíšete ten súťažný formulár. Ja sa pozerám do nášho playlistu a vieš, ako my voláme pesničku od Karola Duchania a Šiel, keď ju hráme na Oldieske.
0: Keď ju hráme o 3. v noci a uzatvárame ten playlist, tak ju voláme, že Odchodová.
1: Odchodová, rozlúčková. Tak si ju užite spolu s nami.

0: Hlavne sa hovorí, že čas býva asi najlepším lekárom aj na také rôzne trampoty, ktoré nás môžu trápiť. Máme jednu takú spoločnú, že nám je všetkým teplo.
1: No áno, tak ale s tým nenarobíme nič. To treba len nejako pretrpieť alebo vydržať niekde v takom vhodnejšom prostredí.
0: Aspoň do piatku. Počúvate Rádio Vlna a ďalšie hity overené časom vám vieme ponúknuť už po 16. po správach s Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Dielničiari hľadajú zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty. V Chorvátsku je poškodený dôležitý most. Opravia ho po lete. Zajtra teplota do 41 stupňov, zrážok sa nedočkáme. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty. Ten by sa mal nachádzať na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. O postupe príprav informoval minister dopravy Jozef Ráš.
5: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom.
4: Tunel Karpaty by mal odľahčiť tranzitnú dopravu v hlavnom meste o 40%. V Karpatoch aktuálne prebieha geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela. Začiatok by mohol byť severovýchodne od Rače a vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka. V Tatrách sa kamzíkom darí. Tohtoročné jarné sčítanie potvrdilo, že populácia sa vyvíja priaznivo. Odborníci zo slovenskej a poľskej strany napočítali spolu 786 kamzíkov, čo je o 46 viac ako minulý rok. Viac ich pobehovalo po skalách u nás. Vo vysokých polohách sa narodilo tento rok 95 mláďat. Kamzík je pritom endemitom. TANAP vyzdvihol, že zostane súčasťou veľhôr aj pre ďalšie generácie. Na šiestich pilónoch Peliešackého mosta v Chorvátsku sa objavili praskliny. Podľa chorvátskej správy ciest to ale statiku a nebezpečnosť mosta neohrozuje. Praskliny sú na povrchu, opraviť to plánujú mimo turistickej sezóny. Peliešacký most otvorili v roku 2022. Spája pevninu s Dubrovníkom a juhom Dalmácie a nemusí sa tak prechádzať cez Bosnu a Hercegovinu. Britská tenistka Emma Raducanová si naďalej lieči únavovú zlomeninu holennej kosti. Oznámila, že sa preto nepredstaví na US Open. 23-ročná britská jednotka utrpela zranenie počas sezóny na tráve. Odhlásila sa aj z Wimbledonu. Posledné mesiace jej komplikujú rôzne zdravotné problémy. Vlna horúčav pokračuje. V noci teplota klesne najnižšie na 19 až 13 stupňov. Pod 19 stupňov teplota neklesne na juhozápade a na svahoch. Zajtra bude jasno a dusno. Zrážok sa naďalej nedočkáme. Teploty sa môžu vyšplhať až na 35 či až 41 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane, pretože je tam odstavený kamión. Pozor aj na nehodu, ktorú odstraňujú na D1 za Lemešanmi smerom na Košice. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík. Počítajte so zdržaním. Okrem toho si počkáte pri cestároch na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu, a to asi 15 minút. A radar vás môže namerať na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, teplotne rekordné popoludne máme takto 4. augusta, to si budeme pamätať, a keď si to pamätať nebudeme, tak to história zapíše. Ale stešíme sa, že sme si blízki aj cez vaše pozdravy a odkazy.
0: Niečo pekné by chcel dať zahrať Majo pre svoju Angeliku.
1: Veronika posiela gratuláciu Dominike, našej domčí, s prianím pevného zdravia, veľa radosti, rodinného šťastia a nech jej vydrží ten nákazlivý smiech.
0: Dáška napísala, že pozdravuje môjho ešte stále priateľa Tomáša, ktorý dnes v tomto teple aj celý týždeň vozí betón na betón pumpe do Jasnej. Ďalší hotel sa vraj tam stavia. Miláčik, vydrž tieto tepla.
1: A ale Martin,
0: ja som sa zamyslela nad tým, že ešte stále priateľ.
1: Tak čím viac robote času tráviš, tak tým menej tráviš času s partnerkou alebo priateľkou.
0: Myslíš, že sa vyhraža? No, myslím, že asi
1: ja
0: to...
1: Ja tam vidím taký zdvihnutý prst.
0: Ja tam vidím, že bude manžel o chvíľu, ale kým to nie je ešte stále manžel, tak je to dobré.
1: A ešte Maťa chcela pozdraviť svojho manžela Daniela, ktorý počas svojej dovolenky prerába jej kanceláriu.
0: Je, takže ste aktívni aj v tomto počasí, naozaj vás neodrádzajú tie vysoké teploty, tak my vám aspoň k tej práci, ak teda musíte, alebo asi aj chcete, tak aj zahráme Guns N' Roses a Don't Cry.

0: Daddy Cool a Bonnie M, a tak ako sme dnes rozbiehali to naše popoludnejšie vysielanie v takom lážo-plážo pomalom duchu, lebo sme mali pocit, že v tomto teple sa všetko tak nejako spomaluje, tak pozrie, my až v záverečnej hodine ideme tak spomaliť.
1: Na to lák mi držia stráž, nie tam víťazov.
2: Takže týmto tempom možno budete kráčať z tej práce domov.
0: Tak, šetrite sa, šetrite.
2: Aj Patrick Swayze, Wendy Fraser. A jedna z hriešného tanca, She's Like the Wind, konkrétne táto.
0: Aj s tými zdvihačkami si dajte na chvíľočku, akože.
2: Pri tejto inak nie je zdvihačka.
0: Ruky, dobre, no, tak
2: daj
0: na budúce.
2: Dole ruky, no. Daj.

0: Piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Áno, dalo by sa chodiť do práce aj tanečným krokom ako po vzore hriešného tanca, ale dnes sa pýtame na čosi iné, pretože samosprávy sa výrazne zamýšľajú nad tým, že či by nejakým takým vnútorným predpisom alebo zákonom nejakým spôsobom nepritlačili na zamestnávateľov, aby porobili v zamestnaní sprchy a mohli alebo mali ľudia motiváciu ísť do práce aj na bicykli.
1: A chodia aj takéto správy, keďže je dobrým slovenským mravom všetko, čo zamestnávateľ dá zamestnancovi aj zúčtovať. Mu to takto veľmi reálne nevidím, kvôli ceste na bicykli by som musel vstať aspoň o pol hodinku skôr. Sprcha by sa určite nerátala do pracovného času, minimálne nie v súkromnom sektore a korporátoch. Je to neekonomické aj pre mňa.
0: Aha, takže tu máme jasný názor. Uh-huh. Poďme na Adrianinu hlasovku.
2: Ja chodím do práce každý deň od jary do jesene. Cesta trvá približne 35 minút a keďže nám zamestnávateľ umožňuje sprchovať sa v práci, tak to využívam. Človek je potom viac sústredený, má viac energie a podáva lepší výkon.
1: No takže toto je už realita chodenia na bicykli do práce.
0: Áno, tu už nehovoríme hypoteticky. Aďa Zmíchová.
3: Tak ja by som rada chodila do práce na bicykli, len moja vzdialenosť je 38 kilometrov, čiže musím chodiť autom. Ale moji kolegovia z blízkeho okolia naozaj chodia na bicykloch, pretože tie cyklotrasy v Nemecku sú už budované dlhé roky a majú to tu naozaj nádherné. A ešte k tomu máme v našej práci aj v prezliekárniach vlastne sprchovací kút. Ale to chcem ešte povedať, že aj centrum Mníchova vlastne uzavrel pešiu zónu pre autá, čiže tí ľudia, ktorí tam pracujú, musia využívať mestskú dopravu a viac menej bicykle, ale tie trasy sú tak nádherné, že oni to tu majú, to bicyklovanie naozaj motivačné.
0: To ide ruka v ruke. Keď máš dobré trasy, tak sa to aj častejšie využíva.
1: Majka napísala, že 38 rokov pracovala v potravinách a ona chodila do práce na bicykli každý deň dvakrát, takže tam aj späť mala to do nejakých 2 kilometrov, takže taká lahoda.
0: No a na záver ešte Marek.
4: Vzhľadom na to, že som v práci na nohách 12 hodín a podľa krokomeru spravím cez 20 kilometrov, čiže som manuálne ťažko pracujúci zamestnanec, ako správne chápete, tak by som určite bicyklom nejazdil, nakoľko musím byť každému jasné, že mám pohybu viac než dosť a som rád, že si sadnem do auta.

0: Aj tento hit bodoval v našej top 1000 hit paráde.
1: No už, si, neviem, na ktorom mieste,
0: nespomínaš,
1: ale bolo to vysoko.
0: Bolo to veľmi, veľmi vysoko. Veľká klasika 80-tych rokov, Meky Šbírka, Balada o poľných vtákoch, ste počúvali minútku po pol piatej.
1: Ale ideme na ďalšie aktuálne informácie s Karintou Lajkovou.
2: Ministerstvo vnútra ponúklo Španielsku pomoc. Slovensko by mohlo vyslať policajtov na ochranu hraníc Európskej únie. Spojené štáty by mohli dozajtra dosiahnuť dohodu s Iránom o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, vyhlásil to americký minister financií. Futbalistov Slovana Bratislava čaká úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho AIF Mjällby. Zápas začne o 18. V noci ani zajtra na Slovensku nepočítame so zrážkami ani búrkami. Teplota klesne najnižšie na 20 až 13 stupňov. Zajtra bude naďalej slnečno, dusno a extrémne teplo s maximami na úrovni 35 až 41 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehody. Na D1 pred Sencom smerom z D1 sa zrazilo viacero aut, aj si tam počkáte. Okrem toho nehodu odstraňujú na D1 za Lemešanmi smerom na Košice, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným a polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Janovík. Aj tam počítajte so zdržaním. Okrem toho si môžete počkať na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu, a to asi 15 minút, pretože sú tam cestári. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
3: Hity overené časom. Rádio

0: Jedna krásna pesnička od kapely Cars, nahrávka Drive vo vysielaní Rádia Vlna, takto o 16.41 4. augusta.
1: Kedy sa všeličo zaujímavé udialo aj vo svete hudby, ale začneme Louisom Armstrongom, ktorý sa práve v tento deň narodil.
0: No, bolo to ešte v roku 1901 alebo 1901 a pritom hrať na trúbku a čítať noty sa naučil ako dieťa v polepšovni.
1: No, tak.
0: A keď ho pustili, tak nastúpil do orchestra trombonistu Kida Oriho, ale to boli ešte 20. roky.
1: Stalo to za to, tento pobyt, určite. Mariah Carey začala práve v roku 1990 taký štvortýžňový pobyt na prvom mieste s týmto singlom. Vision of Love, bolo to konkrétne v americkom singlovom rebríčku.
0: No, tiež trošku preveril jej hlasový rozsah. 4 týždne číslo 1 v americkom rebríčku. No a zároveň aj nominácia na Grammy, dokonca 3 nominácie na Grammy.
1: No a prejdeme ešte pár rokov späť, pretože v 84. sa krásnych 24 týždňov držal na vrchole rebríčka albumov v USA aj Prince.
0: Presne tak, s platňou Purple Rain celosvetovo sa z nej predalo viac ako 20 miliónov kópií a Purple Rain sa aj vďaka tomu stal 7. najpredávanejším albumom všetkých čias.
1: Čiže malý veľký spevák. 4. august pokračuje aj takto pred 3 štvrte na 5. Verím, že v dobrej atmosfére a so skvelou muzikou, ako inak, keď ste naladení na Rádio Vlna.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps@brno.cz.
4: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: naladené máte rádio Vlna, takto tesne pred 17. Už to tu ideme prenechávať našej kolegyni Peti Podkonickej.
1: Ale trošku zároveň zabrdneme aj do tej kapusty jej, ktorá už rozvoniava. A vlastne ide o to, že ona tu bude po tej 17. hodine riešiť vaše pozdravy, odkazy a venovania. Niečo ešte prišlo aj nám dvom.
0: Máme pozdraviť manžela Heňa, to už píše Maťa. Po náročnej práci teraz oddychuje v bazéne.
1: No, zaslúženie. Zahrajte aj mojim rodičom dnešnému výročiu svadby. Krásnych 47 rokov manželstva. Ľúbime vás, Danka píše.
0: To už ašpirujú na zlatú svadbu, tak držíme palce, tie tri ročky prejdú ako nič. A Aďa by veľmi rada pozdravila svojho švagra Ivana, k dnešným narodeninám zaželala len to najlepšie a zároveň pozdravuje aj celú rodinku do Kováčovej.
1: No a takto môžete pokračovať ďalej na čísle 0908 704 704 s našou Peťou Podkonickou po 17. na vlne.
0: Vydržte tieto teplá, zajtra to bude ešte horšie, ale prídeme znova po 13. Sme tu, Martina s Milanom pozdravujú.

0: pod druhou boskou máme bosk na ruku, to je rešpekt, galantnosť, máme bosk na nos. To je taká, možno, že nejaký taký prejav sympatie alebo takej nežnosti. Máme bosk na čelo, máme bosk na líce a potom máme ešte francúzsky bosk. Tak neviem, ktorý z týchto druhov boskov si vy dnes vyberete, my vám hromadne posielame, tak to je ten takýto vzdušný od Mariky a vaša, ktorým sme ukončili dnešné popoludnejšie vysielanie, ale naše spoločné popoludne utorkové na vlne pokračuje. Ešte predtým Karin a správy s dopravným servisom.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa spracúva vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Ministerstvo vnútra ponúklo Španielsku pomoc s migračnou krízou. Zajtra teplota do 41 stupňov a bez zrážok. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo viac ako 1 200 000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Rodičom smeruje 902 tisíc, neziskovým organizáciám viac ako 1 000 000 poukázaní. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz spraviedla sociálnej poisťovni viac ako 18 miliónov eur určených pre 230 282 rodičov. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
1: Údaje zatiaľ nie sú konečné. Niektoré vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sú stále v štádiu spracovania. Časť daňovníkov totiž využila odklad. Na ceste pri obci Lehôdka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom došlo k zrážke sanitky s osobným autom. Pri udalosti sa zranilo 5 osôb, a to vrátane troch ľudí, ktorých v čase nehody prevážalo vozidlo dopravnej zdravotnej služby. Pokračuje Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
4: Vyslané posádky záchrannej zdravotnej služby na mieste ošetrili 4 osoby. Tie utrpeli rôzne zranenia, vrátane zlomenín končatín, otvorených rán na viacerých častiach tela a poranení hlavy. Po ošetrení boli všetci pacienti transportovaní do nemocníc vo Zvolenie a v Žiari nad Hronom.
1: Vodičov oboch vozidiel podrobili dýchovým skúškam a prítomnosť alkoholu bola u oboch vylúčená. Presné okolnosti vzniku nehody vyšetrujú. Ministerstvo vnútra ponúklo Španielsku pomoc. Slovensko by mohlo vyslať policajtov na ochranu hraníc Európskej únie. Minister Matúš Šutaj-Eštok vyhlásil, že buď budú vonkajšie hranice Európskej únie chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. O situácii dnes mimoriadne rokovali štáty Európskej únie. Šutaj-Eštok po diskusii vyhlásil, že migračná kríza v Ceute ukázala, čo dokážu spôsobiť nejasné pravidlá. Pripomeňme, že tam preniklo koncom minulého týždňa 72 tisíc migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70 tisíc vrátilo. Európska únia sa zaviazala pokračovať v boji proti sieťam prevádzačov a zlepšiť predvídavosť. Slovenská strelkyňa Miroslava Hoková bude na majstrovstvách Európy do 23 rokov bojovať o medailu v skýte. Z kvalifikácie postúpila do 8-členného finále z prvého miesta. V skýte mužov sa predstavili dvaja Slováci, ani jeden sa ale neprebojoval do finále. Nepodarilo sa to Andrejovi Brezinovi ani Martinovi Horvátovi. V noci ani zajtra na Slovensku nepočítame so zrážkami ani búrkami. Teplota klesne najnižšie na 20 až 13 stupňov v noci. Zajtra bude naďalej slnečno, dusno a extrémne teplo s maximami na úrovni 35 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto. Okrem toho na D1 došlo aj k nehode pred Sencom smerom z D1, tam sa zrazilo viacero aut a aj si tam počkáte. Počkáte si aj pri cestároch na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu, a to asi 15 minút. Aktuálne je to z ciest všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
5: Na vlne s Petrou.
0: Viete, na čo som dnes takým túžobným pohľadom pozerala z električky? na tie osviežovače, ktoré sú v mestách nainštalované, že prejdete cez ne a tak príjemne vás osmieží taká vodná hmla. Hovorím si, toto je presne teraz to, čo by som potrebovala. Vie to byť veľmi príjemné občerstvenie a dnes to naozaj všetci potrebujeme ako soľ v akejkoľvek forme. Ja som si napríklad zobrala vejár, urobila som si nápoj z ružového grapefruitu, z džúsu a z minerálkou a musím povedať, že ma to celkom akože osviežilo. To je taký môj spôsob, ako sa po tieto dni chladím. Máš ty niečo špeciálne, Karin?
1: Ja som si dala nanuk.
0: Aj to je dobrý spôsob. Presne tak. Veľmi dobrý nápad. Alebo ešte potom vychladený mandarinkový kompot. Odporúčam. Tak z chladničky to tiež vie byť absolútne fantastické. Ak aj vy máte nejaký taký svoj obľúbený trik, tip, alebo zlepšovák na to, ako sa schladiť v týchto extrémnych horúčavách, tak pokojne mi dajte vedieť. Rada sa podelím aj s ostatnými poslucháčmi Rádia Vlna 0908 704 704. Po 17. na rozhorúčené Slovensko pozdravuje už Petra z Rádia Vlna.

0: Počúvate Na vlne s Petrou. Na Slovensku nám padol nový rekord teplotného minima v obci Plavecký Peter v okrese Senica. Namerali uplynulú noc 27,5 stupňa Celzia. Takže miestni tam už pokojne podľa mňa asi zrušili aj pojem noc a povedali si, že majú taký tmavší deň, lebo keď 27,5 stupňa máte v noci, tak to si neviem predstaviť, čo sa deje. To už možno tam miestni nepočítali ovečky, ale skôr kvapky potu, čo im stekali po tvári, a pre mňa už by to bolo asi také marinovanie v pyžame. Pozdravujem vás všetkých, no dajte mi prosím vás vedieť, ako ste sa dnes chladili, prípadne aj z Plaveckého Petra sa nám niekto môžete ozvať, ako ste prežili noc a čo ste robili preto, aby ste aspoň trochu spali. 0908 704 704. Odo mňa ďalšie hity overené časom.
1: Toto nie je reklama na klímu.

0: niečo pre vás všetkých, ktorí máte radi tvrdšie gitary, tvrdšie bicie, tvrdší spev. Toto boli Europe a Rock the Night. A my sa tešíme, ako vás rozhýbeme v duchu tejto pesničky aj najbližší piatok 7. augusta na našej Oldies Party Rádia Vlna. A tie bývajú obrovským zážitkom už vlastne samé o sebe, ale okrem toho sa tam dejú občas aj veci, ktoré by ste len tak ľahko nečakali. Tak ako sa to naposledy udialo vo Veľkej Mani, jeden taký konkrétny zážitok, hovorím si, že toto musíte určite počuť aj vy, lebo niekedy to náš Milan rozprával, tak som nechcela veriť vlastným ušiam.
1: Prišla za nami na pódium jedna veľmi taká sympatická slečna, už takými možno skoro až uplakanými očami, a hovorí mi, že prosím vás, nemohli by ste vyhlásiť, že sa stratil vák. Ja som v tom váku mala snubný prsteň a keď sa nenájde, tak ja sa možno nevydám. No tak sme to niekoľkokrát vyhlásili a do 15 minút prišla tá slečna späť na pódium, ukazovala mi ten prsteň, vysmiatá, že všetko je zachránené. Takže aj toto sa deje na našich Oldies Party.
2: Mňa by zaujímalo, prečo si tá slečna skladala dole prsteň snubný na Oldies Party Rádia Vlna.
1: Na túto otázku som odvahu nenašiel.
0: Ani sa Milanovi nečudujem. No, mňa by zaujímalo teda, že áno, že tiež prečo si ho skladala a či potom povedala teda tomu svojmu snúbencovi, že čo sa stalo. Ale toto sa už nedozvieme. Podstatné je teda, že snúbák sa našiel, takže to skončilo šťastne a slečna sa teda vydá. Pozývame všetkých, aj zadaných, aj nezadaných, zasnúbených, nezasnúbených. Ja hľadám najnovšie ďalšieho šťastlivca, ktorého meno budeme môcť dopísať na náš vlňácky guest list, tentokrát v piatok 7. augusta v Amfíku v Martine. Takže tam budeme. Opäť ďalšia skvelá Oldies Party. Pod holým nebom veľmi sa tešíme. Hlásiť sa môžete stále cez náš web radiovlna.sk v časti Oldies Party. Takže nech sa páči. O chvíľu volám víťazovi. Dovtedy, ak sa chcete ešte prihlásiť na poslednú chvíľu, tak klikajte na náš vlňácky web radiovlna.sk.

0: pamätám si, že na konci klipu k tejto pesničke sa vzniesol ako keby z neba taký živý anjel a tými obrovskými krídlami objal Michael Jacksona. To bolo veľmi také dojímavé, ale zároveň aj veľmi silné. Michael Jackson teda dospieval Kráľ popu u nás na vlne, ale ja mám pre vás ďalšie obrovské hity overené časom aj z 80-tok, aj z 90-tok, dokonca aj zo 60-tých rokov, takže máte sa na čo tešiť. Ale teraz už tu mám našu Karin. Malé pivo naše, také malé pivko. Ježe, už hľadám spôsoby na osvieženie v tej mojej hlave. Tak som si predstavila, je to také orosané, ale to vám rozhodne neodporúčame. A ak tak len nealkoholické, ak sa dáte za volant, ideme aj na cesty, ale ešte predtým sú tu krátke správy. Nehneváš sa za to, malé pivo však nie.
1: Tak mohla som byť aj malé espresso, ale dobre.
0: Poďme na krátke správy.
2: Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina, ktorú prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na kolíbe pred 16. hodinou zaznamenali bratislavský teplotný rekord 40,8 stupňa Celzia. Viac ako 40,5 stupňa už namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenice nad Hronom, Mochovce a Kráľová pri Senci. Andreas Žampa má za sebou prvú časť letnej prípravy na novú sezónu Svetového pohára. Absolvovali ju prevažne doma aj so svojimi bratmi Adamom a Teom.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Vlna horúčav pokračuje. V noci preto teplota klesne najnižšie na 19 až 13 stupňov, ale budú aj miesta, kde pod 19 stupňov teplota ani neklesne, prevažne na juhozápade a na svahoch. Zajtra bude jasno a dusno, zrážok sa nedočkáme a otepliť sa môže maximálne na 35 až 41 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách dať pozor, najmä na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy, pretože v pravom pruhu je odstavené auto. Aj si tam počkáte. Okrem toho, pri vode Radoch na D1 smerom do Bratislavy je odstavené pokazené auto a blokovaný je pravý jazdný pruh. Z nehodou počítajte na D1 pred Sencom smerom z D1, kde sa zrazilo viacero aut, aj si tam počkáte. A cestárov ste nám nahlásili na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Tam stojíte asi 15 minút. Ak máte viac informácií, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Nesmrteľná melódia z filmu Duch Unchained Melody, dokonca sa aj táto pesnička volá. Počúvate vlnu, krásne horúce útorkové popoludnie, mám pozdraviť céry Dominiku a Miu, ktoré si užívajú prázdniny na Liptove pri starých rodičoch a hlavne popria Dominike všetko najlepšie. K dnešným meninám podpísaná mama Jana a oco Elemir z Anglicka, ak dobre čítam, pozdravujeme aj my srdečne dnešné meninové oslávenkyne Dominiky aj Dominikov, želáme všetko najlepšie a pokiaľ chcete vy, aj vy pripojiť ten váš pozdrav a potešiť dnes niekoho, tak toto z Eter Rádia Vlna, tak pokojne smelo do toho WhatsAppy, SMSky alebo aj hlasovky príjmam a počúvam na 0908 704 704.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

robíte kuracie zadnej štvrte? Len euro 89 centov za 1 kg. Banány? Len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku? Len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Tak aj skvelý IMT Smile od nás z Rádia Vlna 8 minút pred 18. V tejto hodine musím ešte odbaviť jednu milú povinnosť a to je venovať vstupenky na Martinsku, Oldisku, na Amfíku. Budeme už tento piatok 7. augusta a dnes odo mňa vyhrala lístky naša poslucháčka Zuzka, ktorá aktuálne dnešné horúce útorkové popoludne trávi takto.
1: Momentálne som na ferate.
0: Chladíš sa?
1: Jasné, chladím sa.
0: Či si viac potená a unavená ako vychladená?
1: V pohode je tu fajn, takže je tu fajn.
0: Super. Zuzka, ja mám ešte pre teba jeden skvelý tip, ako by si mohla využiť piatkovú noc, ak by si sa prípadne chcela spotiť, ale hlavne si fantasticky zatancovať a výborne sa zabaviť.
1: Ja viem. Chystám sa.
0: Chystáš sa? Vážne? Aha. Na Oldisku do Martina, už tento piatok.
1: Áno.
0: Super, tak vieš čo, pokojne skryj peňaženku, nemusíš ju vôbec vyťahovať pri vstupe, pretože ja ti v tomto momente venujem dva vstupenky. Sú tvoje.
1: Ďakujem veľmi pekne, zatiaľ mám narodky, takže sa zídu.
0: To je výborné, to sa s tom veľmi teším. A že mi to takto vyšlo, predstav si to. Skvelé, tak máš od nás už taký predčasný narodeninový darček.
1: Áno, ďakujem krásne.
0: Zuzka, ešte mi prezrať, prosím ťa, odkiaľ si?
1: Z Martina.
0: Výborne, takže na Amfík to nebudeš mať vôbec ďaleko.
1: Nebudem.
0: Domov potom aj pešo, úplne v pohode.
1: Jasné.
0: A koho so sebou zoberieš?
1: Asi kamarátku.
0: Super, stihneš sa vrátiť z dovolenky, hej?
1: Jasné.
0: Dobre, tak sa na teba budeme tešiť a dopisujem ťa teda na náš zoznam výhercov a nezabudni už tento piatok 7. augusta na Martinskom Amfíku. Budeš sa ty zabávať spolu s nami aj so svojou kamoškou.
1: Ďakujem pekne.
0: Dúfam, že si to užiješ. Daj potom vedieť, ako sa ti páčilo. Neviem, či si už niekedy bola na našej oldiske, alebo toto bude tvoja premiéra.
1: Nebola som. Chcela som ísť minulý rok, ale som sa tam nejako nedostala, lebo nevyhovovalo mi to časovo. Takže tento rok mám voľno akurát, takže som to chystala. A tým, že mám aj tie národky, takže to tam nejako
0: zavrčím. Osláviš. Jasné.
1: Hej.
0: Výborne, tak sa z toho veľmi teším. Neviem, či sa už má želať vopred všetko najlepšie. Počula som, že nie.
1: Že no, ale už som dneska dostala 3 gratulácie, takže...
0: Fakt? Dobre. No, tak želať ti radšej teda nebudem, ale predčasný darček odo mňa teda máš 100%.
1: Ďakujem pekne.
0: Zuzka, užívaj ešte výlet, užívaj dovolenku a potom si užij v piatok aj našu oldisku. Budeme sa na teba tešiť.
1: Ďakujem.
0: Maj sa krásne. Ahoj, čau.
1: Ahoj.

0: taký rocker Bryan Adams vám spieval o lete z roku 1969. Neviem, či bolo také teplé, ako je toto v roku 2026. Tak rekordne teplé, ale my sa na zajtrajšie absolútne teplotné rekordy opäť pozrieme. Možno opäť padne nejaký nároďák. Uvidíme. Čo myslíš, Karin? Pôjde to ešte vyššie ako dnes?
1: Áno, hovorilo sa, že v stredu a štvrtok by mala tá vlna horúča vrcholiť, tak uvidíme.
0: Tak sa poďme na to pozrieť v našich správach. Počúvate Rádio Vlna.
1: 18 hodín.

0: ničia kontrolu nad vodou. Na Slovensku padajú teplotné rekordy. Zajtra sa môže otepliť až na 41 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad závlahovou vodou.
1: Posledné dni nič iné nepočúvam zo strany opozície a vybraných médií, len to, že vláda sa rozhodla odozdať do rúk šejkov Emirátov hydromeliorácie vrátane slovenskej vody. Toto je čistá halucinácia pri vysokých teplotách.
0: Podobné informácie sa podľa Takáča začali šíriť po minulotýžňovej návšteve saudsko-arabského šejka u premiéra Roberta Fica. Minister ale potvrdil, že sa snažia zachrániť hydromeliorácie a nájsť investora, pretože chýbajú peniaze z európskych zdrojov. Na Slovensku padajú teplotné rekordy. V noci v záhorskej obci Plavecký Peter neklesla teplota pod 27,5 stupňa. Rekordne teplá bola noc aj v Skalici, kde namerali 27,4 stupňa. Doterajší rekord pritom pochádzal z Piešťan z roku 2013. Aj deň je rekordne teplý. Slovenský hydrometeorologický ústav potvrdil, že na Kolibe pred 16. hodinou zaznamenali bratislavský teplotný rekord 40,8 stupňa Celzia. Viac ako 40,5 stupňa už namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenice nad Hronom, Mochovce a Kráľová pri Senci. Talianskí smetiari zachránili výherný žreb. Došlo k tomu v regióne Apúlia. Jeho obyvateľka natypovala, ako mala vo zvyku čísla spojené s milovanou osobou. Omylom však vyhodila žreb, vďaka ktorému mohla získať 1 000 000 eur. Hneď ako si to uvedomila, požiadala o pomoc tamojšiu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu. Žreb sa im po viac ako 24-hodinovom prehľadávaní odpadkov podarilo nájsť neporušený. Výherkyňa sa potom zaviazala uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s pátračkou. Andreas Žampa má za sebou prvú časť letnej prípravy na novú sezónu svetového pohára v alpskom lyžovaní. Absolvoval ju prevažne doma aj so svojimi bratmi Adamom a Teom. V novom ročníku by chcel opäť posunúť svoje výkony aj umiestnenia a presadiť sa aj na svetovom šampionáte v Kranmontane, kde pred 15 rokmi debutoval na majstrovstvách sveta v kategórii juniorov.
2: Základ je vždycky byť v druhom kole. Ak je človek v druhom kole, tak proste vieme, že minulého roku koľkokrát sa posunuli pretekári, ktorý bojuje od 25. do 30. miesta po prvom kole do prvej šestky. Takže za mňa základ je byť v každých jedných pretekoch v druhom kole.
0: Bratov Žampovcov teraz čaká príprava na Novom Zélande. V noci ani zajtra na Slovensku nepočítame so zrážkami ani búrkami. Teplota klesne v noci najnižšie na 20 až 13 stupňov. Zajtra bude naďalej slnečno, dusno, extrémne teplo s maximami na úrovni 35 až 41 stupňov.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Poďme spolu pozrieť aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radar na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom z Trenčína. Okrem toho ste videli cestárov na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. Počkáte si tam 15 minút. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, pokojne nás doplňte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
4: Na vlne Petrov.
5: Krásne, keď poriadne horúci útorkový večer vám želám aj po 18. z Rádia Vlna. Len aby ste vedeli, milí Slováci, že dnes na Sahare, na púšti, v Afrike nebolo vôbec tak teplo ako na Slovensku. Sahara hlásila 37 stupňov a Dudince 39 stupňov. Takže som hľadala dnes nejaký tip na schladenie, ale napísal mi Pišta, že sa práve nasťahovali do Bratislavy a upratujú nový bytík. Tak to nie je veľmi akurát taký tip, ako sa schladiť. Ja som si len teraz vybalila kufor zo zelenej vody, smestivalo, lebo ja som sa nemohla normálne vzdialiť od toho ventilátora. Ale Pišta, tak vás teda pozdravujem, aj tvoju čerstvú manželku Sárku, ako si mi napísal. Zdravíme do Bratislavy, týchto mladomanželov. Vo dvojici ide všetko ľahšie, tak verím, že zmáknete v pohode aj to upratovanie.

0: Ak tak len domov za rodinou, aby ste si mohli užívať spoločný útorkový večer. Toto bola Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. A pesnička sa volá Spiechám. Rok 1983. My sa nikam ponáhľať nebudeme, budeme vás naďalej zabávať. Ďalšie skvelé hity overené časom mám pre vás v tejto hodine. Pozdravuje Lucia z Ružomberka, ona dnes s manželom Peťom sa chladila pri kachličkovaní komory. Spotili sme sa, ale dali sme to. Lucia, pozdravujem vás. Dúfam, že to všetko dopadlo tak, ako má, že sú kachličky pekne rovno, aby si odo mňa zaslúžite o chvíľu ďalšiu skvelú pesničku Elton John z Rádia Vlna. Aj pre vás, kachličkárov.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a ďalšie.

0: ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na bs-brno.cz.
1: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk. We'll be right back.

večer máte naladené Rádio Vlna. Pokiaľ máte pocit, že vám tento týždeň všetko padá na hlavu, mám pre vás dobrú správu. Najbližšie dni bude padať aj niečo oveľa krajšie. A to priamo z oblohy. Začína totiž vrcholiť aktivita meteorického roja. Perzeidy, ktoré každoročne patria medzi veľmi obľúbené, možno aj najobľúbenejšie nebeské divadlo, a dobrou správou je aj to, že nám bude prijať počasie. Teplé augustové večery a prevažne jasná obloha, to je vlastne to, čo nám vytvorí tie ideálne podmienky na pozorovanie. Len pozor, ak si budete teda niečo prijať pri každej padajúcej hviezde, aby vám do rána náhodou nedošli želania, ale v každom prípade oči hore a užite si jedno z najkrajších predstavení, ktoré sa nám toto leto opäť ponúka zadarmo. Je pravda, že tá najväčšia show nás čaká z noci z 12. na 13. augusta. Vtedy to bude absolútne maximum, to znamená z budúcej stredy na štvrtok, ale vlastne už aj teraz po zotmení môžete zazrieť prvé padajúce hviezdy. Dokonca nepotrebujete ani ďalekohľad, ani špeciálnu techniku. Stačí deka, niečo malé pod zub, ideálne je vypnúť mobil a nechať oči privyknúť na tmu a pozerať sa hore. Najviac meteorov uvidíte po polnoci a platí jednoduché pravidlo. Čím menej lámp okolo vás, tým viac padajúcich hviezd uvidíte.

0: nádherná romantika v tejto klavírnej skladbe od kapely Queen s Freddie Mercurym. Aj pre tú vašu lásku, vášho života, možno aj to vaša manželka, manžel, syn, dcera. Hity obrané časom teraz v každom prípade vystriedajú užitočné informácie zo slovenských ciest.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: V kalendári je veľmi podstatné meno Dominika, oslavujú teda aj pani Dadíková, moderátorka a herečka, ale niekde sa stala chyba, lebo toto meno sa prekladá ako zasvetená Bohu.
3: Aha.
2: Zasvetená Bohu a ty si všetko len nie zasvetená.
3: Dnes je v kalendári ešte aj Krasoslav, Krasoslava a Rainer. Ja si myslím, že dnes oslavuješ aj ty polovicu cateringu si mal doniesť.
2: Tak zase Dominika ti sedí viac ako Krasoslava.
3: Ďakujem.
2: Pred týždňom som sa nevyspala po operácii nosnej prepážky. V nose tamponia, dýchať som musela cez ústa a spať po sediačky, takže...
3: No akože stalo sa mi, že som zaspala po sediačky v aute alebo v lietadle. Pamätáš si, máš fotky?
2: Áno, mám. Sú to jedny z tvojich najškarečích fotiek ever. Dnes si pripomenieme jednu kultovú hračku nášho detstva, ktorá vznikla pred viac ako 50 rokmi. Mončičák sa stal prakticky okamžite hitom a aj keď je to japonská hračka, jej pomenovanie pochádza z francúzštiny a tentokrát tú francúzštinu nechám na teba.
3: Prečo? No dobre, mon znamená môj a čiči je detské slovo pre opičku, čiže moja opička mon čiči. Naposledy sme sa celá rodina nevyspali 13.6. To sa ženil náš syn, takže zábava bola do 5. do rána, tam sme potom upratovali, ale hovorím stále, stálo to za to, mladí sú ešte stále spolu. Počkaj, 13.6. sa brali,
2: no,
3: ako 2026.
2: Ak to bolo tento rok, tak klobúk dole, že ste ešte stále spolu.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno.

pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom z Trenčína. Ak viete ale ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Los Lobos Alabamba z vášho letného rádia Vlna. Napísal mi Marian z Lučnice, keďže som vám spomínala, že hľadám nejaké skvelé tipy na osvieženie alebo občerstvenie v týchto extrémne horúcich letných dňoch. A Marian napísal, že on odporúča všetky studené, kyslé polievky, zemiaková, šošovicová, struková, aj šalátová, schladia, aj zasytia. Inak všetky znejú výborne, Marian. Mne si sa teda absolútne trafil do chutí, neviem ako vám, ale len som si to prečítala, len som si to predstavila a musím povedať, že ja v lete absolútne nie som polievkový typ, ale toto mi ide okamžite na chuť. Tak možno vyskúšajte aj vy dnes na večeru, ku ktorej vám želáme dobrú chuť a pripojeme ďalšiu skvelú hudbu. Hity overené časom pokračujú.
1: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia, zeleniny, jablka, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
2: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
1: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
3: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
9: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
10: Na vlne.

0: Aj Božský Kaja u nás na vlne a dnes večer, keďže máme útorok, už sa na vás tešia ďalší dvaja páni a to budú Páter, Peter a Peter. Naši moderátori sa budú opäť po mesiaci venovať vašim otázkam a zistili sme, že tieto časti sú u vás veľmi obľúbené. Takže o otázky od vás nikdy nie je núdza a jedna z nich sa dnes bude venovať dokonca aj osamelosti, či už v detstve alebo v starobe.
1: Ako ich dostať z tej osamelosti?
2: No, to je dobrá otázka. Zás len poviem to jedno slovo, vzťah.
1: Komunita.
2: Je to o tom, že veľakrát chceme dať deťom všetko. A deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú lásku a vzťah. Dobre, čo sa stalo, sa neodstane, ale vždy môžeme byť tí, ktorí môžu rozmýšľať, že ja takto nechcem. Tak ja chcem s tým človekom ten vzťah znovu vybudovať, alebo ho aspoň korigovať, alebo mať takú túžbu. Chce to veľa, veľa tolerancie, veľa milosrdenstva, veľa lásky, aj seba lásky a aj lásky voči druhému, že pôjdem do tej situácie, ktorá mi bola stále nepríjemná. Je to tak komplikované a tak zložité, že kde sa stala chyba, keď sú ľudia opustení a sami. Hej. Ono povedať, no tak si to zapričinili, alebo tak nejak, to je najjednoduchšie, lenže toto nie je riešenie a vôbec to nie je, nie že kresťanské, to nie je ľudské. Tá osamelosť by nemala byť z nejakého dôvodu, pokiaľ si to človek nevyberie. Ja si stále na to spomeniem, to hovoril ten teológ veľmi pekne, že najosamelejší je démon. Že Satan je tá najosamelejšia bytosť v celom proste tom metafyzickom svete, lebo on povedal, že ja nechcem mať nikoho rád, ja mám rád len seba. A ak vidím niekoho, kto je sám a opustený a nemám súcit, nemám túžbu naozaj aspoň priblížiť sa alebo aspoň sa opýtať na obyčajné veci, možno, že si veľmi v úvodzovkách teraz poviem, že kopiem vlastný hrob do vlastnej osamelosti.
0: Ale ja som počula, že dnes večer to bude aj celkom veselé. Tak už sa na to môžete tešiť v tomto momente, aj keď do dnešnej relácie Páter, Peter a Peter zostáva ešte nejaká hodinka, aj pár minút. Aspoň sa na to môžete pripraviť, alebo si nás nechať rovno naladených. Dnes večer po 20. štartujeme. Páter, Peter a Peter už sa na vás veľmi tešia.

0: spievala Samantha Fox z Rádia Vlna v tomto momente, že nič nezastaví, tak ani nás nič nezastaví, aby sme vám naďalej prinášali priamo do vašich uší hity overené časom aj po 19. A k tomu vaše pozdravy 0908 704 704. Ja sa volám Petra a celú nasledujúcu hodinu až do 8. som tu stále spolu s vami, rovnako ako naša správarka Karin, ktorá vám v tomto momente prináša ďalší čerstvý spravodajský blok s počasným aj dopravným servisom.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na východe Slovenska sa utopil maloletý chlapec. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch vracajú z Francúzska. Zajtra teploty až do 41 stupňov. Zrážok sa nedočkáme. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na východe Slovenska sa utopil maloletý chlapec. Došlo k tomu na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov. Jeho telo bez známok života našli hasiči počas prehľadávania vo vode. Na bagrovisku sa pôvodne kúpala skupina 5 chlapcov. Jeden z nich sa náhle stratil pod hladinou. Chlapca začal vo vode hľadať aj jeho otec, no nepodarilo sa mu to. Presné okolnosti tragickej udalosti polícia preveruje. Zároveň opätovne apeluje na rodičov, aby s deťmi hovorili o rizikách kúpania na miestach, ktoré na to nie sú určené, a aby deti mali pri vode vždy pod priamym dohľadom. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa vyjadril k jesenným voľbám. Koalície podľa neho uzatvárajú najmä s demokratmi SAS a KDH. Doplnil, že so stranami súčasnej vládnej koalície a republikou sa nespájajú na žiadnej ani komunálnej úrovni. Okrem toho komentoval situáciu okolo koalície ochotných.
3: Teraz sa budeme hádať o to, že či pozorovateľi, to znamená, že sme alebo nie sme. Len celé to pramení z toho, že Robert Fico sa bojí pred svojimi voličmi priznať, že Slovensko toho má byť súčasťou.
1: Šimečka dodal, že predseda vlády toto zoskupenie v minulosti prezentoval ako klub vojnových štváčov. Koalícia ochotných pritom bude mať podľa Šimečku ešte veľké slovo. Neúčasť Slovenska v tejto koalícii podľa neho poškodzuje záujmy Slovenska a dostáva nás v rámci Európskej únie do izolácie. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch vracajú z Francúzska a pomáhali tam pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. Tým na miesto priletel aj s vrtuľníkom Black Hawk. Ten tam nalietal desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči sa vo Francúzsku spojili aj s českými kolegami. Najprv zasahovali v departmente Gironde na západe a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovenská strelkyňa Miroslava Hoková je zlatá. Vyhrala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Vroclave v Skýte. Po finále zostrelila 33 terčov, o jeden viac ako druhá Britka Bethany Houghtonová. Hoková si úspešne počínala už v kvalifikácii, z ktorej postúpila do finále z prvého miesta. V 8-člennom finále tak strieľala ako prvá a nenašla premožiteľku. V noci bude jasno a na niektorých miestach teplota neklesne pod 26 stupňov. Zajtra bude opäť extrémne teplo a jasno, prechodne zväčšená oblačnosť iba na horách, ale pršať by nemalo. Oteplí sa najviac na 35 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor, najmä na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Senec, pretože na ceste sú dvaja cyklisti. A okrem toho upozorňujete na ďalšiu takúto situáciu na D1 pri Senci smerom z Bratislavy, pretože ľudia tam tlačia auto. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: dlhodobý útorkový večer, vlňáci, vám všetkým, ktorí ste dnes opäť spolu s nami aj v tomto čase. Inak celkom ma dnes pobavil jeden mladý muž, o ktorom som sa dozvedela cez sociálne siete, a on sa vám v jednom múzeu vydával za sprievodcu a počas prehliadok ku každému obrazu si vymýšľal vlastné príbehy. Vôbec nič o tom obraze netušil, nevedel, kto to namaľoval, čo vlastne namaľoval, ale porozprával o ňom úplne nádherný príbeh. Celkom slušná brigáda, nie, Karin?
1: Taká románopisecká.
0: Románopisecká. Presne tak, len vieš čo, ku nemu normálne privolali potom policajtov a skončil v putách. Chudák. No, na druhej strane, možno, že keď ho zatýkali, tak porozprával tým policajtom nejaký pekný renesančný príbeh o putách. Môže kto väčší, to môže byť z 15. storočia artefakt, ktorý kedysi patril Habsburgovcom. Ja napríklad takýchto ľudí, ktorí majú takúto fantáziu, úprimne obdivujem a myslím si, že návštevníci boli nadšení rovnako. Konečne prehliadka, kde bola fantázia zadarmo v cene vstupenky.
2: Počúvate Na vlne

0: meninových Dominikách a Dominikoch. Dnes pozdravujete aj tých vašich blízkych známych. Mám pozdraviť Alenku, Paťku, Martinka a Ajrinku, ktorí sú na dovolenke v Temeši a celý deň počúvajú Rádio Vlna z bazéna. Pozdravuje ich Valika. Tak to je krásne, inak áno, v týchto teplotách to človeku sa nechce ani výsť z tej vody, či už z bazéna, alebo zo sprchy. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom a pokiaľ aj máte dnes vy niekoho, koho by ste takto špeciálne chceli pozdraviť, lebo na to existuje nejaký možno výnimočný, nejaký extra dôvod, dajte mi o tom vedieť. Ešte stále som na 0908 704 704.
1: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: svete je skvelé to, že nemusíme tak skoro zažínať a že máme naozaj dlho svetlo. Tak ako aj dnes, počúvate vlnu. No a máme leto a leto znamená aj cestovanie, leto znamená aj presuny, ale leto znamená aj kolóny. Neviem, či ste počuli o tej extrémnej 20-kilometrovej kolóne, ktorá bola uplynulý víkend na Jadranskej magistrále, najmä teda, ak ste smerovali k Jadranskému moru do Chorvátska, tak pevne verím a dúfam, že toto vás obišlo. Ale Dominika a Martin dnes v dobrom ráne na vlne v rubrike Zvuk leta mali dnes ráno aj toto. Kolóny.
1: Lebo inak najdlhšie trvajúca takáto dopravná zápcha bola v Číne na diaľnici. Táto zápcha sa začala tiež cez leto, 14. augusta 2010 a trvala 12 dní. Kolóna bola dlhá viac ako 100 kilometrov a stálo v nej asi 10 tisíc, dokonca prevažne nákladných aut.
2: Predstav si, že niektoré autá sa tam posúvali iba kilometer za deň, čo je, že dovidenia.
1: Bežný človek počas života inak strávi v kolónach mimo veľkých miest asi 2 až 5 dní života. Uh-huh. Vo väčších mestách je to ale približne 1 až 3 týždne, čo zo svojho života strávime v zápchách.
2: Počuj, ale to nie je málo, aj tých 2 až 5 dní, čo by som ja za to dal. A čo si ja viem predstaviť, že čo by som ja za 2 až 5 dní dokázala.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: si vieš predstaviť, že by si mala účes ako Sinead O'Connor v klipe k tejto pesničke? Ona mala vlasy ostrihané asi na taký 1 cm po celej hlave a ja som normálne chvíľu aj rozmýšľala, keď som bola malá, videla som ten klip, že či je to dievča alebo je to chlapec. No, s takým extravagantným účesom, vieš si to predstaviť, že by si mala takéto kratučké vlásky na hlave?
1: Kamarátka mi minule spomínala, že to raz urobila na vzor Sinead O'Connor, si naozaj oholila hlavu a hovorila, že to bolo oslobodzujúce.
0: No hlavne teraz v lete to určite musí byť oslobodzujúce, vieš, že sa nepotíš v tých vlasoch, nemusíš si ich ani dlho fénovať, ani umývať, rozhodne to má aj svoje výhody. Napriek tomu, že to pomerne extravagantný účes na ženu, ale aj také umelkyne niekedy sú celkom extravagantné a skrátka imidž je niekedy dôležitejší a celkom aj prakticky. Počúvate vlnu, ale praktické sú informácie zo slovenských ciest a tie máš na starosti dnes večer ty, tak poďme na to. Je presne 7:30 a vy počúvate vlnu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: O 7:30 ideme na cesty, z ktorých aktuálne upozorňujete iba na radar na R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Stále ale platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: bola pesnička, ktorá dodnes patrí medzi najznámejšie filmové duety všetkých čias. Typický hit z konca 80-tych rokov, Grease alebo Pomáda z muzikálu. Tohto muzikálu som vám zahrala práve túto mimoriadne sympatickú dvojicu Johna Travoltu a Olivia Newton-John. Pozdravujem všetkých, ktorí aj dnešný večer trávite v spoločnosti Rádia Vlna a spolu s nami oddychujete, dobíjate baterky a možno sa pripravujete opäť na ďalší horúci deň, možno aj pracovný. Ešte by som chcela pozdraviť a zagratulovať sestre Dominike a synovcovi Dominikovi od svojej sestry. Napísala mi Alexandra. Tak to sme mali ešte aj dokonca dvoch meninových oslávencov v jednej rodine. Srdečne pozdravujeme Dominikom a Dominikám. Prajeme krásny meninový večer a budeme hrať aj pre vás hity overené časom.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: Pozrite kuracie zadné štvrte, len euro 89 centov za 1 kg. Banány, len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku, len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka, nízke ceny každý deň.
1: Počúvate na

je jediný a jedinečný a všetci spievali v mene jednej jedinej veci a to je láska a pre lásku. Bryan Adams, Rod Stewart a Sting by pre ňu urobili všetko. No a kvôli láske sa 100% ozvala aj Zuzka, ktorá by zase všetko urobila pre svoju modrooku Dominiku, dnešnú meninovú oslavenkyňu, takže by jej chcela z Rádia Vlna popriať k dnešným meninám hlavne veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania, podpísaný maminka, tatík, brat Damian a sestra Vicky. To je pomerne veľká rodina, takže dnes asi bude celkom veselá meninová oslava. Ak už aj 9-ročná modrooká Dominika o tomto čase nespí, ale ja viem, že keď boli prázdniny, tak mne rodičia vždy dovolili zostať dlhšie hore, možno že aj do polnoci. Napísal aj Miloš, že by chcel pozdraviť manželku Danku z Nitry, ktorá je dnes ešte stále v práci. Ďakujem jej za trpezlivosť, za humor a za to, že aj po 20 rokoch spolu mi vie vyčariť úsmev na tvári. Danka, teším sa na teba doma, podpísaný teda Miloš. Skvelý manžel, podľa všetkého, keď toto všetko oceňuje na svojej manželke. No a ešte mám pozdrav od Peťa z Martina, ktorý ho posiela pre zmenu všetkým svojim kolegom z nočnej. Máme za sebou náročný deň, ale s Rádiom Vlna sa pracuje hneď lepšie. Držme si palce a nech nám zmena rýchlo ubehne. Pozdravujem aj teba, Peťo, aj všetkých, ktorí ste v práci a práve ste nastúpili do nočnej. Dúfam, že vás skvele nabudí odo mňa z Rádia Vlna aj Modern Talking. Toto sú hity overené časom.

0: Naša správarka Karin ma dnes celkom prekvapila informáciu, že ráno vstala a bola na bicykli 12 kilometrov, si dala?
1: Áno, to sa ešte dalo, lebo vonku bolo okolo 26 stupňov.
0: O koľkej?
1: No, pred 7.
0: Pred 7. Takže aj zajtra, ak budete chcieť náhodou športovať, behať alebo bicykel, tak bude si treba privstať a potom už len sedieť niekde pred ventilátorom alebo vo vyklimatizovanej miestnosti. No, ja som veľmi zvedavá, čo to dnešné počasie urobí s teplotou v noci. Možno to prekoná aj tých 27,5 stupňa, ktorú sme mali uplynulú noc v obci Plavecký Peter v okrese Senica. Uvidíme, pozrieme sa v dnešných správach o 8. aj na predpoveď počasia. Petra Podkonická vás pozdravuje. Prajem podľa možnosti pekný a chladný večer. Ak sa to bude dať, budeme sa počuť my na vlne opäť zajtra. Dovtedy sa majte krásne, už teraz sa teším.
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia vyzvala súčasné vedenie Slovenskej pošty na odstúpenie. Migračnú vlnu v Ceute údajne spôsobili fámy na internete. Zajtra teplota do 41 stupňov a prevažne jasno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozícia vyzvala súčasné vedenie Slovenskej pošty na odstúpenie. O dôvodoch pokračuje Igor Janskulík z KDH.
4: Chaotické zatváranie pobočiek a čo ma najviac mrzí, že tie pracovné podmienky zamestnancov Slovenskej pošty, ale viete, a jeden z dôvodov je to, že vedenie Slovenskej pošty, myslíte si, že šéfom je pán Kupka? No nie je. Slovenskú poštu ovláda jeden vysokopostavený štátny úradník zo Slovenskej správy CIS.
1: Dnes sa malo konať aj mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru o problémoch pošty. Nakoniec sa ho nezúčastnili koaliční poslanci, a tak stretnutie nebolo uznášania schopné. Slovenská pošta označila výzvu na odstúpenie vedenia spoločnosti za politickú požiadavku. Tá je podľa nej všeobecná a subjektívna a nezakladá sa na pravde. Na dnešnom výbore sa nezúčastnila. Národná dielničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty. Ten by sa mal nachádzať na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. O postupe príprav informoval minister dopravy Jozef Ráš.
5: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom.
1: Tunel Karpaty by mal odľahčiť tranzitnú dopravu v hlavnom meste o 40%. V Karpatoch aktuálne prebieha geologický a hydrogeologický prieskum. Začiatok 12-kilometrového tunela by mohol byť severovýchodne od Rače a vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka. Zahraničné médiá analyzovali, ako došlo k migračnej vlne v španielskej Ceute. Koncom minulého týždňa tam dorazilo 72 000 Maročanov, pričom viac ako 70 000 už poslali späť. Úrady pripísali vinu prevádzačom. Podľa agentúry AP ale situáciu podnietili fámy na internete. Online sa začali šíriť informácie, že hranica medzi Ceutou a Marokom je otvorená. Po mnohých príspevkoch a komentároch sa tisíce Maročanov presvedčili, že Európa je v ich dosahu a vybrali sa na cestu. Niektorí z migrantov si pritom nesprávne vyložili nedávne kroky španielskej vlády. Tá zlegalizovala pobyt 100 000 prisťahovalcov. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sú vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. V rozhodujúcom zápase zdolali Švajčiarsko 32-27 a vyhrali aj skupinu. Slovenky sa v boji o semifinále stretnú vo štvrtok s Čiernou horou. Tá prehrala v záverečnom skupinovom dueli so Španielskom 33-35. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou, na niektorých miestach teplota neklesne pod 26 stupňov. Zajtra bude opäť extrémne teplo a jasno, prechodne zväčšená oblačnosť na horách. Oteplí sa najviac na 35 až 41 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar na R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
6: Príjemný, krásny útorkový letný večer, počúvate program Páter, Peter a Peter a dnes jedna z tých obľúbených nad listami počúvačov. Prileteli holuby pečené, varené, solené aj iné a tie otázok zase neurekom sú veľmi zaujímavé zo širokého spektra.
7: Ja,
6: Peťko, ahoj.
7: Ja, pán učiteľ, ja sa hlasím.
6: Nech sa páči, odpovedz.
7: Ja mám prvú otázku.
6: Daj.
7: Ako sa máš?
6: Ďakujem ti veľmi krásne. Veľmi dobrá otázka, kladiem ju rád a kladiem ju často. Mám sa vynikajúco, užívam si letné dni. Som plný radosti, lásky, slnka, úsmevov a zahradničenia a ruky od dreva, lebo pripravujem
7: ale
6: na zimu.
7: Ale robíš to s jedným slovom, alebo s dvoma, že zahradničíš?
6: Zahradničím. Nie, ja som záhradník.
7: No, čiže to robíš s jedným slovom, OK.
6: No, dobre. A takže, ja by som začal hneď takou jednou rýchlou otázkou. Peťo, Lourdes, Fatima?
7: Mám silný dojem, že na týchto dvoch miestach prichádzajú ľudia, aby putovali a ma uctili si v rámci katolíckej cirkvi panu Máriu. V roku 1854 sa Bernadette zjavila pana Mária niekedy vo februári, to si nepamätám ten dátum presný, ale potom v roku 1917, 13. mája sa zjavila pana Mária tom deťom vo Fatime.
6: Tak, veľmi dobre. Toto bola jedna z prvých otázok, lebo aj takéto témy budeme otvárať a s tým súvisiace ďalšie vaše otázky. Veľmi sa tešíme. Zostaňte s nami, ak chcete počuť možno práve vašu otázku.

0: Páter, Peter a Peter.
1: Prišla otázka od Milana, ktorý sa pýta dosť serióznu otázku. Musím povedať, hneď na úvod, takto z kraja začneme. In medias res, ako sa hovorí. Že čo je to ex voto? Je to latinský výraz. Že čo to znamená a že ako si to má vykladať, lebo on to pochopil na základe nejakého sľubu, niečo potom ako keby darujem alebo čo. A ja som sa v tom mailiku tak trocha aj stratil. Peťo, čo je to ex voto?
2: Ex voto znamená v podstate podľa sľubu. To, čo som vlastne obetoval, používa sa to, že to, čo som dal, keď som dal sľub Bohu, alebo som obetoval Bohu, tak zhruba tak v rámci nášho náboženského významu.
1: A mám to chápať tak,

0: v rámci putnického miesta v Maďarsku, v Mária Pouči, nedaleko Nireďházy, v stene chrámu je úľ, bývajú tam včely. A podľa legendy tam prileteli vtedy, keď prišiel nejaký bohatý muž a sľuboval pane Márii, lebo to je vlastne miesto úcty pani Márie, že pokiaľ bude vyzdravený, takže neviem, či jej daruje med, a on potom vlastne sa ako keby, že tomu sľubu spreneveril a tie včely odleteli a začali bývať v takej pukline v chráme. Tak doteraz vlastne v stene chrámu je úľ a žijú tam včely.
1: To je pekné. Taký milý príbeh. A tých príbehov je strašne veľa. Dobre, dúfam, že Milan je spokojný, zodpoviem na otázku ex voto. Mám takú otázku a ona v podstate, ja som si tak troška zase prezeral veci. 20. júla, to nedávno, ale v roku 1944 sa stala taká vec, že bol pokus o atentát na Adolfa počas druhej svetovej vojny, lebo už toho mali dosť aj vlastný jeho.
0: Počkaj, myslíš 1944?
1: 1944, áno. Uh-huh. A bolo to nedávno, keď si pripomínam nejaký termín, že júl. A Klaus Schengraf von Stauffenberg sa pokusil zabiť Adolfa. A teraz, že nie je to len vojenská história, skôr je tu taká otázka, že je to pre všetkom otázka morálna. Že má človek morálnu povinnosť postaviť sa zlu?
0: Je to veľmi ťažké, pretože má právo človek brániť sa zlu. Je pod ľudskú dôstojnosť, tak poviem obrazne, poskávať palicu, ktorou ťa bijú.
1: To sme už hovorili veľakrát, áno.
0: Preto existuje prokuratúra, súdy, policajti, aby sme odporovali zlu, aby zlo nemohlo prenikať do spoločnosti, aby nemohol si hoc čo beztrestne robiť. Čiže otázka odporovať zlu je dôležitá. Druhá vec je, že neodporujte zlému, hovorí sa, a to je o dačom trošku inom. Že keď ty robíš niekomu dobro a on ti za to vracia zlo, a to je pravý kresťan, ktorý miluje svojho nepriateľa a napriek tomu, že dostáva zlo, tak vracia dobro, tak je to o niečom úplne, úplne inom. Že v písme sa tak píše, že ak niekomu urobíš dobrý skutok, keď je on k tebe zlý, ako keby si mu žeravé uhlie vysypal na hlavu. Hej, že nič nie je horšie, ja keď ti niekto nadáva, alebo ti robí zlé, alebo ti robí napieky.
1: A ty sa usmieš, že dáš mu lásku.
0: A on potom príde a potrebuje pomoc, alebo čo, a ty mu pomôžeš. Tak to je asi tak. Hej, že ja myslím si, že je dôležité, aby sme odporovali zlu, aby sme dbali na dodržiavanie zákonov, aby keď je niekto proste tyraný alebo niečo podobné, tak tváriť sa, odvracať oči.
1: To je tá otázka, ktorá prišla ako druhá, lebo si ma už predbehol, že čo hovorí kresťanstvo o odpore voči tyranii práve. Lebo keď je tyrania, tak tam znamená, že nefungujú ani tie úrady, ktoré si spomenú súdy, prokuratúry a tak ďalej. Nemá ťak to ochrániť, lebo je tam tyrania, všetko zrušili, vytvorili si pyramídu svoju, pyramídu zla. Čo hovorí kresťanstvo o tomto?
0: To nie je o kresťanstvo, to ide o ľudskosť skôr. A nemalo by ísť kresťanstvo proti ľudskosti. Je tu dôležité vidieť, že ak spomenul si fašizmus, biskup Gojdič blahoslavený ukrýval Židov a pomáhal im a stal sa pre, vlastne bol aj vyznamenaný spravodlivý medzi národmi a vedel odporovať, písal a vlastne bol v konflikte so štátnou mocou, so slovenským štátom, keď upozorňoval na to, že sú tu deportácie Židov a že napriek tomu, že na čele slovenského štátu bol kňaz, tak tento biskup povedal, že toto je strašné zlo, čo robíme. Hej, čiže je potrebné naozaj zastať sa slabších, ísť proti tyranii, v zmysle určite zabiť kohokoľvek z jakéhokoľvek dôvodu nie je správne, ale tu je potom tá otázka tej spravodlivej vojny alebo obranej alebo také niečo, že zase je dôležité sa brániť a tak ďalej. A to sú strašne ťažké filozoficko morálne
1: otázky. To je skôr je to o tom, že naozaj, že sa zamýšľame sa nad tým, že kedy začína v podstate byť cnosťou, hej, že už nechceš slúžiť niečomu zlému, a práve naopak, snaž sa cnostným si človek a už nevykonávaš to zlo na rozkaz, ale zamýšľaš sa nad tým. A to nie je politická otázka, to je skôr otázka svedomia a my na to, aby sme si tak nejak stúpli do vlastného svedomia, na chvíľu si dáme trocha dobrej hudby a prejdeme na ďalšie otázky.
2: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Peťo, ty vieš, že ja mám rád históriu a mám rád aj šach. V Revúcej všetci máme radi šach. Bol Medzinárodný deň šachu v druhej polovici júla a oslavuje sa od roku 1966. A teraz taká otázka súvisiaca, síce nenápadne, ale prepojím to. Šach nás učí myslieť dopredu, učí nás trpezlivosti versus impulzívnosť a každý ťah v živote, ale teda na šachovnici má aj svoj následok. Je to tak aj v živote? Vidíš tam nejakú paralelu?
2: Spýtaj sa niekoho v Revúcej.
1: Pozdravím Revúčanov.
2: Áno, je to dôležité chápať súvislosť dejov a vecí, ktoré sa dejú okolo nás. A ono, veriaci človek by mal asi aj vnímať trošku, že dôsledok toho, čo robí, sa odzrkadľuje na živote. Keď už nie je jeho, tak na jeho okolí. A to je veľmi dôležité vedieť. A my sme to veľakrát už spomínali. A pýtame sa, mnohí dokazujú neexistenciu Boha tým, že keby bol Boh ten dobrý, spravodlivý, láskavý, tak by mnohé veci nedopustil, ale Boh hlavne dáva človeku slobodu, slobodnú vôľu a rozum. A my máme práve preto rozum a slobodnú vôľu, aby sme premýšľali a rozhodovali sa, čo moje konanie, moje skutky budú znamenať nielen pre mňa samotného, ale aj pre moje okolie. A toto je veľmi veľakrát také, čo zabúdame, pretože dobre, poviem triviálnu vec, že ja netriedím odpad, alebo kašlem na všetko, lenže keď je nás takých 1 miliarda, tak potom tá planéta vyzerá, jak vyzerá. Keď my si rozhodneme, že budeme mať každý druhý týždeň nové tričko a niekto to musí vyrábať a spotrebuje vodu a tých dôsledkov je, teraz nechcem tu robiť ekologického aktivistu, ale že je to dôsledok nášho nesprávneho konania.
1: Egoistického rozhodnutia.
2: A vždy to má dôsledok, že ja keď si sadnem do auta a vypil som alkohol, tak ja možno, že nikomu nič neurobím, lebo tak to povie, jak tým ovplyvňujem. Lenže keď z nepozornosti niekomu zoberiem život, tak moje nesprávne konanie spôsobilo zlo niekomu druhému. Hej, a tak by som asi pozeral aj na to, že či to, čo robím, že či má vplyv, no tak má to dôsledky určite. Čiže máme rozum a slobodnú vôľu a podľa toho by sme mali aj konať.
1: Dnes v našom veku máme empiriu a skúsenosť, ale čo mladšia generácia, ktorá povedzme robí rozhodnutia možno trochu dynamickejšie.
2: Bez do vojenskej toho školy všetko.
1: Snažil som sa byť seriózny. Ale dobré, aj my sme boli mladí a chýbala nám nejaká tá schopnosť dlhšie sa sústrediť.
2: No, ale vedie, jasné, že sa učíme na vlastných chybách a ono je, opäť sa vrátim k slovu, ktoré sme tu tiež miliónkrát spomínali, vzťah. Ak mám s mladým človekom dobrý vzťah a nemusím mu len radiť, ale môžem ho sprevádzať a ukazovať mu dôsledky svojich činov, prípadne mu vysvetľovať, čo sa udeje, keď sa udeje, a keď má voči mne dôveru, tak je veľká pravdepodobnosť, že tie rozhodnutia bude môcť korigovať. Len je tam, že či ten vzťah máme, či sa navzájom počúvame, či vnímame aj možno, že aj ten moment, že potrebujeme sa v živote aj popáliť a pomýliť, aby sme sa mohli v živote lepšie potom v ďalšom živote rozhodovať.
1: Áno, len tá cesta nie je vždy jednoduchá, ľahká. A dobre, otázka od Janky. Prečo je dnes osamelosť taký veľký spoločenský problém, keď sme všetci poprepájani tak, že nikto tak ešte nikdy v histórii ľudstva nebol poprepájaný technologicky ako my? A aj tak sme osameli, hlavne mladá generácia.
2: Práve preto.
1: Ďakujeme, Janka.
2: Ale nie, to nemá byť koniec vety alebo nejaké také fatalistické vyjadrenie, ale skôr, že toto vidím, že vedieť sa rozprávať, počúvať, vnímať reč tela, vnímať gestá, grimasy je spôsob, ako sa budujú vzťahy. A preto, ak mám s niekým vzťah vybudovaný, ak s niekým viem sa rozprávať, tak potom ten vzťah je zmysluplný a niekedy aj je niečo ťažké povedať slovami a niekedy stačí len, keď vidím, že niekto privrel oči, pokrčil plecami, zaslzilo sa mu v očiach, ten hlas mu zmekne alebo zhrubne, zrazu sa mení intenzita alebo tá výška, čokoľvek. Vidím, že niekto sa pri nejakej otázke úplne stiahol alebo začne byť extrémne agresívny, tak vidím, že sa niečo s tým človekom deje, vnímam, čo sa to robí, preto ten vzťah a aj negatívny môže pozitívne vplývať na to, že nie som osamelý, že môžem naozaj prichádzať do situácií, ktoré spôsobujú istým spôsobom diskomfort, ale budujú vzťah. A keď budujem vzťah, tak tá osamelosť tam potom nie je.
1: Pekne si povedal, že je to istý diskomfort, lebo ako keby vadilo mnohým ľuďom rozprávať sa, respektíve pri seba menšej kritike už je obranný mechanizmus zapnutý. Nechaj ma v mojej bublinke, ja mám jediný pravdu.
2: No je to riziko ísť kožou na trh a odhaliť sa a hovoriť o svojich pocitoch, o svojich potrebách, o tom, že kde som a čo
1: mám teraz... nejaký problém, ktorý neviem vyriešiť, pomôžte mi, jasné, poprosiť o pomoc.
2: A že som, môžem povedať, že som šťastný, že sa mi niečo páči, však to sú tak nádherné veci. Dať niekomu like, lebo zveril nejakú umelú fotku, vôbec nič neznamená. Lebo ja som niekde bol a videlo to strašne veľa ľudí, alebo som niečo povedal, alebo som niečo urobil a teraz wow, lebo to je buď vtipné, alebo nebezpečné, alebo šokujúce, prekvapivé, čokoľvek, lenže to nič nevypovedá o tom vzťahu.
1: Janka, to musím povedať, že sociálne siete vytvárajú takú ilúziu spojenia a presne to, čo Peťo hovorí, nenahrádzajú, ale nedokážu nahradiť nikdy skutočné priateľstvo, pohľad do očí, tú proxemiku, ten dotyk, tú haptiku a vôbec tú komunikáciu, ktorú keď vidíš, tak je to niekedy úplne iné ako tá ilúzia, ktorú všetci vytvárajú na sociálnych sieťach. Možno aj preto osamelosť. Dúfam, že teraz spokojná s odpoveďou a my ideme na trocha dobrej hudby.

0: Rádio Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10. Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: a Peter.
1: V tomto kole nadviažem na otázku, ktorú sme dali, lebo viac menej sa bavíme o tých moderných sociálnych sieťach, o mladých ľudí a tak ďalej, že tá generácia YZ a neviem čo. Ale čo seniori, Peťo? To mne tak napadá, že na opačnom konci...
2: Už na tú vojenskú školu nedostaneme.
1: No a toto je to, že oni už to oni to už majú za sebou, čo sa týka tej vojenskej školy. Zamysleli sme sa niekedy nad tým, aká je príčina ich osamelosti a či si ich všímame dostatočne? Lebo nieraz sme sa o tom rozprávali, len teraz mi to prišlo v súvislosti s tou predošlou otázkou. Ako ich dostať z tej osamelosti?
2: No, to je dobrá otázka. Zás len poviem to jedno slovo, vzťah.
1: Komunita.
2: Je to o tom, že to je to, čo si pred predchádzajúcom stupe, že či má dôsledok to, čo robíme na naše, proste na náš život. Veľakrát chceme dať deťom všetko. A deti nepotrebujú všetko, deti potrebujú lásku a vzťah. Dobre, čo sa stalo, sa neodstane, ale vždy môžeme byť tí, ktorí môžu rozmýšľať, že ja takto nechcem, tak ja chcem s tým človekom ten vzťah znovu vybudovať, alebo ho aspoň korigovať, alebo mať takú túžbu. Chce to veľa, veľa tolerancie, veľa milosrdenstva, veľa lásky, aj seba lásky a aj lásky voči druhému, že pôjdem do tej situácie, ktorá mi bola stále nepríjemná, tak môžem. Je to tak komplikované a tak zložité, že kde sa stala chyba, keď sú ľudia opustení a sami. Hej. Ono povedať, no tak si to zapričinili, alebo tak nejak, to je najjednoduchšie, lenže toto nie je riešenie a vôbec to nie je, nie že kresťanské, to nie je ľudské. Tá osamelosť by nemala byť z nejakého dôvodu, pokiaľ si to človek nevyberie. Ja si stále na to spomeniem, to hovoril ten teológ veľmi pekne, že najosamelejší je démon. Že Satan je tá najosamelejšia bytosť v celom proste tom metafyzickom svete, lebo on povedal, že ja nechcem mať nikoho rád, ja mám rád len seba. A ak vidím niekoho, kto je sám a opustený a nemám súcit, nemám túžbu naozaj aspoň priblížiť sa, alebo aspoň sa opýtať na obyčajné veci, možno, že si veľmi v úvodzovkách teraz poviem, že kopiem vlastný hrob do vlastnej osamelosti, že tieto zručnosti a tieto veci, ktoré sa dejú, zručnosti komunikácie, zručnosti vybudovania vzťahov a vôbec všímania si druhých, sú veľmi potrebné na to, aby sme sa zjemňovali jeden voči druhému, aby sme nekomunikovali len preto, alebo prestali komunikovať, lebo niekto má iný názor, lebo niekto má iné poznanie, lebo má niekto inú výchovu a tak ďalej a tak ďalej.
1: Zhrnul si to v podstate tak, ako to napísala Janka v tej prvej vete, že technologicky sme poprepájani, aj napriek tomu sme mnohí veľmi, veľmi osamelí. Či je to rozhodnutie každého z nás, alebo je to nejakým vplyvom toho, že sme takí netolerantní a nevšímaví a nepozorní. A ja stále hovorím, a nieraz za celé tie roky, občas otvorte oči a pozrite sa aj na toho staršieho suseda, pozrite sa na niekoho, kto žije sám, či nepotrebuje pomôcť, či nechce iba pozdraviť, prihovoriť sa. Lebo my, čo žijeme na vidieku a na dedine, my sa všetci zdravíme. Minimálne o sebe vieme, je tak?
2: No, my v Košiciach na tej dedine, hej. Na hlavnej ja chodím, ani že robím.
1: Dobrý deň, a všetci ťa ozdravujú?
2: No, presne.
1: No, tak to sa mi páči. Dobre, prišla taká celko zaujímavá, ale tak ty si Ríman a tebe to pôjde. Rom malo kúta, kauza finita. Ako to máme chápať? A ja hovorím však normálne. Rím postavili, kauza uzavretá. Roma locuta est.
2: Roma locuta znamená, že Rím prehovoril, causa finita, čiže...
1: Áno, miesto prehovorilo, áno.
2: Vlastne problém je vyriešený.
1: Kedy sa to zvyklo hovoriť? Lebo to je veľmi známa veta.
2: Rím je v pohľadi cirkevného práva tou najvyššou inštanciou a vlastne proti rozhodnutiu Ríma, čiže pápežovmu rozhodnutiu, niet odvolania. To, čo povie pápež, platí.
1: Rím vydal tak, rozhodnutie.
2: Takže je to v podstate prenesený význam, ak sa to použije, že keď rozhodne najvyššia inštancia, tak už tak to bude. Môžeme o tom polemizovať, môžeme o tom diskutovať, môžeme s tým nesúhlasiť, ale to je všetko, čo s tým môžeme urobiť, ako povedal Jara Cimrman.
1: No, tak basta, jak by povedal Talian, nie? Ďalšia otázka, ako vidíš budúcnosť ľudstva? Budeme mať menej práce alebo viacej voľného času?
2: Som rád, že na mojom názore tak záleží. To najprv by som s tým začal. Neviem, jak si to urobíme, tak moja babka hovorila, kto chce robiť robotu, sa aj nájde.
1: Preložím do slovenčiny, kto chce robiť robotu, si nájde.
2: Ďakujem za simultánny preklad kolegovi. Čiže tieto také pesimistické veci, to sú naozaj asi sa bude meniť deľba práce, ináč sa pracovalo v prvotnom posmolnej spoločnosti, ináč v stredoveku, ináč počas priemyselnej revolúcie a ináč sa teraz pracuje dnes, ale ako sme to nedávno povedali, že máme veľa uľahčení a stále času málo, že chceme stihnúť všetko a nestihame nič, no, takže podľa mňa to bude OK.
1: Tak porozprávame sa o 100 rokov, zatiaľ toľko v rámci otázok a tešíme sa na ďalšie.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Peter, Peter a Peter.
1: To nedávno sme mali také výročie, ktoré mňa celku fascinuje a chcem ti položiť otázku, Peťo, teraz ja. Lebo pristali sme na mesiaci v 69. A moja otázka na teba je...
2: No, o tom môžeme polemizovať.
1: Prečo človek túži objavovať aj niečo iné, ako je to, čo je na Zemi? A či to nie je nejak v rozpore s vierou? Či to nie je nejaká neúcta k Bohu? Alebo práve naopak približujeme sa k Bohu tým, že letíme do vesmíru a sme tam?
2: Nechápem, prečo by to mala byť neúcta. Boh stvoril svet preto, aby sme ho spoznávali.
1: A svet nie je len naša planéta.
2: Len preto, že máme zatiaľ obmedzené možnosti sa vzdialovať z tejto planéty, tak to ešte neznamená, že je to proti viere. A treba hlavne pochopiť, že svet fyzický a metafyzický je diametrálne rozličný. To, čo sa deje v duchovnom svete, a aj keď pre mňa je to tak reálny svet ako tento hmotný, tieto dva svety veľakrát idú proti sebe, ale zároveň sa veľmi dopĺňajú. A to, že Boh vstupuje do života človeka, že ja ho považujem za stvoriteľa vesmíru, že naozaj nám tu dal prostriedky na život a že nám zo svojej lásky ukázal a dal tento spôsob života, aký máme, dal nám všetko do rúk. To je vlastne v tom Svetom písme napísané, že proste ploďte, rozmnožte sa a podmaňte si zem. Hej, ale zem v zmysle, že všetko, proste čo som stvoril, je vaše. Preto, aby ste mohli realizovať moju lásku. Jeden múdry človek to povedal, že byť veriacím to neznamená len sa obmedziť na nejaké viac alebo menej konanie náboženských skutkov, ale je to realizovanie ľudskosti. A toto je veľmi dôležité pochopiť, že čo je a čo nie je proti viere. Proti viere je to, čo je proti človeku.
1: A toto nie je proti človeku.
2: A toto
1: to je túžba objavovať nové veci.
2: A myslím, že tá túžba objavovať nové veci vôbec, že tu máme pokrok, že tu máme priemyselný rozvoj, že si uľahčujeme veci, to by mohlo znamenať, že strašne veľa ľudí by nemuselo žiť v takých hrozných podmienkach, ale ideme proti ľudskosti, lebo sa považujeme, že my sme iní, lepší ako niekde, ktorí bývajú trochu ďalej od nás, a ten pokrok by nám mal spôsobovať a by mal urobiť, aby aj tí, ktorí sú, ja neviem, ktorí toho menej majú, alebo menej sa im to podarilo, tak by sme im mali práve v tom pokroku pomôcť. Čiže objavovať vesmír a ísť či na mesiac, či ďalej, neviem, to je tak prirodzená vec a tak nesúvisiaca s niečím, čo sa týka viery, náboženstva, vôbec akože môjho vnímania Boha, absolútne.
1: Ale tu čo zase poviem, že si povedal, že niekto má viac, niekto má menej, také porovnávanie možno, a ono to vlastne z tých 60. rokov minulého storočia vzniklo práve preto, že sa Rusi začali porovnávať teraz Sovieti s Amikmi, a Sovieti dosiahli to, že boli, ja neviem, prvý Sputnik mali, hej, vo vesmíre, potom mali Jurija Gagarina v 61. v apríli 12. Mali ešte predtým psíka, nie, tú lajku, aj to sme kedysi rozoberali. A Američania sa nahnevali v 61.
2: Aj dvojhlavého psa.
1: No, tu počkaj, to ti ešte dokáže. To inak to mám pripravené, ale v 61. americký prezident JF Kennedy vyhlásil taký historický cieľ, že rozhodli sme sa ísť na mesiac nie preto, že je to ľahké, ale práve preto, že je to ťažké. Hej, a ono sa to naozaj podelo, tá misia Armstrong, Aldrin a Collins boli na tom mesiaci.
2: No, tie fotky.
1: No, dobre. Tak zase raz ja rozprávam niečo, čo určite nie je pravda,
2: nie,
1: ale...
2: Nie, toto nespochybnem.
1: To nie, a tuto ti chcem naviazať na tú otázku, čo som ti dával predtým, alebo čo napísala, myslím, Janka, ak si dobre pamätám, že ak chceš vedieť, kto bol najosamelejší človek v histórii ľudstva, tak ja ti poviem, bol to jeden z tej trojice Apollo 11, bol to Michael Collins, ktorý je tak označovaný, lebo on na tej odvrátenej strane mesiaca bol približne 45 minút sám, úplne bez kontaktu so Zemou. To bol ten čas, keď vlastne ako obiehal po tej orbite a on čakal vlastne na to, ako sa oni vrátia z toho mesiaca. To si predstav, že si v tej tme, bez signálu, bez kontaktu, v tej dobe.
2: No a teraz ja ti poviem jednu paralelu. Ja som si vytiahol z angličtiny číslo 22, Nature, a pozval som si na zadanie úlohy a ja som bol jak tme na odvratenej strane mesiaca. Nikto mi nechcel pomôcť, ja som bol najosamelejší človek na tejto zemi. A ešte ku mne prišla jedna učiteľka a sa zvedal, že vieš? A ja som povedal, že nie, s takou, takže mi niečo povie ona. No.
1: A takto sa cíti každý maturant, keď si vytiahne blbú otázku.
2: Takže ono, Collins a maturant, akože to je to isté. Nechcel som to vlastne, ale chápem, čo chceš povedať.
1: Ale jasné,
2: to znehodnotiť, len mi to napadlo ako taká vtipná paralela, že ono byť osamelý ešte neznamená, že si sám, a opačne, he? Keď si sám, nemusíš byť osamelý.
1: To je tiež pravda. A tuto by sme to mohli aj uzavrieť tým, že otázky chodia krásne, mňa to strašne baví a naša relácia je vlastne taká paralela s tým pristátim na mesiaci, lebo je to malý krok pre teba a pre mňa, ale obrovský pre ľudstvo. To bola tá veta, ktorú povedal.
2: Ja chcem ukončiť toto vysielanie, pretože
1: ja ti ďakujem za čas, Peťo. Vám ďakujem za otázky.
2: Áno, aj všetko. A dúfam, že pôjdete naozaj domov alebo kdekoľvek s týmto pocitom, že táto relácia bola síce malý krok pre nás, ale veľký krok pre vás. A dúfam, že sa počujeme budúci týždeň. Zatiaľ vám prajem pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

ak nechceš odísť zo školy zveľa.

tout doucement. Przed kajtu cudzie.